0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume na

0: dhambi,
1: na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
2: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la kwanza la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu dhambi zetu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mungu. Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu.

0: vya kufa kwetu. Amen.
1: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa

0: Mtoto wa tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
0: Kwa jina la Baba,
1: na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa ametujalia tusimame tena siku ya leo tuje nyumbani mwake kumsifu. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutasali pamoja na wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga na kuple Joseph Kanyaha na Safi Kahindo. Wanaombea marehemu Mhindo Pierre, Mumbe Renzo Dodo Ale, Kambale Kanyaha, Roger, Kibo, Melania, Nguru na wengine wote wa jamaa. Tutasali pia pamoja na jamaa wanaombea Roger Sasita, Imakile Kabuo, Clement, Pierre na Rosalie, Dona Erma Firmin na wote wa jamaa Evariste wa kijiji Mehake. Tutasali tena pamoja na jamaa ya Kahindo Ndungo, wanaombea marehemu Kahindo Liseba, Kambale Nyalulia, Muhindo Musubaho, Kuple Inosa, Kuple Noa, Paluku Jeremi, Masikasi Ndani, Katembo Chozi na wote wa jamaa. Tunasali pamoja na Mutualite, Kuple Magnificat, na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea tangu kuundwa kwa kikundi chao, kuwalinda na kuwabariki ni neema wanayoomba Mwenyezi Mungu, awakinge na hatari za roho na za mwili. Wanaombea marehemu Katumbano na marehemu wote waliofariki katika jamaa za kuple zao. Tasali pamoja na Adolfiko Kakule, anaombea Adolfiko Kakule anaombea marehemu Kakule Mkenga, Paul Mwirabaliachi, Javier Bakoro, Salita Zakaria, Pepe Mbula, Ndekea Kabiona, Liso, Mateso Goret, Matata Remaklus na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Lidi Baseme, namshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea marehemu Françoise Kahambu, Constant Shauswa, Emilia Kiakimwa, Ernestine Kabira, Moise Mbalolia, Rosette Albertine Mburi Ngwali, Katsuba Balu, Yohana na wengine wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi. Jamaa Kahinda Sibakania, inaombea marehemu Siwakania Daniel, Kauden Kambere Siwakania, Clementine Siwakania, Lucien Siwakania, Etienne Siwakania, Anwarite Kabuo Kataka, Jacques Verereka Siwakania, Sere Speras Kataka na wengine wote wa jamaa wapumzike kwa amani. Tajunga pia pamoja na jamaa Kapepela Aloise, wanaombea Kabira Mulere Edwige, Kuple Kapepela Aloise na Kabo Francisca Kasereka Bodwe, Kikwa ya Kalombo Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa. Tunasali tena pamoja na jamaa ya Kasereka Chazandire, wanaombea Kasereka Chazandire, Bodwe Mutremi, Stefan Musaburi, Kioma Mirembe, Kioma Augustin, Kioma Precieuse na wote wa jamaa na wote wasioko na waombezi.
1: Na kujunga tena na jamaa ya Chinda Kahandiro, jamaa inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Tachinda Jeni, Adolphe Robondo, Kuple Etienne Kandero na Therese Kataliko, Kuple Gregoire na Celine, Patrice Kaseme, Salve Kiabu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zifirine, Beatrice, Ariette Scolastique, Papa Joachim Kataka, Simon Lisongo, Press, Mapendo na wote waliofariki katika jamaa ya Tachinda Kandero.
0: Tunajiunga na Eric Balume, anaombea marehemu mama Kahindo Lusenge Alfosine ambaye maliza miaka 5, anaenda kuombea Kombi Kisuumo Fabien, Josephine Kombi, Mark Papa Kasere, Kaka Bundu na marehemu wengine wote wa jamaa.
2: Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa ikimshukuru Mungu, inatoa asante kwa wote waliosaidia baada ya kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki Lubumbashi. Jamaa inaomba pumziko ya roho ya baba Jonathan Kipulu Kasondwa. Wanaombea vile vile marehemu Florbert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefra Mafungula, Shaline Kabota, Ena Olifa Alfos Chinda, Pita Pita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katung Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamil Chinda, Isongo na marehemu wengine wote wa jamaa ya Jonathan Kipulu na watu wasiokuwa na waombezi.
0: Kwa ukumbusho wa miaka tano tangu kuzaliwa mbinguni kwake baba Wilfred Kaseso, jamaa ya Gervais na Marie Agnes wanaombea marehemu Wilfred Kaseso kama Wasombolwa, Elizabeth, David na wengine wote wa jamaa.
2: Mama Celestine Kabira Woheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu mume wake Matongo Tomana, mtoto wake Ariele, Sokoluka Mbale Simo na Salome Tate Livina na Marcelina Kambale Benoit na Moise Kasereka Kambale Wahwere na Maska Mwangaza, mjomba Jerome na Kabulu, kuple shangazi Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefania na marehemu wote wa jamaa ya Chite Lulu Pascale, pia wajirani wote wa Boheye pamoja na mtu wa kizazi. Mama Celestina naomba masikilizano na umoja na fungulivu kwa jamaa yake, akiombea Rosa marehemu wa jamaa wapumziki kwa amani.
0: Kiakimu wa Elena Wangule anaombea marehemu mume wake, anaombea Kakule Mubunga, Tate Njia wake, Kambere Katina, Kambale Sabuni na wengine wote wa jamaa.
2: Kahambo Antoinette wa Vinya Alianga anashukuru wote waliosaidia wakati alimpoteza mtoto wake. Anaombea marehemu Maskasa Kina Solange, Kahindo Adam, Kahindo Melani, Tsongo Bernade, Mbusa Irbe, Katembo Jules, Kaswera Anyese, Katungo Ariete na marehemu mine wote wa jamaa ya Kambo Antoinette.
0: Jamaa ya Papa Martin Mbafumoja wanaombea marehemu Kizito Mbafumoja, wanaombea tena Papa Martin Mbafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja na wengine wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Joakim Kataka na Rosalie Kahambu ikimshukuru Mungu inaombea marehemu Joakim Kataka, Kahindo Daniele Kataka, Doroteka Amulwa, Kebekwamu Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Denise Hangi, Hangi Wanga Ngondi, Pius Mahembe Kostante na marehemu wengine wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Papa Edgar Mwira wanaombea marehemu mababu zao waliowatangulia, wanaombea Sokulu Mwira wa Banji, Sokulu Kaburi, Babu Rahabu Kadongo, Mari na wengine marehemu wote wa jamaa.
2: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Jamaa ya Papa Muhesi na Mama Kabira Chieya wanaombea marehemu Kakundi Felix, Chatswa na Kasereka Kasiano, Kasocha Heri, Masikangoma, Sofia, Marcel, Bernard, Maleka, Verena na wote wasiokuwa na waombezi.
2: Papa Gaspare anaomba misa juu ya marehemu Papa Barnaba anayemaliza miaka 12 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaambia vile vile Mama Sabina anayemaliza miaka 69. Anaombea Kahendo Astrida anayemaliza miaka 6. Pia anaombea mjomba, wajomba wote na washemeki na wababa waliofariki mjama, pia na Papa Katina Dalbert.
0: Couple Aloise Kabatuko na Janet Katungu wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Kambu Imelda, Julien Kahindo, Ernest Kambasu na wengine wote wasioko na waombezi.
2: Jamaa ya moyo nenge naomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wetu Kambale Musa Ileta. Mungu amjalie heri ya milele. Wanaombea vile vile papa Kapotro Muhanenge Damien na mama Masika Sabina, Musa ya Loize na Julienne Muki Mukanderwa na mtumishi Katomba na Domina, Kakodekwede na Lucia, Siriwayo Binjonjo Mwamini, Emil na Adolfine, Paluku François, Wabalongo, Kampale Piero, Kakule Mutemi Emmanuel, Veneranda na wote walio matohorani na wengine wote walio tutangulia katika jamaa ya Muhenenge.
0: Mama Rose anaombea marehemu Dixon Richard, Leo, Nathalie, Felix, Jean, Antoinette na marehemu wote wa jamaa yake, marehemu wote wa matohorani na wasiokuwa na waombezi. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu, sisi wote tutajiweka mikononi mwake, tukianza ibada ya misa takatifu.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Leo siku ya pili katika juma ya 17 mwaka A. Neno la Mungu litatupatia uhakika, likatuonesha ya kwamba kati ya vita ya mwenye haki na muovu, ni mwenye haki anapata ushindi. Na huyo mwenye haki ni yule anayezaa matunda mema. Na ni yule wakati anajikuta amemkosea Mungu, anakuwa na juhudi ya kumwendea ili aweze akapata usamaha toka kwa Mungu. Kila mara tulipokata tamaa, tunapopigana na muovu shetani, tumombe Mungu huruma kabla tumtolee ibada ya misa hii takatifu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tena kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo
0: na kwa kuacha mapasho yangu.
1: Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyinyi ndugu zangu, mniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, pasipo wewe hakuna kitu chenye nguvu wala kitakatifu. Wakinge wale wanao kutumainia, uzidishe huruma zako juu yetu. Utuongoze tutumie vema mambo yanayopita, jinsi tutafute zaidi mambo yatakayodumu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Somo la kwanza, Yeremia analiombea taifa lake. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia ni kipindi cha 14 toka mstari wa 17 mpaka ule wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Siku zile nabii Yeremia alimuomba Mungu hivi: macho yangu yatiririke machozi, wala yasikauke usiku na mchana, kwa maana bikira binti wa taifa langu amevunja mavunjiko makuu, amepiga kidonda kisichoponyeka. Ninapokwenda shambani, naona watu waliouawa kwa upanga. Ninapoingia mjini, naona watu wenye kuteswa kwa njaa. Maana hata nabii, hata kuhani wamezunguka katika inji, wala hawakufahamu neno. E Bwana, je, umemtupa Yuda kabisa? Roho yako imeushukia mji Sioni? Mbona umetupiga sisi hata tusiwe na namna ya kupona? Tumengojea amani, lakini hayakuja mema yote. Na wakati wa kupona, lakini tumeona taabu. E Bwana, tunajua uovu wetu na kosa yetu, kosa za baba zetu, kwa maana tumekutenda dhambi. Kwa ajili ya jina lako, usikizarao wala usikitie haya kiti cha enzi cha utukufu wako. Ulikumbuke wala usilivunje agano lako ulilofanya nasi. Je,
3: katika sanamu za upuuzi na za mataifa, kuna zenye kuleta mvua? Je, mbingu ndizo zenye kutoa matone ya mvua? Je, si wewe Bwana Mungu wetu? Ndiyo maana tunakutumainia wewe, maana wewe ndiye uliyefanya haya yote. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Mateo kipindi cha 13 toka mstari wa 36 mpaka ule wa 43. Siku zile Yesu aliwaaga makundi ya watu, akaenda nyumbani. Wafuasi wake wakamwendea wakasema, utueleze mfano ule wa ndangu ya shambani. Akajibu, mwenye kupanda mbegu nzuri ni mwana wa mtu. Shamba lile ni dunia. Mbegu nzuri ni wana wa ufalme, nazo ndago ni wana wa muovu. Adui mwenye kupanda ndago ndiye shetani. Mavuno ndiyo mwisho wa dunia, nao wavunaji ndiyo malaika. Kama vile ndago zinavyo kusanywa na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyo kuwa mwisho wa dunia. Mwana wa mtu atawatuma malaika zake, nao watakusanya na kuwaondoa katika ufalme wake watu wanao wapevusha wengine na wale wanaotenda wa mapotovu, na kuwatupa katika tonaru ya moto. Kule kutakuwako kulia machozi na kusaga meno. Hapo watu wanyofu watangara kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Siku ya posho, siku ya sita iliyopita, tulisikia Yesu Kristo akatoa mfano wa mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani. Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia,

Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mbegu nzuri na ndango ama magugu yaliota pamoja shambani? Wanafunzi wa Yesu wamefadhaika, wanamwambia, Bwana, je, mizabibu? Mbegu tumesikia inamaanisha wana wa ufalme, yaani wanadamu walio viumbe vyake Mungu. Na magugu ni mwana wa mwovu, yaani wanadamu walioumbwa na Mungu lakini wameshindwa kushika na kuishi amri zake. Mpandaji amepanda mbegu nzuri ndani yetu. Mbegu hii iliyopandwa ndani yetu inatarajiwa kuzaa matunda mema. Kwa hiyo tusipozaa matunda mema, tunaweza kulinganishwa na shamba la mizabibu linalotajwa katika kitabu cha Isaya, kipindi cha 5 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Mwenye shamba alililaani kwa kuwa halikutoa kitu. Na sisi ni aliko kwetu, naomba tunatoa matunda mema na mazuri. Kama hatuitoe, tutatupwa nje ama motoni. Wakristo wapendwa, ajapo mbegu nzuri imepandwa, tumesikia kwamba mwovu anazunguka ili asababishe mazuri iliyopandwa ndani yetu. Ndio maana tunaalikwa kuwa makini, tukikesha katika kuungana na Mungu kupitia sala, ili tubaki waaminifu kwake. Na tukitambua tumetenda dhambi, tumwendee Mungu anayetupokea kwa moyo wa huruma na mikono iliyo wazi. Mungu aliye mhurumivu hataki kifo cha mkosefu. Ndio maana anawaambia mitume wake, mwacheni mbegu na magugu vikomae pamoja. Yeye anasubiri mwovu aache njia yake na amurudilie. Kama huu mwovu hataki kuongoka, siku za mwisho atatupwa motoni. Hiyo ni aliko kwetu sisi wote. Tusisubiri kuongoka moyoni siku Yesu atakapokuja mara ya pili. Hapo tutakuwa tumechelewa. Wakati ni muda huo kabla arudi duniani. Wakristo wapendwa, tunapokubali udhaifu wetu, tunakuwa imara. Kwa maana gisi Paulo mtume na tufundisha katika kitabu barua yake ya pili kwa Wakorinto mstari wa 10, kipindi cha 12 mstari wa 10, anatuambia hivi, ninapokuwa dhaifu ndipo ninakuwa na nguvu. Na katika somo la kwanza tumepewa mfano wa watu wa Yuda wanaomkimbilia Mungu kupitia sala bora ya nabii Yeremia akisema, E Bwana, tunakiri uovu wetu na ubaya wa babu zetu, maana tumefanya dhambi. Usituchukie kwa ajili ya jina lako, kumbuka usilivunje agano ulilofanya nasi. Na kweli Mungu aliwahurumia na magumu walioyapitia, yani mauaji na njaa yaliisha. Na kweli Mungu alitimiza ahadi yake.

0: tunahitaji kuomba kila siku ili kupata neema ya kuzaa matunda mema. Ndiyo, Yesu Kristo ameweka mema ndani yetu, lakini mara nyingi tunaona pia muovu, maovu yaliyo duniani. Uwepo wa uovu haupashwe kutukatisha tamaa katika kutenda mema, lakini tunapashwa kutiwa moyo na mafundisho ya mitume inayosema usishindwe na uovu, bali ushinde uovu kwa mema. Na ni hiyo nguvu yetu kama wa Kristo. Hatuwezi tukarudisha ubaya kwa ubaya, lakini mema kwa ubaya. Wa Kristo wapendwa, kuruhusu mema ambayo Yesu Kristo ameweka ndani yetu, tunapashwa jitabidi ili hayo mema yaweze yakadumu. Hii ina maana kwamba tunahitaji kuepuka mazingira yanayoweza kutusukuma kutenda dhambi, na kuepuka hatari nyingine zote kwa maisha ya kiroho ambazo zinaweza kusonga na kuzima mema yaliyo ndani mwetu. Na hii ndiyo ombi letu. Baba Mungu, mwanao amepanda mbegu njema ndani yetu. Kwa huruma na upendo, unatupa muda wa kukomaa katika wema ambao mwanao ameweka ndani yetu. Tunakuomba kwa unyenyekevu ili kwa kuishi na kuamini tuweze kufikia furaha ya uzima wa milele. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Salini ndugu, ili sadaka yangu na yeye nimpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lako, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Amen. Tunakuomba e Bwana, upokee matoleo yetu tuliyopewa kwa ukarimu wako, ili kwa nguvu ya neema yako mafumbo haya matakatifu yatutakase katika maisha ya sasa na kutupeleka mpaka furaha za milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nanyi.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Baba mtakatifu, kwa ajili ya Yesu Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno la

0: yako, katika yeye umeumba vyote. Ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu, akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kukupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu. Mubarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yagweke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kweli alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, baada ya kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake, akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu, ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ukumbuke e Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedeki na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Wakumbuke pia kaka na dada zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, wale ambao majina zao zilitajwa na zimelazwa hapa altareni, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Pamoja na wale waliotoa nia zao mbalimbali, tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusherekea uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii. Tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele.
1: Amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Yesu Kristo alitufundisha. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo
2: chakula chetu cha kila siku,
1: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe
2: wanaotukosea,
1: usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu. Usaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako nawaachia amani, nawapa amani yangu.
1: Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako.
0: Ukubali kujalia amani na umoja kama vile unavyopenda.
1: Unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama, huu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
2: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, tumepokea sakramenta hii takatifu inayotukumbusha siku zote mateso ya mwana wako, tunakuomba zawadi hii tuliopewa naye kwa ajili ya mapendo yake makuu yatufae kwa wokovu wetu milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Endeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Endeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
1: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoni.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
2: Asante msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
3: Habari zetu,
4: Ngunza Mapasa.
2: Katika habari hizi tutaangazia komisheni ya kipastorali katika jamaa Kodi Paf Butembo Beni, kama inaonya nini kuhusu urisi katika jamaa kulingana na mizozo ambayo imekuwa ikitangaziwa katika jamaa nyingi hivi karibuni. Tunakuja na undani wa taarifa hizi. Na uwepo wa Zalendo pa Vichindwe imepelekea maisha ya ukaji upande wa wilaya Lubero kusuasua, vizuizi barabarani vimekuwa vingi. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo zinakujia hivi punde. Na litupa jicho upande mwingine wa studio na muna Rodrigo Luvalenda kwa ajili ya ufundi. Diosezi ya Butembo Beni siku hizi kumekuwa mizozo ya kizazi, na hali hii inapelekea hasa mgawanyo katika jamaa ikiwemo chuki. Nasa kuna wengine wanaofikia hasa kiwango cha kupoteza maisha. Kwa hiyo komisheni katika diosezi ya Butembo Beni naangalia pastorali ya familia Kodi Paf imelalamikia jambo kama na hili, huku wakiomba urisi uwe ukigawanywa kwa usawa, jinsi anavyotuambia hapa Siri Wayo Shangazi akiwa mmoja wa makada waongozi wa Kodi Paf.
5: Sisi tulio hai tujiulize, tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto tuliopitisha namna gani? Tuulize pia, nimeacha nini nyuma yangu, mema au mabaya? Hayo mema au mabaya yataitwa nini nyuma yangu, kwa kizazi changu na hata kwa walioishi nami jamii? Tunao warisi wetu, tuwagawanyie kadiri ya masaili yao. Kama sivyo, umeachia watoto urisi mbaya au magomvi yasiyokuwa na mwisho, yasiyoishi. Wajua kama habari ya mtu mwema yaenda kizazi kwa kizazi.
2: Siri Wayo Shangazi anaomba kwa wazazi na hasa kwa mababu kufuatilia jambo hili kwa karibu, kwani ni hatari.
5: Kitu kibaya chote si urisi unaobarikiwa na Mungu, kwani laana iko tu. Desturi zetu njema ni za wapi? Upendo, ukarimu, misaada na urithi unaostahili kwa wale wanaoiga mwenendo wetu mwema. Twajua kama habari ya mtu mwema yaenda kizazi kwa kizazi, na urithi bora wa watoto au wa vilengwe wanaobaki nyuma yake. Tusije tukaacha watoto wetu urithi mbaya, kwani hao watateseka nyuma yetu katika jamii. Kwani hao watatajwa na majina mabaya maishani mwao, watatajwa walozi.
2: Na kufuatana hali hii, ilikuwa siku ya Mungu Julai 26, mheshimiwa na baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni alikuweko. Mosnesi Kulipa Luku Melkisedek alipana onyo hili.
6: Tumesikiliza neno la Kodi Paf kuhusu urisi. Kwa kweli inabidi tunajua kwamba urisi wa kweli ile ambayo unaita mwandu ni Mungu yeye pekee. Ukiachia watoto wako au wajukuu wako mwandu, wataishi vizuri sana. Kwani ukikuwa na imani kwa Mungu utaacha mambo mazuri na watu watakushukuria.
2: Habari nyinginezo katika eklezia ni kwamba vijana wa kanisa Katoliki inabidi waangalie namna gani kupatia kipaumbele zile nyayo za eklezia na kuwapatia heshima wale wachungaji wa Mungu wakiwemo mareverenji pasa, maaskofu. Hicho ndicho alichokisema Père Hubert de Lossy, mchungaji wa kiroho wa UGC Douyenne Mukuna. Ilikuwa siku ya Mungu iliyopita.
7: Ne waomba vijana wa sasa kuheshimu maaskofu wenu, mapadre wenu na wote ambao wamejitolea kwa ajili ya eklesia, kusema pia mabikira, mafrera, waanimateur, wakatechiste, kila mmoja. Inaomba tunaheshimiana. Tunasema vile kwa sababu siku za leo tushakuwa katika vita. Tunakuwa kasiye bapadi comme si tulevasa. Donc tukanga tukaji hatika na yoko ba Kristo ko ba. Mosaseke le même chrétien mwenye uko na hutumia akikukuta hapa wewe padiri biko na kupiga makofi atakutupia na wewe lishiwe. Hatuko kwa padiri yako pole. Hatuko
2: paka heshima irudi. Maridadi na hayo aliomba kwa vijana, pia lalamikia hali ya vijana ambao siku hizi wamekuwa wakitumia pombe kali, ukahaba, ikiwa ni pamoja na madawa ya kulevya.
7: Wakati huo vijana kama Wakristo tunakosa kama tunaenda wapi, tunakosa kama tungali mubia kutafuta Mungu wala kama tungali mubia wapi. Pombe ishakuwa vita yenye naomba tuyue. Na mwende ambia vijana wengine, pombe yenye iko nakuya sio pombe ya kawaida, ni pombe ya kutumaliza, sawa poison, sawa kisi wanapasha uwa mtu na kisu. Tupime fanya angalisho, yengine ni matebosh, yenyebo uzinifu isha kuwa kwa msini normal. On a plus peur, les avortements, ni basenu bengi wenye tuko na asika ya ile mambo, kima mtu angalie.
2: Kampeni hiyo imezaji kuhusu maendeleo katika maeneo ya mashirika yanayoitwa Sisi Vijana Tujenge Kwetu. Yanaendelea vilivyo na ni mradi ulioanzishwa na mwanabunge wa taifa Muhindo Simisi Obed siku ya Mungu iliyopita. Ujumbe wa mchaguliwa huyo wilayani Lubero ulifunga safari hadi kunako notabilite ya kani kijiji cha Kashitu Grupema Bukenye Sheferia ya Baswa, ukiongozwa na Kasereka Kabunga Daniel. Ujumbe huo wa mheshimiwa Muhindo Simisi Obed ulikutana makamati mbalimbali, hasa kamati ya uongozi wa STT Buka Kanirwa, Eglise Beka Paroisse Kasitu, sekretari ya kikatoliki ya Kane katika parokia ya Masereka, pia kanisa la Kisabato la Waadventisti la Iremera Station Masereka. Baada ya masereka, ujumbe huo uliendelea na kukutana na wazee wa hekima pa Lobebe, wanamemba wa Sebeka parokia ya Lobebe na Mungu, pia na wanamemba wa Tamov na Amota parking Kichilalo, na wale wachezaji wa kandanda wa US Develus huko ukote. Pasina kusahau kundi lingine ni mitualiti ya vijana kwa ajili ya maendeleo ya Chilalo Ajideka. Huko kote ujumbe huo wa mheshimiwa Muhindo Simisi Obed ulikukipana kitita cha dola 100 au 300 za Kimarekani. Waliokabidhiwa usaidizi huo walikuwa na kicheko mdomoni.
8: Huyu mtumishi wa Mungu ambaye alichaguliwa, alichaguliwa na Mungu kwa sababu alichaguliwa akiwa tumboni mwa mama yake. Ninasema aendelee kutenda mema. Hii mabati itasaidia kwa ujenzi wa biro ya paruase. Biro ya paruase ilikuwa imevuya. Tulitia nini plafo ndani, lakini wakati mvua ilinyesha tena ile triplex iliweza kuvimba juu ya maji na yovui. Na wakati tuliona honorable ametutumia franka na tuna haja, vrema tulishukuru sana. Na mara moja tulienda uza hii mabati, ingine iko nyumbani, haiko hii ayo peke. Tulisema merci, Mungu aendelee kumbariki.
9: Wachezaji wetu wa kabombo, yani ES Develouche, ndiyo tunamshukuru, aendelee kufanya ile matendo mazuri kabisa. Mungu kabisa amshikilie kabisa, na mupe hekima na asichoke kutenda mema kabisa. Tunamhitaji hata katika mji wetu huu wa Chilalo. Sisi tunamshikiaka kwa mbali na sisi tushaona kabisa matendo yenye anatenda. Ndiyo.
10: Tunasema asante kwa kuna ujana na wasikilizaji wetu, asante.
9: Ndiyo, tunashukuru we ujournaliste kwa kututembelea hapa katika mji mgini wetu wa Chilalo, na tunadhani utafikisha hii habari kwa honorable Muhindo Obed Simisi. Mungu kabisa amushikilie kule kabisa na endelee kutenda mema.
2: Julai 27 watu walikumbuka miaka 4 tangu wale vijana walipopoteza maisha wakati wa maandamano ya kuomba MONUSCO iondoke hapa Butembo. Kwa hiyo kuna misa iliyosomwa kuna katedrali ya Butembo Obeni, walifunga safari hadi kunako shamba la wafu la Kitatumba ambapo waliweka shada za maua. Alipochukua kauli Kambale Mate, msemaji wa familia za wahanga, aliomba wakaaji kushikamana katika pambano ili hasa sheria ifanye kazi yake na wale waliofanya uovu huo wafikishwe mahakamani.
11: Tunaomba serikali yetu iweze kutukumbuka, sababu tuko naendelea kuandika mabarua huku na huku, me wako nakuwa saha wako na tusikia, me tutaendelea tu kureklame madroa zetu juu turudie mu madroa zetu, na huo vile wanayua ke wanapashwa turudisha mu madroa zetu.
2: Na uongozi hasa serikali wafanye nini kuhusu jambo hili?
11: Leo tunasherekea 4th anniversary ya wenzetu ambao walituachaka hiyo siku. Ni kwamba tuendelee tunalite, ni kushukuru tu population ya Butembo kwa kuendelea kujitolea vile gisi mko na jitolea kutusutenire mui maseremoni zetu ambazo tuko na zifaa kwa kila mwaka. Tunaendelea kuteseka sana si mafamilia victime, sababu mwale ambao walituachaka mulikuwa wenyewe wa responsable, washakacha watoto waveve tuko navo.
2: Karibuni vijana 11 waliuawa siku ile na huko na jeshi wawili wa MONUSCO hapo jana. Kuna kazi zilizosuasua kwa dakika fulani. Uwepo wa Zalendo Pavichindwe katika kipindi cha karibuni miaka miwili ni mzigo mno kwa kazi na maisha ya kijamii na kiusalama kwa kaji wanaoishi katika upande huo wa grupe Mangulo Shefiria Baswa wilayani Ilubero. Wakati wa mazungumzo na Radio Moto Kutumbobeni siku ya Mungu iliyopita, hawalalamikia hasa mabariere zilizoko hapa na pale, msinene ngeleza, tuwasikilize.
12: Bariere zimekuwa zengi, Vichindwe ni mgini kidogo, kuna bariere karibu 5, Vichindwe, Birihi, Kapoka, Ndando, mahali pote kuna bariere. Ni kusema tumefungiwa hapa, tunazunguka tu fasi moja, kutoke Musianene utalipa, kutoke Ndando utalipa tu. Na ingine bariere inapatikana karibu na kilalo ya Mususa, ukiendea Bigore, tutakuwa nalipa bariere ngapi, tuna kazi ya namna gani, na tuna mapato ya namna gani.
2: Na taksimani mmoja naye safiri upande huo na alipana duku lake.
12: Wataksimani wananiuliza kama sasa mzalendo mmoja akigonjwa huku Vichindwe ambaye anastahili kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Musianene, tutafanya nini? Wao binafsi wanasema hawezi kumchukua kwenye pikipiki zao, ama mwongozi wao anapashwa pana mbele dola 10 za Kimarekani. Na ni naona hiyo nao ni shida ambayo inaweza kutuletea mizozo, sababu vijana wetu nao sio watu wa kusukuma hivi hivi. Hata kukiwa kesi ya kwenda mzika mtu kwenye Kimbaseke mahali fulani ambako itaomba watu wavuke barriere moja, ukekuja baada ya mwili kupita utalipa, na hiyo nayo ni shida. Ni kusema tunapatikana katika gereza kidogo na tunateseka huko ndani kwa ukimya.
2: Wakaji wa Vichindwe walihakikisha tayari kuambia uongozi kwa ngazi zote ikiwemo pia gavana, mwanajeshi mkuu wa Kivu ya Kaskazini, ijapokuwa ni mwana wa Vichindwe, hadi sasa hakuna kinachoendelea. RMBB michezo Kiswahili, kombe ya mataifa katika bara la Afrika kuhusu hasa akina dada yaliendelea siku ya kwanza hapo jana katika kundi B. Tanzania ilitandika Afrika Kusini kwa magoli 2-1, ijapokuwa Cote d'Ivoire ilishinda Burkina Faso kwa magoli 4-1. Siku ya pili hii leo katika kundi C au group C, Zambia itacheza na Misri, na baadaye saa 4 za usiku Nigeria itashuka uwanjani katika kupima na nguvu na Malawi. Na mpaka hapo, msikilizaji, sina cha zaidi, ni kushukuru sana kwa muda wako. Asante kwa Rodrigo Luvalenda aliyeniongoza kiufundi, kwa niaba ya waandishi wote wa Radio Moto Kutambobeni waliokusanya habari hizi na kuzifanikisha. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa. Mwe na siku njema.

wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32, ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza matangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Kihemba Maria Macho Willem, à la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de son fils, Mohindo Mtokambari Viki. Mort survenue la nuit du 27 juillet 2026 à 0h. Que cette triste nouvelle parvienne au commissaire supérieur principal et bourgmestre de la commune Bulengera. À toute la famille Kihemba se trouva à Butembo et à Beni. À toute la famille Lufungula se trouva à Butembo et à Beni. Aux agents de la commune Bulengera, aux autorités académiques de l'UOR, au Père Candores de la ville de Butembo, au renouveau charismatique catholique de la paroisse Mukuna, aux amis et connaissances, le corps de l'illustre disparu est gardé à la morgue de l'hôpital secondaire de Matanda. La suite du programme vous sera communiquée ultérieurement. La famille Kihemba a signé ce communiqué annonçant le décès de son fils Mtokambari Viki. Jamaa ya Kiabiristenga Natarisi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Masika Mtsuwa Cecile. Alikuwa mke wa Kiabiristenga Natarisi. Kifo kilitokea pa Wurichi tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Habari fikie jamaa papa Kariere inayopatikana pa Peregese Karmeli ifikie jamaa Kavota Kavati pa Butahira. Jamaa Pascal Moa Vingi pa Biakatu. Habari fikie jamaa Kavoroya pa Kiaviso Kicholu. Pia ifikie jamaa ya papa Kabwana Kaniki inayopatikana pa Mambare. Habari fikie wa legionnaire wote na wakristo wote wa Burichi ya pili. Pia ifikie chef Kaenga pa Lutuhwe. Mazishi itafanyika pa Lutuhwe na saa 6 mchana baada ya ibada itakayosomwa na staini kamili pale Burichi. Ni jamaa ya Kiabiristenga Natarisi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Masika Mtsuwa Cecile. Na jamaa ya Kambale Kihemba Atnaze pa jamaa Kambale Kihemba Atnaze wa Kayembe Viore ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Matabishi. Kifo kilimpata pa kantini baada ya ugonjwa wa siku 3. Habari fikie jamaa ya Ndechire Luseke mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kihemba Korea pa Kasuka pa Kasukari lake. Pia fikie jamaa ya Makisi Dalmo pa Kitsimba Masereka. Jamaa ya Masinda pa Mausa lake. Pia fikie wa resorti wote wa Kisaka lake na Wabumbo lake na Buchira lake. Programu inapangwa hivi. Ibada mafariji itasomwa siku ya pili leo na saa 3 asubuhi kunako parokia Katolika ya Viore. Mazishi itafanyika paka Sumbira kushamba la Jama na saa 6. Kwa niaba ya Jama, Damso Ndekire na Kinyata Ndekire pamoja na Shano Ndekire wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Matabishi na kilio kinaendeshwa pa Viore Kiburia nyumbani kwake. Ni jamaa ya Kambale Kihemba imeweka sahihi. Jamaa papa Medare Kachina ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Kambale Vesa Mbulula. Kifo kilitokea tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na ilikuwa saa kumi kamili kunako hospitali ya Anglican baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari hii ifikie waongozi wa masomo ya Kianglikani pa Butembo, jamaa yote ya Kachina. Pia ifikie jamaa ya Kabichanda pa Ngeleza. Habari fikie jamaa yote pa Beni pa Mtwanga pa Trusha, jamaa ya Domina Kalolomera pa Muhimbira. Habari fikie jamaa yote pa Butembo na pa Kinyati. Ifikie jamaa Jilene pa Butungera, mamanzi hapa pa Utahira na jamaa yote ya Chipasura pa Ruenda.
Ibada mazishi itasomwa kunako sekter Karimbu tena saine kamili baada ya baada ya mwili kuondoshwa kunako chumba cha wafu cha Anglikana. Utapelekwa kwa makao yake ya mwisho Pangeleza Tusha. Habari ifikie pia wa ifikie wataksimene wa Atamove parking Lustando pavutete. Kwa niaba jama Paluku Kati na ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Vesambu Lula. Na jama ya Kialwahi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjomba wao pia Tate Kasereka Byaremene Josephe anayejulikana kwa jina la Jeff wa Butsundu. Kifo kilitokea tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu na inner trans baada ya ugonjwa siku chache. Habari fikie Papa Charles Palwemba, habari fikie Mstronge Pateturi, Paluku Pabiakato na Shama Musanga Pamstenene. Habari ni kwa Shanga Bera na Kakuha pamoja na Shamaote ya Murumba pa Maimoya Ocham. Habari fikie Shamaote ya Kasirwande Jama Kasirwande pa Maimoya, pia fikie Papa Baluka Kumo na jama yake yote pa Oicham. Jama yote ya Kinyonzo na wote waliomfahamu Kasereka Byaremene Joseph. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jama Kialwahi imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifo cha baba Kasereka Byaremene Joseph. Jama Kakule Nyalori Evariste ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Roger Kabuyaya Sasita. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kinjasa. Na habari fikisha mote ya Mutambara, jama Mutambara pa Aveni Baswa, pia fike Kambale Kambale Binywa na Kasereka Sasita pa Rimbongo, jama yote ya Murotso pa Goma, jama yote pa Kiwanja, pa Kilonge, pa Kaina, pa jama ya Chisimi pa Beni na jama Kasirongo Mutundi. Wakristo wa kijiji Kongo ya Sika na wote wanaofahamu Roger Kabuyaya Sasita wajua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika kunako shamba la wafu Necropole de l'Eternité Densele Bambu. Jama itasoma mista siku ya pili leo asubuhi kunako parokia Riambo. Baada ya mista ndugu na marafiki watajelekeza pamihake kuendelea kufarijiana. Ni kwake Papa Evariste. Ni jama ya Evariste imeweka sahihi ikiwatangazia baraka ya kifo cha ndugu Roger Kabuyaya Sasita. Jama ya Muchira Chamwasi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kaswera Chamwasi Jane, mama Fanu. Kifo kilitokea kunako hospitali Anglican na ilikuwa 1h du matin tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ifikie ndugu na marafiki wote pa Kiondo, pa Beni, pa Butembo, pa Kabasha na penginepo. Iende pia Munanwa Muhindo Munyora David akiwa pa Kirindera Tako na ifikie Katembo Sibu Sombwere Difu akiwa pa Luotu. Yote atakasika habari hii awajulishe wengine. Ni jama Mutsira imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Kaswera Chamwasi Jane mama Fani. Programu ya mazishi ya Muhindo Mutokambari Weleme Kihemba siku ya pili leo makeshi tafanyika nyumbani kwa Papa Kihemba Maria Macho Wileme na kesho siku ni pa Kihinga. Kesho siku ya tatu tarehe 29 mwezi wa 7 tangu saa 12 asubuhi mpaka saa 1 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 1 mpaka saa 2 wataelekeza mwili nyumbani pa Kihinga kwa Papa Kihemba Maria Macho Wileme. Saa 2 mpaka saa 4 misa takatifu itafanyika. Wanajulisha kwamba misa takatifu juu ya kusindikiza mwili wa mtoto wetu pa Beni Beu kunako parokia Msalaba Mtakatifu ya Kiabuyiri. Saa 4 kamili mpaka saa 8 mazishi tafanyika pale Beni Beu kunako shamba la Jama. Saa 8 kamili kurudi pa Butembo kwa Papa Kihemba Maria Macho Wileme pale Kihinga kuendelea kufarishiana. Ni jama ya Maria Macho imeweka sahihi ikiwatangazia baraka kifu cha mtoto wao Muhindo Mutokambari Wileme Kihemba. Jama ya
jama ya Kiwiko na jama ya Kisongo pa Buchungera. Wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Masika Kausa Ana. Alikuwa mke wa ndugu Muhindo Kiwiko Jili, Komesa Padurba Duembe. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa juma mbili kunako Stand Hospital Kyagala. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kyala Lubika Peregese na mazishi tafanyika pa Butungera leo siku ya pili kwa saa za mchana. Kwa niaba ya Shama Kasereka Kiwiko Chisi Yisi Muhindo Kausa Josefe na Giome Katembo Kisongo wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mama Masika Kausa Ana mke wa Muhindo Kiwiko Jili.

yangu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Kahungu Jacques. Kifo kilitokea Pateturi tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Analikuwa baada ya kuzama ndani ya maji. Wanajulisha ya kwamba amezikwa pale Teturi. Habari hii mbovu ifike jamaa yote ya Shaipuma. Ifike jamaa Stefano pa Busundu pa na pa Beni Mavivi, habari ifike jamaa yote ya Kakule Michele pa Ndabakwa. Pia ifikie grupe Bafana mahali pote wanapopatikana. Pia ifikie jamaa Sindani pa Marende. Pia ifikie jamaa yote ya Karamaya pa Bucheye. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Kahungu imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Katembo Kahungu Jacques. Tangazo inatumwa naye Mafungula toka Biro de Lezo ya Musingiri. Na jamaa ya Paluku Ndoto Salvin inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Paluku Ndoto Salvin. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kato wa tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 10:30 magharibi. Habari ni kwa jamaa Zorene pa Butembo, jamaa ya Basukari pa Chaswachibwe, shangazi Polina pa Biasa Butembo, dada Rene akiwa pa Lukanga. Habari fikie jamaa yote ya shangazi LSE inopatikana pa Butembo Ngote. Pia fikie shangaa Maska Ndoto pa Beni Kasabi. Programe wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana siku ya kwanza. Ni jamaa ya Paluku Ndoto Salve imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Paluku Ndoto Salve. Tangazo inatumwa na papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa Mserume Manase ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahambu Precieuse. Habari fikie jamaa, ifikie baba mzazi wake Kakule Matama Kichiri pa Masereka, na wote wanaofahamu Kahambu Mserume Precieuse watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa Mserume imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Precieuse. Tangazo inatumwa na Silva Kwakom toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Mbanusi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Valentin Mbanusi. Wanajulisha kwamba alifariki kunako hospitali Horizon Pagrabeni asubuhi ya ya siku ya kwanza jana. Habari fikie jamaa ya Polo Mburungene inopatikana pa Kusamba, pa Muhangi na pa Manzamba. Pia ifikie jamaa yote ya Kiakimwa Kambine ga Abigaele pa Kisumbiro na pa Butembo. Habari fikie jamaa ya Magistra Nyase Kanduki mali ya bwana pa Goma na pa Butembo. Jamaa ya Kai Koko pa Veni Baswa, papa Lazaro pa Vusuti Mabambi, jamaa yote ya Gabriele Byoho pa Oichana pa Butembo, jamaa yote ya Amini Kibangu pa Butembo, pia wananuyo na wakwe wote wa jamaa. Pia majirani na marafiki wote pa Vostenga pa Matanda wajua kwamba papa Valentin Mbanusi hayuko tena. Kilio kinaendeshwa kwa mtoto wake Muhindo Mbanusi Mafa pa Kusenzera. Mazishi tafanyika siku ya ine pa Ngengere Kitso. Ni jamaa ya Mbanusi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba Valentin Mbanusi. Na jamaa ya Kachacha Mafungula inopatikana pa Butungera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu Kambale Musange Christian. Wanajulisha kwamba Kambale Musange Christian hayuko tena duniani. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na ilikuwa jana na saa 11. Habari fikie jamaa Pascal.

0: Bukwere ikiwa pamakiki na palwemba. Jama yote ya mafungula pabeni Busiri, jama yote ya Kalonderu pakasindi na pamutuanga, jama kisokeru pakisingiri na pabutembu, jama ya Kamweyo pabweteta ngulu. Kawoka chimika pamabuku, jama yote ya Birenge, jama Birenge pamukoku. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jama ya Kachacha mafungula imeweka sahihi. Ikiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Kambale Mustange Christian. Pole mara tena kwa wote ambao walikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Muhindo Irene akiwa mkaji wa Burereti anatangazia ya kwamba amepoteza mtoto wake, anaitwa kwa jina la Pascaline. Ni wa umri wa miaka 5, ni wa miaka 5 na nusu, na alipotea tangu siku ya Yenga. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea mtoto Pascaline nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 98 97 46 01 0974 12 83 09. Ni Kahindo Irene ameweka sahihi. Sanctuaire MCA Buhira inatangazia Wakristo wote wa Butembo Beni na kando kando kwamba kumeandaliwa kongamano kuu ya siku tatu itakayoanza siku ya tatu tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka huu mpaka siku ya 5 tarehe 7 mwezi wa 8 kwa kuomba Mungu amani nchini mwetu Kongo na duniani kote. Tunawatakia ujio mwema. Munaalikwa kufika wengi kupokea baraka za Mungu. Mipangilio ni hii: saa 11 kamili mpaka saa 2 kutakuwa rosario takatifu na sala zingine, saa 2 mpaka saa 2 na nusu nyimbo za masifu, saa 2 na nusu mpaka saa 4 mpaka saa 4 na nusu kutakuwa mafundisho, saa 4 na nusu mpaka saa 6 misa takatifu na sala ya uponyaji. Kwa niaba ya uongozi, Abbe Emmanuel Kangitsi, Rektor Abbe Daniele na Rektor Abbe Daniele Kikwaya, ni wao wameweka sahihi. Kuna pesa za Kikabuo Masimengo zilizogotwa tangu tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Tunamomba Kabuo Masimengo ikiwa natusikiliza afike kunako Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake. Kuna mtoto kijana wa miaka 4 aliyepatikana kubarabara ya Biasa na saini kamili siku ya Yenga tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la James, ni mtemwe de Jehova. Inaomba kwa mzazi wa mtoto James afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Katembo vya Luheni Madawa Amerike wa Avenue Kabasha namba 58 anatangazia wakaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza mbuzi zake diki 2 za rangi ya udongo. Zilipotea siku ya 5 tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hazina Kamba anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amezinasa ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 75 79 36 15. Ni Katembo vya Luheni Madawa Amerika ameweka sahihi. Na Mambo Katembo Muhinji anatangazia Mama Sendia pia anatangazia Katia Tarza ya kwamba wanalikwa kufika kuzuria harusi ya mtoto wao Grace Kombi Lusenge anayepatikana kwa Avenue Batangi namba 61. Wanajulisha kwamba ndoa ni ya siku ya 4 ya juma hii itafanyika pale Kichanga. Ikiwa mnapatikana pa Kichanga au kama mko Maboya pa Hutwe, mnaweza fika pa Butembo siku ya 5 asubuhi tangu saa 2 mtahudhuria ndoa, yani mariage civile itakaofanyika kunako komine Kimimi, na mariage religieux itafanyika pa UCG. Ni Katembo Mambo Muhinji ambaye ameweka sahihi akiwaalika Mama Stendia pamoja na Katia Tarza kufika pa Butembo kuzuria harusi ya Grace Kombi Lusenge wa Veni Batangi. Inatangaziwa kwa mtu wa moyo mwema aliyeogota pesa tangu siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao barabara kutoka Nzia Panda mpaka kukape karibu che azilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Matabishi yake imetayarishwa. Pesa hizi ni zaidi ya $100. Ni $100 na nona 6000 francs congolais. Ni tangazo inatumwa na silver.com toka Bureau de Liaison ya Butundiru. Jama ya Buswere inatangazia watu wote wa Butembo na kandukando ya kwamba imemkosa mama wao mzee anaitwa kwa jina la Kahindo Mukesiambala Teresa. Ni mke wa hayati Kazimoya wa Miowe. Alitoroka nyumbani tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Jama inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye anamlea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni au aite 09 95 70 30 M. Matabishi yake imetayarishwa. Ni jamaa ya Buswere imeweka sahihi. Le complexe scolaire Loyola porte à la connaissance de tous les parents et élèves de la ville de Butembo et ses environs que les inscriptions des nouveaux élèves sont déjà lancées. Les portes sont ouvertes chaque jour du lundi au samedi de 8h à 16h. Voici ci-dessous les options organisées. L'éducation des bases 7e et 8e, la commerciale et gestion, la nutrition générale, la pédagogie générale, la sociale, l'électricité, l'agriculture générale, la vétérinaire, la construction. Notez bien, pour les élèves de Kiamboo et ses environs, nous avons ouvert une extension non loin des auditoires des listes AVF Butembo à partir de cette année, 2026-2027. Les élèves sont reçus en 7e et en 8e année, éducation des bases, première nutrition et première commerciale et gestion. Cordiale bienvenue à tous au complexe scolaire Loyola. La direction a signé. Wangozi wa complexe scolaire du centenaire de l'Assomption wanajulisha kwamba wameanza andika wanafunzi kunako shule hili. Lengo ni kuwapa wanafunzi elimu nzuri itakayowasaidia kukomaa kiakili, kiutu pia kiodari. Walianza masomo ya msingi ili waweze kuwafunza watoto ambao baada ya école primaire watasomea kunako école secondaire yao, yani Institut Kambali, bila tatizo. Kwa mafasirio zaidi mnaweza ita 09 94 03 78 95 09 94 03 78 95 09 91 01 57 76. Frère Muhindo Katu Majeste na Sœur Kabuo Kihungu la Marie Luke wameweka sahihi. Tangazo inatangaziwa kwa wandugu wasikilizaji wote ya kwamba wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni ya kwamba kuna vitabu hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni vinavyo vitabu hivyo vina titre, yani kichwa cha vitabu Tu n'es pas rejeté, Magnifica Humanitas, Livre de Benediction, Emmanuel Viva, Maisha ya Watakatifu na vinginevyo. Muna sala na novena mbalimbali. Unaweza pata moja wapo wa hivyo vitabu hapa kunako resepsio ya Radio Moto Butembo Beni au mjini kunako Libreri Rwenzori na Libreri Saint Joseph. Tangazo inasainishwa na uongozi wa Radio Moto Butembo Beni. Inatangaziwa kwa ya kwamba kuna pesa zaidi ya $100 ambazo ziliogotwa kutoka ku Maria mama mpaka Kitulu. Inaomba kwa yule ambaye alipoteza pesa zake tangu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula, ufundi unashikiliwa na Rodrigue Mfalenda. ambaye amesaidiwa na kapisa Ricardona. Tunasema shukrani kwao. Tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia mchana wa salama na ufasi bora wa vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Maladi ya Ebola ezali maladi ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diarrhée. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Funds.

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Wakaaji wapenzi, kwa kujikinga na Ebola, tuepuke kugusa au kula nyama iliyojikufia. Tusiguse pia damu au uchafu wa nyama zenye kuzaniwa kuwa za hatari. Tuepuke kula matunda na vyakula vingine ambavyo vimeliwa na panya au na nyama ingine. Sote tupiganishe Ebola.
5: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

0: Nelly Souguliaro. Et aussi Yenye.
1: Comblette scolaire Sainte-Croix.
2: Sommet chambre de Joulet.
3: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeweza tukaalamuka salama salamini na programu ya Radio Moto Butembo Beni kuanza usubuhi mpaka sai mko tu kando wa radio zenu nyambo mnatembea na magari kuna sifata radio tunawasalimu na tunafurahi sana kwa kuwa asante kabisa ametutarishia mambo mazuri. Mimi ni Mambo George Makio wa kuchindikiza vipindi vya leo mardi 28 juillet 2026 tuweze tukafata kipindi ketu kumbuka kesho. Asante.

0: nenda funa mafuno yetu sawa
1: komanda kalas aliniambia kama kuko mkitu wa maana wanaenda kuya
0: njoo mgeni gani
1: unakuja chotu fungeni na basho kwa ule mgeni ule anafika
0: nani wangu nani huyu nani mbona tukoia huko
2: karibu tufate kipindi cha leo.
3: Niliambia kwanza, ni bangapi kati yenu wanapenda kugundua wale invite wa kweli? Basi mshangilie na vigelegele. Oh, wana sasa. Vigelegele ndani ya kiporo yenyewe mko natoa, eh? Ndio mnaweza tulea mgeni wa maana sana ile, eh? Nilijua mtaruka ruka na kushangilia sana na furaha. Mkuwe kama mbele kone sana, eh? Huyu mtu anakia juu yenu. Bo turudilie sasa, turudilie. Nani iko kweli na haja ya kuona huyu mgeni mwenye roho iko na luma juu ya shida zenu?
4: Mgeni.
3: Asante sana Mungu, asante sana.
4: Mgeni.
3: Ni kwa vigelegele sana tumpokee. Ili mwana mtu mshangilie zaidi.
5: Kwa kiongozi wa serikali ya hapo zamani, kisha tukuwaka mshauri wa chefu Margeri, kisha tukakia tu shangaza anapotea bila kufahamu kwenye alikuwaka.
6: Jambo yenu meshe compatriote, nasikia roho yangu inatulia kidogo kuona nakutanana tena na nyie wananchi ya Bugu. Ni kwa huzuni sana njo nilielewaka shida yenye libafikiaka na bala pia tangu ile siku siapataka hata usingizi wala haja ya chakula. Nilikuwa mbali sana na Bugu kule mwisho wa Irusangi, lakini Kalashi alikia niona nikaiti kama mie na Kalashi tutakia tutaishi pamoja na nyie shida zote, na pamoja tutajikaza Bugu irudishe tena sura yake ya zamani. Asante sana.
7: Niko na ulizo
3: mama nini nini, hapana hapana, sasa hapo na maulizo
7: tafadhali, watu wanaacha kupumzika, nipatie kauli.
3: Poa, asante.
8: Hello, nimekuwa tunakuita. Je ne joue kama kuna bia mpya kuhusu Nelly. Ah bon? Hakuna habari fulani mpaka hivi. Oh Mungu wangu.
9: Mafei. Manake mpaka hivi. Hakuna habari fulani kuhusu Nelly.
8: Hakuna kabisa. Na mimi nilishaishiwa hapa kwenye niko. Siwezi kuficha. Nilishaanza fikiria bia mingi sana tangu Nelly akosekane.
9: Huko na sheria. Hata na mimi kuna jiuliza kama anaweza kuwa iko wapi kabisa. Ndipo mtaka kuita nani muyomba kule Muumuro. Akaniambia naye hana habari fulani kumuhusu.
8: Mbona sasa hivi tu binaanza leta boga zaidi?
9: Sana. Tena shida ya nguvu ni juu muyomba haiko napenda kunisikia hata kidogo basi.
8: Ah bon? Haetu.
9: Asema manake mimi njo tu ninafanya makosa ya nguvu sana mpaka nilie napotea. Manake sasa nilimuita. Alinitombokea ya ajabu.
8: Bon?
9: Asejua nini? Nikasha tu Nelly, atoke tu kunyumba, atembee mbarabara ye peke, sikuwa na musiriveye, mpaka nafika mkiesi anapotea.
8: Basi uwe njo lituma anapotea.
9: Na mimi shangala. Asika binafikia mweli kiasi, njuu si musiki yake.
8: Miomba nai.
9: Bo, akini akoshe samu watu iko na sheria, samu watu sikuweza mapashwa yangu.
8: Mwalimu.
9: Ndiyo.
8: Mwisha kafanya vya maana sana kwa ajili yake. Sio ni juani uneza jihukumu leo? Kupotea Nelly haiko kosa yako. Mimi niko naanza ona kama ile mamenasi ya kusema ba étranger batoke. Haifai kukamata hayo sa vile mzaa. Hapana. Niko najiuliza kama Karimanzira haezi tu kuwa kweli alishaka kufa. Kisha Samuel Nelly naye ndio mwenye amekuwa victime wa kufuata. Ndio.
9: Tafadhali. Merveille. Sisi tumetaka kufikiria malheur ya vile ifikie binamu yangu.
8: Usinisikie mbaya mwalimu, usinisikie hata mbaya. Lakini pima fikiri zaidi, tuone mbali. Kutakuwa shida msiku za mbele kama tukue makini.
9: S'il te plaît, Merveille. Tusikate matumaini. Mimi nadhani kutu kwenye iko. Lakini sijui kama ni wapi.
8: Iko na Nelly anakosekana huku na Muumuro. Ilishatuma nina njia juliza vya mingi. Vraiment tomba tukue tayari kupokea habari yoyote ile.

0: Je? Léo? Léo? Nini a indé kite na?
1: Madame, s'il te plaît, ma guéridon pati. Bati kwanza majiki dogo, s'il vous plaît.
0: Ma yakuni. Eh? Léo, mbona wewe unapanda sana? Mungu wangu.
1: Nasikia mulote bariti.
0: Tafaa, eh, Mungu. Mwalimu haiko hapa, Merve haiko hapa, Neli haiko.
1: Madame,
0: ipikinda jitosha
1: hapa, eh. Madame, kichu
0: Ngoya.
1: Niko maluma sana. Matete miwa.
0: Liu, wako najitupatupa sana, ngoya.
1: Eh, hapa na niko nasikia sa vile
0: pole,
1: explose.
0: Pole, pole, pole. Lakini, magonjwa gani ingine nyo uko na yu?
1: Iko kuluma.
0: Monsieur, mwana hivi sivyelewe hata? Eh? Si on a un kichwa hii model, kwa kwanza niite kwanza munganga.
2: Halo.
0: Eh, halo.
2: Halo, madame Margarita.
0: Eh, ni mie munganga, ndio ni mie.
2: Nakichafuga sana kupokea tele yako. Mbona na Mungu atifiwe sana vraiment. Afya yako ni chakua mzuri.
0: Lakini munganga, kubugono, hali haiko hata mzuri sana. Haiko hata mzuri kabisa. Tu hali aliua. Ugonjwa sana.
2: Lakini, mbona nizungumza naye hapa?
0: Yo, bilikuwa bishanza kuwa bien. Lakini leo aliweke tangu asubuhi. Mimi naona vinakuwa vingine vingine kabisa. Abugonjwa yenyewe naona iko nayo. Ningine ingine. Eh, iko naoma kwanza ya mingi sana, ya pili. Masikio yote ngapo mbili na vimba, ya tatu. Masikio nao baada ya kuvimba inarefuka tena saa ya sungura. Ni ugonjwa gani munganga? Mimi naona vya hivi.
2: Tena mwingine huyo.
0: Tena ingine nini? Mungu wangu, kaka kipasi, ulikuwa kapi siku zote banduku? Tangu mlitoka kaka mprizo we na kambale, siye bote tukua watu na wazia kama ulishaka kufa.
3: Mina weza kufa mie? Mina jua kama badu yangu ya mingi, balikuwa basha furia jua ili kuwaza kama mie nikufia mjela. Muko mnashidanganya sana, na habajue kama niko mtu gani.
0: Kwa nye balikuwa kana sema seme, ulingia kama makundi mwaya mwaya hivi za babanzi. Hasa mimi, nikuwa nakosa kama kweli ni ya wapi na bongo ni ya wapi.
3: Watu wanasema kamingi sana. Alakini mtu hali yangu, jizi tu mnanionaka. Minuweza kukufa sawa kapumbafu mwaya hivi. Hata balikuwa naongeongea mingi kule, balikuwa wanasema kama ndakufia mjela. Mbona bataishiwa? Si balishaona ngizi Mungu alinitetea, akanilinda, akanitosha mumitego yabo yote. Inakufa bure.
0: Kaka kipasi.
3: Kama Mungu alinilinda mpaka leo, haiko kwa bure. Nijua raia kama niko na misio ya kusaidia kila mzaliwa wa Bugo apate heshima yake. Na niko tayari kuwatetea mpaka mwisho.
0: Mungu wangu. Mbona kosa wewe uyabadilika kata kidogo kaka kipasi?
3: Acha yako. Angalia ngizi mwingine ilisharibika. Jua kutawaliwa na baba itranji. Eh? Mie siwezi kuwa kati ya watu wenye wanafunga mikono wakati tunashambuliwa. Na watu wajue kama sikufika hapa kukuya chesa.
0: Unaweza tu kabisa kama wenye huko nasema pale, eh? Ile maneno ya chuki. Ndio tuko nao lazima mwe wakati kabisa, eh?
3: Kisha sasa na wewe unawaza? Tutabakia sawa masanamu, tupachike mikono wakati nyumba zetu ziko zinalungula? Hapana kabisa. Na wakati imefika ya kutetea bandugu yangu yote.
0: Mungu wangu. Nilishtuka na furaha kuona kaka yangu kipasi anarudia kisha muda mrefu. Inatukua na tumaini tena kama kingaliki mzima. Ila nashangaa kuona kinywa yake ni maneno tu ya chuki ndio kingaliki natoka amo. Njoo kusema kaka kipasi hata badilisha roho yake mubaya ya chuki zidi ya baitranje. Banduku. Hata chuka kujuliza ni sababu gani mwa hii region. Wakati yote kukua shida fulani. Ni mambo tu ya ukawila njoo kwanza watu wanatiaka mbele. Sike mtu anaweza fikia kupata haki akipitia njia kuvunja haki za wengine.
4: na wakati mnaingiza wa katika jamii watu wa kabila mbalimbali, mnapata ujuzi kutoka kabila mbalimbali, sababu maendeleo ni mchango wa kila mtu, kila kabila, kila jamii inaleta mchango yake kwa maendeleo ya mji, maendeleo ya kijiji, maendeleo ya inchi. Ni kusema kila kabila inaleta yake, na ile inatusaidia kuepuka mizozo. Lakini wakati unakuwa na kabila moja tu, wakati wanawaletea kabila ingine, pale mnakuwa na tanzasha kusema ah, tusiitike ule wa kabila mwingine akui katikati yetu. Lakini wakati mnakuwa na kabila mingi katika jamii, katika kazi, inasaidia ile kuleta ujuzi, na inasaidia pia kuepuka mizozo. Pale mzozo kabisa wa kikabila haitakuwa, tutajenga undugu. Ile inasaidia vrema kujenga undugu. Hakuna mtu anaweza wazia tena mwenzake, mnakuwa bandugu. Na wakati mnakuwa bandugu, mtoto wa huyu anayua kama huyu ni ndugu wa baba yangu, ni kusema ni ndugu yangu. Wakikutanana kama ni kumasomo, kama ni wakati wa kwa michezo, wanakuwa ni wandugu. Ujumbe tu ni kusema wandugu, tusogeleane na tukaribishe kila mtu. Hapa ni tuko ku Carrefour, tunapasha kukaribisha Murundi, Munyarwanda, Mush, Fuliru, Murega, Mubembe. Wakati tunabakaribisha vile, itatusaidia kuepuka mizozo na itatusaidia kupata ujuzi. Banyamulenge biko na ujuzi yabo yenye labda bashi yabana yenye barega abana, Barundi biko na ujuzi yabo yenye labda shi bashi yatuna barega abana, bafuliru abana. Na wakati tunabaingiza vile, kila mtu anakopie kadogo ku mwenzake, na maendeleo inakuwa kabisa katika kijiji, katika mji, na inatusaidia kuepuka mizozo na kuingiza katika watu yote katika jamii.
0: Ah, okay. Kama mimi nielewa mzuri, hata situation iko namna gani, tunapaswa kuepuka kuharibisha urafiki yetu. Na zaidi kuelewa kama haki zetu hazipaswi ondoa haki za wengine. Bila vile tunaweza kusukuma mambo ya jeuri.
5: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
6: Tunashukuru kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu kutokea Kavumu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
7: Kweli, ima kati ya usalama mdogo inafaa kukua makini sana. Mina hukumu ile tabia ya ule kijana bonde. Na pia nafurahia sana ba mama ya Bugo kuona abajachilie kudanganywa na Kalahi. Ikumbuka kesho iko natuonesha bimwa bimoya tunaishi hapa Kavumu.
6: Tunashukuru sana msikilizaji wetu huyu kutokea Ponzi Muvile ya Bukavu, ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wakati. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, alitoa maoni hii.
7: Hivi ba mama Nyaba na bengine balisha zoe ile kazi ya mulimo, ingikuwa mzuri sasa batoke mwa ile kampi ya Bahami, barudi mu makartie zabo. Sasa Kalashe kuna muradi gani? Nasikia anaanza chukua vijana kuwaingiza mkundi lake. Vile njo vikundi vya kijeshi zinaanzaka. Batu balisha choka na hii mambo ya vikundi za kijeshi. Inafaa batu baanze unda vikundi vya maendeleo. Savi lele kooperative agricole ya mwalimu, hata kama ile kooperative haiendele yake. Amani na maendeleo njo ya maana kuzidia vita.
6: Tunapokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu huwa kila siku kutokea Muvile ya Goma, ambaye kisha kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho ya posho iliyopita, sikiliza maoni yake.
7: Kila mtu iko na haki zake. Inafaa kabla tupende haki zetu ziheshimiliwe, tuheshimie kwanza haki za wengine. Bonde pahali ya kukubali na kunungunika na kustaki bengine, inafaa ajiangalie kama tabia yake ni ya mzuri, inaweza saidia kwa amani na maendeleo. Inafaa mwalimu ache kulialia, atafute tena wazo ya mzuri ya kuhudumia vijana.
5: Nawe, tuma maoni yako.
8: Je, kisha kusikiliza kipindi cha leo, unafikiri ni nini zaidi Margarita anaweza kufanya kusudi batu baelewe kama mchanganyiko ya makabila haiko ubaya kupiganisha, lakini ni Valerie yenye tunapaswa kuproteje? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
9: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
10: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
11: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
10: Kesho, kesho.
12: Radio Moto Butembo Beni.
13: Aqui! lakini male ulewu.
14: Eja unesango mofranga.
13: Kuzi elito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
14: Madi, nimefanya nini kweli?
13: Ama kushwekera ke na makure kirete kwa tsemu.
14: Kusema kweli, nimefanya nini?
13: Elio mamelo tulimo munabu ile. Na mamoto manga hama una mula ngraka chimba chimbo mumuji. Ojumo wanama ya somola tami.
14: Eli langirirago konudoviko chinga rekana ima yendago.
13: Abate abate wanga weba kagunu weli ngoji. Munabu ilema kare ira.
14: Make nimeingia mai.
13: Na ilio bali murundia bakiri yeba labaye yo. Baunde haujue.
14: No mukiliana yuka neta kuguliro yukwele. No pole munduo shaka wate kumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa leo pikipiki. Usidanganyike leo tu pikipiki ni moto haujue.
13: Moto haujue.
14: Ata yere suka shofrango mamre tulema veno.
13: Sili kaline.
14: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
13: Na iriwa nuwa ya sumbo moto haujue.
14: Na vane ne munabu ineba mabe ula mamoto haujue. Awila berenzira yebidi. Ito na mamatu katu wali iko paparikingi. Owa moto haujue. Akadu ya tututula ngaba mamaba sato. Ito alitua rende. Fwee.
15: Oh,

0: Omugu mamusa, you wanna matok, abandiboshi.
1: Hey, savo mamba, yo yamala.
2: Savo mamba,
0: sabuni kaula kutubokoshi.
1: Hey, abandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba,
1: hey, kata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
1: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
3: Hey, kunose kulie sabuni, hey, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwenu.
3: Sii, nasire na mkuroze maye ni dambiase na afemichi ngombwe.
0: Okori dambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyon.
3: Tuwa mahike chiruma e ukandia ya yohowa Stefano no hoa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa Isaac.
3: Tuwa mahike chipirisi iwe ukandia ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
3: Namba zetu za simu 0421 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.
4: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote.

0: telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sisi wote Smart Van.
0: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kairawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluku kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi obwe riha mbomurenge wa omusa ae ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mshope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 89 48 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Iyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 28 mwezi huu wa 7, mwezi Julai, le 28 juillet. Tunakumbuka mtakatifu Samson wa kule Doli, alikuwa askofu. Mpendwa msikilizaji, ni yeye atakaye tusindikiza mchana wa leo. Samson, taarifa ya utoto na ujana wa mtakatifu huyu Samson ni sawa vile tu ya watu wengine walioishi, wengi walioishi kwa wakati wake, kwa sababu wanatuambia Samson alizaliwa mwaka 485 tuko katika inji ya Wales. Wales ni kule Uingereza, mpendo wa msikilizaji. Samson alizaliwa huko, wazee wake wakampeleka kwa wamonaki akiwa bado mtoto, alikuwa tu na umri wa 5. Wakaamua kufanya hivyo kama tendo la kumshukuru Mungu. Walimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa mama yake Samson alimuzaa baada ya kuwa tasa muda mrefu, alikuwa amefanya siku nyingi na hajapata mtoto, na wakaenda kumshukuru Mungu. Basi wakamtolea kwa Mungu akiwa bado mtoto kwa kumshukuru Mungu, kwani mama yake alikuwa amefanya masiku mingi, miaka mingi bila kupata mtoto. Alikuwa tasa muda mrefu sana. Kwa mwisho akazaa Samson. Samson alijiunga na utawa, akapewa upadre, kisha muda wa masiku sijui ngapi abe au abati akamuruhusu kuhamia katika monasteri ndogo iliyokuwa imejengwa katika kisiwa fulani, apate kuishi zaidi maisha ya sala na muungano wa kiroho na Mungu. Kiongozi wa monasteri hiyo ndogo alipokufa, Padre Samson alichaguliwa kushika nafasi yake, akawa kiongozi wa monasteri. Japo alikuwa anaishi kama mkaapweke, hata hivyo Samsoni alikuwa na mamlaka sana juu ya wamonaki wake, na hatua kwa hatua aliwaongoza kukua katika maisha ya kiroho na maisha ya sala. Mpendwa msikilizaji, Samson kisha kufanya kazi yake yote ile akajiuzulu, na pamoja na wamonaki watatu akaenda kuishi katika upweke kabisa kabisa, akajiuzulu. Lakini hali hii tulivu haikudumu muda mrefu, kwa sababu wamonaki wa monasteri nyingine walimuita aende kuwaongoza. Hapa muda mfupi tu baadaye akaambiwa kwamba alikuwa anahitajika katika inji nyingine. Kwa hiyo wakamweka, akapanda mashua, wanasema akawa askofu, na pamoja na kundi ndogo la wamonaki akaelekea kwanza sehemu ya kusini kabisa ya Uingereza. Na alipoenda huko kama askofu, Samson yeye akajenga makanisa, akawa mjenga makanisa na akawa mwenye kuhubiri hodari, mhubiri hodari kabisa kabisa, mpendo wa msikilizaji. Basi na toka hapo akapanda chomboni tena, akaelekea kule kwenye mlango bahari wa Uingereza, akatelemkia pwani ya Ufaransa, sehemu inayoitwa Bretagne, na mji wa Doli ukawa ndio makao yake, akakaa huko. Na tangu hapo askofu huyu Samsoni akazidi kuwa mchungaji mwema, akaenda kila upande kuhubiri injili, kujenga makanisa na mamonasteri, na gisi inaonekana alifanya miujiza mingi. Kwa mwisho, kwa sababu alikuwa amezoofika kwa shughuli nyingi zake za kimisionari, basi alifariki dunia kitulivu sana kati ya wamonaki wake akiwa na umri wa 33.
akafariki dunia. Mpendwa msikilizaji, huo ulikuwa mwaka kama 1565 hivi. Na mtakatifu askofu Samson wa kule Doli ni mmoja kati ya maaskofu wa misionari wa Kiingereza wa karne ya sita wenye maana sana katika historia ya kanisa katika nchi Ufaransa kwa ajili ya bidii zake na kwa ajili ya namna yake ya kuhubiri habari njema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tutamwomba Samson atugabulie kwa kipaji cha umisionari wake kutumikia eklesia na juhudi yote. Napo tunamalizia kipindi kietu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

Tunasema asante ndugu wasikilizaji kwa kuwa mko wengi kufuata pindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Kufuata ile wimbo na tunaona wakati iko na gisi nilikuwa nimewambia tuna nafasi kwa Radio Moto Butembo Beni. Jama publicité za kwenu wengi wameleta tena. Nao eleta ya kufuata ili tena tuweze tuka kupitizia na wateja wako wa prospect wawezi wakuwa wengi na utafurahi kwa kazi ambayo Radio Moto imekufanyizia. Arsene kabisa tuweze tukapitiza yale ambayo unabakilia kama publicité. Asante.

0: kusikia. Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune, hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia, numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Malawage, iyo shumbukurisha beri ya lumburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
2: Baba, sunabere kubwira, hitere no, abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
1: Nari umu kutambwira lubabu sana na chino.
3: Muse, wacha oya sikia habari ya sodake.
1: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
3: Solidarite pour le développement au Congo kokopeke sodake. Echo cheti ona chetu.
1: Nuku yangu, usizubaye tena. Aveke kopeke sodake. La viva dini ami.
3: Concrétisez vos rêves avec Copec Sodak.
2: Chonga tamero kwa Copec Sodak. Kundo wa mala kwa mukopo ni pifu pafu. Iwa maba nao. Nishondulisha vererere.
1: Ikwa kafumu chambwira lubano.
2: Kwa mabi hiko kwa Copec. Kwa mkampu ye kredi. Tukanda kukanyile mehanda mberere mberere. Kukre unganaba na mukopo wabwe wabwe wabwe.
1: Ine nwaba harimu boshi. Karisha wate wanganaba na pichipichi. Ayo mukopo. Ono kwa Copec Sodak.
4: Ino shibaba garimu basa. Ino buli mundugoshi. Ayo wabari yukungane kwa Copec Sodak. Amabila kukupichi pichi, akalunya sunga yuwe kubwego.
1: Nariona huu akatambika kano. Wamabishuri wa yungane kwa peke sunake. Washa ukwe konde yao. Ukandewa na mapele pisi.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Asante sana, tumeweza tukafata kabisa publicity za kwetu na ili natuonesha na nafahamisha gisi mambo ni swari kwa Radio Moto Butembo Beni. Vipindi vikiendelea, tunakuwa na kia wapi? Ni kipindi historia niliyo pitia. Historia niliyo pitia. Kipindi ambakyo Philip Makomera anatarishia. Tufate yale ambayo Asen kabisa ametarisha kwa siku ya leo. Asante.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
1: Karibuni tena wasikilizaji wapenzi wa kipindi historia niliyopitia, kipindi ambacho kinapeperushwa kila siku kunako mitambo ya Radio Moto Butembo Beni. Kwa siku ya leo tutazungumzia mada inayosema kwa kweli kweli ni wapi mji wa Shwa. Kwa kweli mji wa Butembo ili anjiaka. Mwananchi Njaka Musa Iluka Nda Florian, yeye anakuwa mtafiti na mwalimu kunako vyuo vya masomo hapa mjini Butembo. Wasikilizaji wapenzi, kama hivyo nimewajulisha hapo mwanzoni, kwa siku ya leo tunazungumzia mada inayosema kwa kweli mji wa Butembo unaanzia wapi? Source ya mji wa Butembo kwa kweli ni wapi? Wapi ndio mgine ilianza? Village wapi ndio ilianjaka? Wapi ndio village ilikuwa kama? Tumempokea Njaka Musa Iluka Nda Florian. Jambo bwana.
3: Jambo sana.
1: Vile tulikuwa tumeaga kwa kweli vile ya Butembo au village ilikuwa ka wapi exactement mbele, kwa sababu tulianja migine, tuliangalia migine, tulizungumzia migine Makambali, tulizungumzia Makalemire, tulizungumzia Mafuru, tulizungumzia Makatwa. Sasa kusudi tuweze kuleta mwangaza fulani kwa hizo jina zote ambazo tumeongelea.

0: Ya hapo mbeleni tulipenda kwanja, tuambie wasikilizaji wetu mgine ilianjaka wapi?
1: Bo, nona Butembo iko na histoire ndefu sana. Butembo sa tulisema ilikuwaka muti moya balikuwa naita Mutembo Mukinande, na njule Mutembo kuya realema fasi muzungu aliulizaka donc ba paysan ba indigene ba ile wakati kama ei hey, muti banaita na muna gani mpaka kusema Mutembo. Ile njo recherche zingali nafatiwa tu sino nani jina Butembo inaanza juu ya ile muti inyewe walikuwa niita Mutembo, njo mzungu akaandika Butembo.
0: Ni kusema kwa kweli hatujue ile village ilikuwa kwa wapi. Mwami kwa ile wakati mwami alikuwa kanani?
1: Mwami basi kwa ni aba ba bo ile generation ya mbele ya ba biundi vile vile na generation ya mbele ya huyu Constante Kiombwe. Donc kuna bababu kule mbele wale ndio walikuwa kaba bakubu. Naona Butembo inaanza verma mane sa emjeli ranjaka kumare 1920. Unaona kule njo petit a petit vile kwa naanza ji construire pembeni ya ile muji ya abino pembeni ya MGL. So tulisema kambele na ba fonctionnaire bakakuya ba kutumika munini ile mwile MGL. Vile vile masomo ikaanza, balimu bakakuya administration vile vile. Unaone ilikuwa nafatana tu na ginzi patu banajire groupe quelque part na administration nakuya. Donc iko mbele sana, yafa kuona sasa generation ya mbele ya mwami Kiombwe na Kiombe Constante na mbele ya mwami Biondi wa MCNN.
0: Hivi umetuambia ni huko mbeleni. Tunaweza kujua bale bami vile umetoa kusema balikuwa nafatana na muna gani? Mwenye unawazia njoo alikuwa kwanza na vile balifatana mpaka tufike sijui kuma standre extra coutumier bien mpaka tufike sijui mpaka kuma cité. Bale bami balikuwa nafatana na muna gani?
1: No, unaona haiko moya. Kiombwe alikuwa ni chef wa nini wa Kiombwe alikuwa wa groupement ya Buyora. Unaona kiba kumbalimbali kidogo kiza kufatana, ila tuwezi yua. Bo vile vile ngambo ya Bashu kulikuwa kuko ile generation ya Kalimire, na njoo hatuwezi yua kiza walikuwa nafatana. Yafasa kwenda mulinye ya kila mwami njoo tayua kiza walikuwa nafatana.
0: Ni kusema hiyo tutaweza kurudilia ndani ya mada ambayo itakuya. Alo, kwa sasa tunaweza jua kwenye exactement mwami kwa mtu vile Butembo inakuwa mu groupement ya Buyora, mwami alikuwa anaikala wapi hapa Mbutembo?
1: Hapa Mbutembo mwami alikuwa anaikala palifasi banaita Mahero, na nyumba yake ilikuwa ile nyumba leo kubuku ile ina ndani yake kuko Radio Soleil. Ile ndio ilikuwa nyumba ya mwami, na sasa alikuwa anatembea mu groupement yake. Kale ka nyumba ka muse kanye bali bomoa pale ndio alikuwa kana na lala na mbele hapo. Sasa saya bazungu na alikuwa analala mwili na tulikuwa na kuna paita baseme jite. Donc mwami Butembo na Kiombwe, bo kama mbele alikuwa naishi kule Mizeberu. Unaona Mizeberu njoo chef lie ya Buyora ili njoo sijui me barikia mjengea ile nyumba yenye na brite leo Radio Soleil. Na tuko naona deja mbele ameenda panda se pale.
0: Unasema Mahero, inaonekana Butembo kunakuwa Mahero mbili. Kunakuwa Mahero hii hapa Matanda, kunakuwa pia na Mahero ya huko Bubange. Unaweza kutuelezea zaidi kuhusu ile?
1: Tuko naona deja mbele ameenda panda se pale.
0: Unasema Mahero, inaonekana Butembo kunakuwa Mahero mbili. Kunakuwa Mahero hii hapa Matanda, kunakuwa pia na Mahero ya huko Bubange. Unaweza kutuelezea zaidi kuhusu ile mama
1: koma apelasio za Mbutu me ile ya Mahero inapasha chini ya wale ba Kiombwe. Aju Kiombwe njo walikuwa wakubwa ya grupe ma tu kome ya wale ba Kiombwe kunivu ya sheferi.
0: Kama tunakufata vizuri ni kusema vile ya Butembo.

0: Mbo ni Mahero Matanda, na pale fasi kunakuwa kulikuwa mize, donc kule kujite.
1: Je tout mingi mingi atasawi ile kitulu ilikuwa pale tu.
0: Me kule mwame hukuwa na ikala kwenye mwame, alikuwa na ikala kwenye village, ilikuwa kwenye mulongo, ilikuwa donge ni pale Matanda.
1: Kusema village pale pale kwa Maheru ilikuwa tu ilikuwa ka foremo hivi kwanza, rest ya ka mwitu kenyewe iko pale, ilikuwa tu ni habitation ya mwami. Village ilikuwa nakuwa sasa pale Kalimbute na ver Burtete pale, njo kulikuwa village. Kuna na nafasi ingine wanapaita bo, kulikuwa ka agronomi walikuwa namwita Kambavi, naye alikuwa iko pale ya Butete na mwami apana. Mwami alikuwa tuko iko tu ngambo za kule Mizeber, juu ile njo chef ilikuwa iko na watu pana. Mwami naye akatoka sasa kule Mizeber kubakisha mjengea nyumba pale ku Mahero, sino vraiment comme village pale Mahero akukwaka village apana.
0: Exactement, jite pale kujite ama kumize kwenye kunakuwa mize leo. Exactement, pale kulikuwa nini?
1: Bo kulikuwa ka ba afas afas katika tukali ka nyumba tu kwanza, na njoo kulikuwa mbele tu afasi na ekole primaire ya Butete, kulikuwa ka ba artiste walikuwa na baita ba chonga pembe, ndio walikuwa kana travailler maivoire kutosha ndani sanamu au mabiju fulani fulani hivi, na pembeni sasa ya vale ba artiste wenyewe kulikuwa ka village kadogo tu quelques maisons pale, na kama ukiona bien kuko ilikuwa ndi tulikuwa naziita katrisa, inatoka pale inapita ku radio Mwangaza mpaka kwenda maeglise mwa ziko kule mbele. Kale ka jantie kalikuwa pale na quelques maisons zinye zilikuwa pale au bord de route, na suna ingia ngambo za kupita ku radio Mwangaza kulikuwa na kuna nyumba fulani fulani jo vile
0: Sikiliza, baretenire ni baretenire ke mbele mi
1: pembe mzungu pitete ile nyumba
0: mzungu aligeuzaka pale,
1: asuna ingia ngambo za kupita ku radio Mwangaza kulikuwa na kuna nyumba fulani fulani jo vile
0: sikiliza, baretenire ni baretenire ke mbele mi
1: pembe mzungu pitete ile nyumba
0: mzungu aligeuzaka pale
1: mrejime ya Mobutu. Na njo sasa kale ile jiti ilikuwa iko tu pale, haina kwa kama ya njo ile ayo kugarde vile ya za Banandi.
0: donc tatu kulikuwa Mizebele na Matanda Mahero. Unaweza kutambia mapasaje na
1: Haina kwa kama ya njo ile ayo kugarde vile ya za Banandi.
0: donc tatu kulikuwa Mizebele na Matanda Mahero. Unaweza kutambia mapasaje na
1: Moya alikuwa kana voiture moya nzuri sana, walikuwa naziita Volvo ndefu tena nzuri sana kabisa. Basi
0: na Matanda Mahero. Unaweza kutambia mapasaje na
1: Moya alikuwa kana voiture moya nzuri sana, walikuwa naziita Volvo ndefu tena nzuri sana kabisa. Basi na akakuwa nafanya hakuna ni jita akayamishia pale bokisha na kwenye alikuwa anaenda sasa kama groupement yake
0: nyumba hakukuwa wandugu wake wenye labda walikuwa na ukipe kuli. Sasa vile tunaweza sema hakukuwa wandugu wake, walikuwa Matanda, walikuwa Mavubange, walikuwa kule
1: kwambia hawezi lala kwa ndugu, wanapaswa mprepare nyumba. Tuna nyumba na nzo walikuwa naziita jite six sema inspection mu groupement yake kwanza, sana sana iliwaka kulipisha watu kodi juu kodi vraiment bazetu balisufrire nayo sana. Bon na kwetu sasa ilikuwa nasaidia developpement za entité vile na za Congo, wazi banasemaka bourse zenye tulikuwa kanapata c'était grâce justement ya ile mpo njo nasomea mbali mbalimbali
0: Musa, sasa basikilizaji benye balikuwa na
1: tite vile na za Congo, wazi banasemaka bourse zenye tulikuwa kanapata c'était grâce justement ya ile mpo njo nasomea mbali mbalimbali
0: Musa, sasa basikilizaji benye balikuwa na
1: limite deja na

0: Alo, ndani ya kipindi ingine tu kama mimi wewe peke ulitoneshaka kama horobe
1: Leo ya Butembo njina tuonyesha clairement kale ni vila kubiri kwa ka propriété ke ili gomba kusema no siye wa yotu lira kipere ile nafasi kama ba maski tu asebo mu kama namnaga akakuwa nafasi yabo hasa unaona wale wanyi wale ba maskini wanyoro walikuwa na na loje tuseme sa ukikuwa sasa na ile mambo ya kukunywa pombe na masigarete alikuwa kana kufukuza kwa ile concession yake tu ili nyeli gombana kama wanapaita kilindera tusa hivi njuu likuwa kame ba autoktone banya wakua na mfati unapaswa mtosha aseme yu kuna kunywa ya wale katwa na sasa jistimi likuwa kwa vile vile difisile sa unaona bo yeye iko nafanya evangelization wale banyama kuna adere ku protesta wake vule nabo kule kunye banaenda nabo kuna nani ile regime na ndio sawa kama pombe ilivya kule mamizebere na njo unakuwa na kinjo ile ya ile ya udongo kunye bana banafanya mu nani mu français wanaita baito walikuwa naita kale kama una pombe wale wale wa peiza mule mu migomba mule bana pasule ile kibui kusema ke uko nataka ba unafala donc oroge kufukuza watu kweli ilikuwa mwile concession yake na vile vile kule ku kwa bakoma bakoma walikuwa izole na kule nako kama uko garde uko mtoto ya ule mkoma ule kama na ile discipline ya orobe vile vile walikuwa na kutosha mwile ile nafasi ya koma wenyewe.
0: Ulizo inabaki ujue wale watu wenye walikuwa na paske hapa kushika wapi mu parti zote za mvili ya Butembo.
1: ile njo hapa kufate na research sinobo
0: ke mwingine invité alitambiaka effectivement wale njo walikuwa natoa kule wale njo walikuwa nenda ikala kule mafuru mabiasa mawapi sijui kama na wewe una ile information
1: ile sasa kusema walikuwa nenda mafuru n'existait pas na ile mabrasa zilikuwa tu vraiment pa petit village même vraiment kato kwenda kule vraiment kwa busharati kwa babandi braza na biasa ile vraimapa.
0: Donc we hauko d'accord bali batu vya habakuwa na shika kanuni kulikatwa habakuwa naenda furu, habakuwa naenda biasa, habakuwa naenda braza. Me hautombie nopli kama wapi njoba likuwa naenda ishi bakisha bafukuza kule bakisha shindo kushika kanuni.
1: Bo ile unaona wakua natoka singu wakua natoka mwile konsesio ya orobe banenda mumigomba kule ku unaona kakatu kwa tuko kabambi, wanaenda kule. Me kusema kukuya huku, ile yafatena sisadiki apala. Kukufatana na gizi nilionaka braza, na gizi nilionaka biasa, ilikuwa tu kelke mezo za batu vrema disipline, apala. Batu wa mumigomba, mpiasi, kulikuwa wabandi, apala.
0: Tema ile histoire wana tupatia labda njoo yenye ulishiki peut-être fika ka wewe na njoo umefika kule labda
1: bo unaona mimi niko Butembo depuis 1955 wewe na njoo ni observe situation mais yenye nakwambia juu ya nini watu kutoka katwa nini walikuwa njoo wanyimba kumu concession ya orove nilipita kuuliza nseme no basi watu walikuwa natoka huko la orove walikuwa wanabafukuza na njoo bakanielezea ke walikuwa watu wanyimba kwa napanga mwile concession yake ya pale pale tu pembeni ya eglise vile vile na kule kwa bakoma ku wanyimba walikuwa isole ku hospital ya Kato.
0: Donc haikukua wale watu wote walikuwa naikala mwetu naweza considerer comme quartier Kato leo hapana.
1: Le quartier haikuwa ilikuwa ni migomba.
2: Ilikuwa
1: village. Ilikuwa presque village na kila mtu alikuwa anapanga kunini kushamba yake. Na njoo kusema kufukuza mtu mu unene kwake watakufukuza kudongo ya nani ya watati yako namna

0: Neno.
1: Mais à ce moment, ma mission catholique, zilikuwa nazisha existé, ma mission catholique. Et parce que il y a un comportement, il y a des balcons à ici, na ba missionnaire protestant. Et ça des balcons à ici, na ba missionnaire catholique. Bilikuwa namna gani kwa kifupi?
0: Unaona nani hapa Butembo ni kitatumba njo tu ilikuwaka. Hizi zingine zote zenye mnaona zilikuwa hapa tu nyuma nyuma wakati ya Kataliko. Sino kitatumba njo ilikuwaka na sasa tili ilianjaka kulikuwa njo ile Kaundura ilikuwa tuseme sekter ya Kitatumba. Sino nafasi ingine hakukwaka iglizi hapana, walikuwa nakuya tu au hapa Kaundura au kule Kitatumba apre inakuwa bubunyuka. Na njo kusema Kristu Katolika walikuwa najikomporte aye a ile ile njo siwezi yua juu walikuwa wakunafata kutime ya bagrapara yabo juu awa si ba Katolika atuna ile disipline ya kusema ukivuta tumbako na kukunywa bier inakuwa infraction.
1: Donc, nous sommes quoi, il wakati kulikuwa presque deux philosophies. Ba missionnaire protestant, ou walisema batu wasikunye pombe, wasivute na tumbaku. Mais kwa ba missionnaire catholique, en tout cas, ilikuwa silence total, donc il fallait que l'homme t'en agisse, qu'on dire, vile anapenda.
0: Hivi ndio ilikuwa justement kuwa Katoliki, hakukuwa ile kukataza kabisa kuonja hata pombe kuvuta sigareti, hapana. Na kule ilikuwa tu ngambo ya ba protesta.
1: Basi asante sana mwalimu Njeka Musai, ni hapo tutafikia mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo. Basi tulikuwa tukirudia kuexplike mambo fulani fulani effectivement yenye inakadre na mwanzo reellement ya ville ya Butembo. Basi tunawashukuru sana kwa kuwa mulitufata, tunakushukuru pia.
0: Aksanti kunievite tena mwemisio yako. Nafurahi sana, nasalimia wasikilizaji wetu. Jambo sana.
1: Basi tukutane siku inayokuja ndani ya ingine mada, nasema chao kwa herini.
2: Historia niliyopitia.
3: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.
2: Asante sana, muda mwafaka ni huu kufata sasa yale ambayo radimo tulipitiza pale Bichindwe na wakazi wa pale. Kipindi hicho tukifate na Kilumbiro. Asante.
4: Kwaulikiliba tuvanzwa ave chini mbacho moto twamabara mucha twamatsema eribya hau manenyu tukabakangania abali chetu abe bichindwe kundi yotule okunda mbieno ebichindwe ni muyi owo mu groupema eyengulo omo sheferi eya baswaga tunaya kuya kuhino muyi owe Butembo ebichindwe bakabaneka oko batashi ukalwa Butembo iwe hiko kumunima wabiondi kumushene na mutenga warukera oko luhande olwa marembe ukindi yayo muyi akahula wa mubichindwe tunena botata tunena bagore babuya abala betu na bale betu bakindi tukaniria oko myatse ekalaba omo charo chino echo mu territoire eya Lubero omo Nord Kivu omo Congo Democratic nero bamburi muloyi ukahabantu betifoide echi kwa mira echi lebirie omwatse oweri bwambo abantu bari akashawulano yabe banza ebataka mu hiburi sina shwa ke tutsukira cho nganende na probleme yo mulengire mucho nga ye ya chef de localité aza na probleme mu rashawulano ka banzo ko franga se wona chitaka chenayo omune shabe kayo muri chabo kwe ne lobanza
5: nga bibi ukoli mbasa lobanza no mo batanga nga halenga hanu tukana ngira nga ne lobanza. No, abana nimba ni kanu embere. Ifanu ka bichere mu ni pim yina yenge chire ni tsoti. Vanya mu lobuta mba ka shaze ka bayi. Ayi si mwaso wa mu wa buna bun.

0: telefone yangu imeshaangukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe naangukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sisi wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa mulirowo luba kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Folex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioru kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mubutuchi oweri hamba murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Hiyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

Voilà. Merci beaucoup, tena karibu sana msikilizaji mpenzi. Mbali na karibu kwenye uko naendelea kufata programe za iradio, antuka na sie tunajisikia na furaha na raha kufika tena sai mu radio juu tena tuweze kupartage quelque chose bitu vya maana sana mu hii wakati. Tunajuaka muko wengi sana benye munakuwaka na muko nasikiliza radio. Niite Shangwe Metalike kwa majina, msikilizaji mpenzi, na kama kawaida hii ni wakati yenye unafataka shauri za afya, shauri mbalimbali zenye zinaweza kusaidia kukinga magonjwa au zinaweza kusaidia kutibu magonjwa mbalimbali. Zaidi sana ndugu msikilizaji, hii ni sauti ya banganga yenye inatokaka ku hospitali Muringa Lie Visionnaire de Santé Globale, kutse okolupitali olwa Dr. Muringa. Hospitali ya Dr. Muringa, ndugu msikilizaji, njo hospitali yenye mara kwa mara tunakuwa kana tuko natangazia ku radio, na tunajua muko wengi sana wenye kwanza mushaka tusikia mujina Muringa, Muringa, Muringa, Muringa. Antuka, hospitali ya Muringa njo hospitali yenye inapatikana hapa Kijeki, hapa muvili ya Butembo, mwisho ya gudro ya Rikinshasa. Senye unafika hivi jiste kumwisho ya gudro ya Rikinshasa, deuxième parcelle ku côté gauche, hôpital ya Dr. Muringa, pale njo kwenye inapatikana. Merci kunye bote benye munatusikiaka ku radio, na zaidi sana munafika pale ku hôpital. Antuka muko wengi sana benye munakuwaka na muko bashuhuda ke mulisikiliaka ku radio, basi mutu we radio yikavua yikatangaza mubana tangazero ku radio, na rio netru trauma hikayo kutse trauma sa. Njoma na ndugu msikilizaji, hôpital ya Dr. Muringa, antuka hospitali ya Dr. Muringa inakuwa kana iko naendelea kutangazia watu kubaonesha kama ni bwambu ebiro byosi tune halia, ebiro byosi tukabye tune mukola, ebiro byosi tukabya etune mubarenderera, kandi tukabye tune muko kutisho dawa esho esine mwindi bawe ticha. Msikilizaji mpenzi, leo nilipenda kipindi kia leo sikikoseye, zaidi sana ni juni kueleweshe vitu mbalimbali vyenye tena hôpital Muringa Lie Visionnaire iko na kuandalia au vitu vyenye deja imetia disponible pale ku hôpital yake Dr. Muringa. Nilipenda ni kumbushe batu bote venye banazua kuhusu programe yetu ya mafundisho ya hii dimanche ya kesho. Hii dimanche ya kesho omoyenga eyo munjacha itakuwa dimanche le 2. Itakuwa dimanche le 2 ku imwezi wa witi, itakuwa lede ut. Msikilizaji, tumekuandalia mafundisho yenye tulipenda ujikaze usikose yake. Ukakuwa na uneza kumbuka, ilikuwa muemisio zetu za jana, tulibambia kama tushaka jenga kitabu chenye chikuwamo magonjwa yote, magonjwa mbalimbali na namna ya kutibu ile magonjwa. Alo, hii dimanche ya kesho ni rendezvous ya mafundisho yenye tukunaita kila mtu na kila mwenye alikuwa na sajitarisha kwa hii mkutano, itakuwa hapa mu centre ville ya Butembo pale ku hotel Believe. Tutakuwa pale ku Believe na hii mafundisho itanzaka na 10h, tunaimaliza na 16h30. Antuka, bote benye wanapendaka shauri, bote benye wanajua faida ya shauri, tena tunabaitisha hii dimanche ya lede hapa ku hotel Believe de 10h a 16h tutakuwa na tuko pale. Juu ya nini hôpital Muringa Lie Visionnaire de Santé Globale tunakoka na tuko na kazi ya watu huko mashauri mbalimbali. Msikilizaji, semi nasema shauri. Shauri si tunaitaka ke shauri ni orientation, shauri ni formation, shauri tunikamataka sa adresse ya maisha, shauri ni kitu kienye si tunaendaka kusidereke ni kitu kienye kitakuonesha cha mzuri na cha mbaya. Alors kutokuzua ni wambo omundu esa ukabyo mubu tamenya. Antuka inachaka ndugu msikilizaji mbele yako uende shindwa kutimiza mapashwa yako. Hii kutokuzua inachaka vaneza kupatia na kitu kia mzuri, lakini kutokuzua namna ya kukichunga au namna kuishi na kile kitu utakiaribisha sana mumaisha. Alor kuko shauri mbalimbali sana
za kuhusu maisha, za kuhusu sante, za kuhusu realite de vie ndugu msikilizaji. Zenye tumekuandalia hii dimanche ya kesho, alors itabidi na we ujidisponibilize, tutakuwa pale ku hotel Believe na hii mafundisho itaanzaka de 10h na tunaimaliza na 16h30. En tout cas, kubote benye basha sikia kuhusu programme ya Metallic seminaire ke tuko nayo pale ku Believe, tulipenda tubarasure que en tout cas programme iko confirmé. Programme yenye tumebatangazia siku mingi ku maradio, siku mingi tuko nasema seminaire itakuwa ku Believe, itakuwa ku Believe. En tout cas, kila mwenye alikuwa anashapata hii programme, ulikuwa tu unausha sikia ku matangazo. Gisi dimanche ya kwanza ku mwezi wa 8 itakuwa lede shangwe metalike kupitia na Dr. Muringa, tuko na mafundisho pale ku hotel Believe. Ndugu msikilizaji, jitayarisha hii seminaire, en tout cas usikoseye. Jumimi na kwa kananiko nasema kwenye tuko na sie tunajikazaka kubatarishia bitu vyenye vinatakiwa. En tout cas mafundisho yetu mara mingi ko toujours responsable, hatuna droit ya kusema vituruturu mbele yenu, hapana. Na tuna kuwaka na ile courage ya kukua na baitisha mara kwa mara musogele mafundisho, ni juu mutu kuishi bila shauri, mutu kuishi bila precision au kuishi bila formule, unakutanishaka maisha inakuwa ya mbaya sana. Donc vituruturu vya kudunia vinakukokota, ama unaishi maisha yenye unakuwa mtu mwenye hauna valeur. Ndio maana tunalitaka kuile maisha aitu mtu anaweza kuwa mtu hauna valeur, unakuwa mtu mwenye familia yako haizi kulagako, unakuwa mtu mwenye msociete hau contribute ke chochote. Ile ni juu unakuwa na ulikosewaka shauri mbele, au ni juu lipingaka shauri na ikakusukuma, si ndio, uende angukia mu majaribu mbalimbali za dunia. Alors hii dimanche ya kesho tunaita kila mtu mwenye anajua mara mingi vyenye tunafundishaka, mwenye shaka fika siku moja kwa seminare zetu za mafundisho, atakuwa mimi nakuitisha ke usikoseye tena. Benye muna tusikilizaka mbali sana, kuko benye balikuwa kapa musantere vile ya Butembo bashaka enda, balikuwa kana bana tufataka kumaradio, njoo unakutanisha bana kwa nasema bo depuis tukuye huku, kuko mazengine maradio zenye hazifikaki huku. Alor, antuka pole sana. Me, mutakumbusha benye biko Butembo, benye biko karibu na karibu ke dimanche metalik iko tena na seminaire hapa ku hotel Believe, haiombe bana kosa bakuye profite quelque chose. Ndugu msikilizaji, joma na tunakuwa na tuku na bembeleza watu ke antuka shauri inaheshimishaka, shauri inasaidiaka sana mumaisha ya mtu, shauri njo inachaka unakuwa mtu mwenye kamem, unakuwa mtu wa valere. Donc shauri kwa kifupi inaheshimishaka na inakutenga na mabaya au majaribu mbalimbali za maisha. Njoma na dimanche ya kesho tunaitisha kila mwenye atakuwa na wakati na presence tu. Ifo munasikia mzuri, tuko na vitabu vimbili vyenye tumetayarisha. Kitabu kia kwanza njo kile kitabu kietu kia dawa, kia kuhusu magonjwa mbalimbali magonjwa na namna ya kutibu ile magonjwa. Antuka ile kitabu minawaza muko wengi sana venye mulikuwa kanacho besoin, mwenye mulikuwa kanachisikia sana ku radio, me a partir ya sai gisuko nanifata. Acha nikuambie kama ukafika dimanche kwa hotel Believe, ile kitabu utakipataka gratuitement. Donc unauza billet ya seminaire, ukishauza billet na pale kumulango na yonesha wanakuservir kitabu ile ya kitabu ya mafundisho kuhusu kiganga, kuhusu namna kukitibu. Na ile kitabu ndugu msikilizaji utakipataka dimanche le 2, billet iko disponible mu $5. $5 ni valeur ya 11500 safra. Selo to yetu yenye tuko natumika mopale. Njoma na ndugu msikilizaji utajikaza, unatafuta 11500 safra ya biye, na osi unajidisponibilize kukukuya participe kui seminaire itakuwa kaku hotel Believe i dimanche ya lede kui mwezi wa munane. Njoma utajikaza. Mabiye ziko toujours disponible, kubenye baneza penda bazipate, mutazipata tu ukafika pale ku hopital, unasema billet ya seminaire ya dimanche au billet ya kuingilia yako
kumafundisho ya dimanche na watakupatia nayo. D'ailleurs kuko mapo de mapo de vente flani flani kwenye tulijikaza tu disponibiliser ile mabiezu dimanche, musizikose na mukie tuchangie mafundisho limoya. Mimi nawaza ndugu msikilizaji kungambo ya programu ya dimanche omwe utajikazaka utafikaka na omwe umesikia kama gisi programu iko confirmé dimanche kwa hotele believe mwile grand salle jupale basaka jenga ho grand salle grand salle iko mule ndani utajikaza na we dimanche usikose. Kama ta utakuyaka ku 9h haina problème, unaweza kuya ku 9h unachunga tu dizere yeneye na huko tu pale hawezi kukimbia kuapana, na mafundisho itaanzaka na 10h tunaimaliza na 16h30. Billet d'entrée ni $5, na ile $5 ndugu msikilizaji huko omwe na ile droit, donc utakuwa na bahati ya kupata ile kitabu kinye kikwamo mafundisho ya kuhusu magonjwa na namna kutibu ile magonjwa, maformule zote. Kitabu kia pili ni kitabu kia shau, ile kitabu nacho kitakuwa disponible kubenye batafikaka wachumba warafiki antuka shau.

mbi akaletu bwera amakunyo awabaletu kulupitel neryo mwama lama imwatubura bukonyobo kandenga waveretasha soba kunde hali eshodawa eshabanduba nene bakakolesa ya eshodawa esho isha bya sheriho lucha makoni omunduni akuhe dawa kone neuri esokulupitel e unauti obulumi eure nabe omuberini aniyako inanaku wite. Nareba kuhedawu. Edawu yu iye vienga ya mahulu chechi obukoni. Obukoni wa vienga wa malama. Kande habi huwesho yengi viri. Kutsi satu. Kutsi isho miezieshi esiviri. Obukoni wa tasha kuso vako. Neryo tukanza tutingumbe. Emu ne mutubwira esho dawa esho mwapata. Eme vati eutuwabia tukabaha. Esi ndisha rita kwa mobiari. Esi ndisha rinywa na aba nababa kwa wesende. Musha naba watiche kwe, erihikare no, wamabu wabero wabengahe, unapatiri ya dawa, iyo bukoni wawo, obukoni obo, wabere na huo momovere mbeno. Echindwecho, okuinyuebo si, inyuma veriti mbako lupitali, antuka, halia tukabi tunamu kwa merabakoni, ayo mukaye keyo, tukanza tutingombe tu, emu na mutubu la maraporo. Itwe banganga tunansi. Obule mulu ere. Akaso kulupitali. Kwanza akabi na nasi obukoni obu kamuleta. Akabi na nasi atinje hano akalo mahaha. Atinjwe achi ati ati. Echindwe chikani sombu wachi echi. Omunga anga isha liana kupimisha. Kwanza ukabi unashi obukoni wawu. Neri tukababu ratutembeno. Tuabiba esho dawa okulupitali olwa Dr. Muringa. Esho dawa esho mune mkulesha. Esho dawa esho mtu wa kuhere echero cheria echero wa shapate dawa. Esho obukoni obu wa kuleta. Tukanze liba buli ya tutengombe, tutembenu. Obukoni obu wanavereta sasoba. Ituwe tukanza tutengombe okubukoni obu liya kule tukulupitali antuko obukoni obu kumbibuwa humomovere. Wamasha ya luala kumbibuwa bia undibukoni vutiru obukoni obu mererobo. Kundi tuwa makuhe dawa, ukalama, kandi obukoni obo, ewa tasha kusobako, tukavya ngabandu, aba, nibwambu, tukavya ngamutu takuhe dawa, eyo obukoni obo, kundi, edawa, eyo obukoni, yekabu obukoni obo, womomovere. Kandi yikaka kira eyo obukoni obo, ishi wabia, ewa nganata shasoba, kande, nibwambu, luba luba, omochi, omomovere wawo. Nado tukanza, emu ne mutubwere. Emu na mtuwa ndekiri, emu na mtuwa berekiri, emu na muhikano kulupitali mukashako loko usho kontrol, kunde e kontrol alishako layo kulupitali, oku wabere patedawo, antuka omundo sharele ha, ukahika halia, tu itwa kupimisha, itwa libi bukonibu wawu, nga verevete. Olupitali, olwa Dr. Muringa, antuka tukanza tutengombe, omundo amabia asa ukubukonibu wewe, tukanza itwa muku wa merera. Neryo itwa muhechindwe eunenu muhwa eunanzere utengombe uri alama kundi obukoni bukabwa bikenderyo mundu bukabwa behambo mundu reru munashya makoni ngwa kwa kairo mundu bukabwa beloma obulumi bubukoni injanga na burabando neteno nibwambo bukabwa beloma ukabula ngawangata shekulech ukabula ngawangata sheliech nibwambo ukaluwa yo wanabe. Hali ya bande ukumakuni wabo. Vokacha. Ishanga yatu ni wambu ina nikeri okonjengo. Omuveri ya kaluma. Kuti enda ye kaluma. Kuti embendo ye kaluma. Kuti tu. Iwo omuveri antuka. Isha taku perimetre libu tuwangana kesha. Kababara tutolobolo. Hali ya bande ukumakuni wabo. Estoma ikaa yabe lumahano kabisa. Ni wambu. Ayi. Volobolo. Nabo banie yu. Abande. Ahikuwa esho mkunde wanganua haka loma, haka habi tukere loma, wamabi ni wa ukanzo tengumbe e unehe kuhinu huwa au kutu huu wenyu, kunda haka luha kuteka nave. Neru ukawabi kukulupitali, itwe banganga, tukanza tutengumbe e kiri ya kule ta. Antuka munganga, nga salana hikeno, oloba nzaluayi, e ulu obukoni obu, lua maene tesokoberu kutu obukoni obo, wa mena hambokover nga salana hiko
na Ronald Ringa kuhedawa twabe kuhedawa etwa kuku Maryland twekire abibwekire na ritwa nganabya etwa matashe kula byomo byoma kutsengalwa were tukanza tutatu wako bendobe nene oku radio ko hano etu nemubuwa mubyosi iwabereta troka eremenya abo nabereta menye yo bakabya abandu abo ndambini ndambi nangana barundia nge babana nacho chikabikiritsemesha kondo omundu shale menya chero ne chero wangana tulagako chero ne chero kutse wangana sondulu mukoni ni mwira wawu ni mwala wenyu kutse ni mujirani utanduka tukanu ku radio ambulupitali lune hano olune muwati cha abantu okubukoni obo ewahambe address wabe eyirikini ndo ngabwe ntu ku muso ye gudro okwabo si abangana lwiromo omunzi ya pand abangana lwiromo ruenda mwaha abangana seromo omubukondi abangana seromo busenzera abangana seromo baze mweyi omobutetse na ruka chimiromo vile ewe na muchimiromo vile na ryo tulio kori Kinshasa butsire ridambias aka kofizyo ngombe shika kwambo momutwe rikinshasa yegudro ayire mu amawa mukatikati erikinshasa yeyu na riune mundalo mu rikinshasa okumwiso kwaho eyegudro rikinshasa wa mabihika ho baba wa mabihika ho mama iwa mabihika tulio modezieme parcelle okwiloko rikinshasa okinshasa okumwiso kwaho eyegudro rikinshasa wa mabihika ho baba wa mabihika ho mama iwa mabihika tulio modezieme parcelle okwiloko rikinshasa okobangana okobangana lwire kambali okunyobo sinyo mukatu kwa mwahano ne ruwabihiko muvile mbeno ngana bino mukwa mechehend euniyomo furu mwaha abandi baniyo muami omuamini Yesu mwaha abandi bangana luru mobeni mwaha wabihiko muvile eye butembo tu ne ruwetu kende bwatu okomwanzo butsiro komwis okomwanzo eye mukwa mechehend euniyomo furu mwaha abandi baniyo muami omuamini Yesu mwaha abandi bangana luru mobeni mwaha wabihiko muvile eye butembo tu nere wetu kende bwatu okomwanzo butsiro komwis okomwanzo eye euniyomo furu mwaha abandi baniyo muami omuamini Yesu mwaha abandi bangana luru mobeni mwaha wabihiko muvile eye butembo tu nere wetu kende bwatu okomwanzo butsiro komwis okomwanzo eye chirotire deuxième parcelle aho bakana ulayahu karibirana rutule fasi abandi bangana luru mobeni mwaha wabihiko muvile eye butembo tu nere wetu kende bwatu okomwanzo butsiro komwis okomwanzo eye chirotire deuxième parcelle aho bakana ulayahu karibirana rutule fasi afa uli mundu wosi wamamu buli inje ngarunda ulupitali olwa mure nere wetu kende bwatu okomwanzo butsiro komwis okomwanzo eye chirotire deuxième parcelle aho bakana ulayahu karibirana rutule fasi afa uli mundu wosi wamamu buli inje ngarunda ulupitali olwa mure sinizite epomadi yo ni solution epomadi yo estoma ya mabika lo mukubuli ndambi wabika koroko pomadi yo ikabi ne muati cho mundu okobukunyo bwe estoma kandi ne muati cha erika kiria okomakuni mbali mbali owakasero morehong kutyo momuka otuka homula hopitale ya Moringa antuka ndugu msikilizaji gisi tu unaisikiaka ku radio mara mingi ukabiko wa Moringa Moringa tukanza tutungumbe na utasha runda ya Katambi kochoro chuma tut na engesha pimeri yayo nga waka kola vat hospitali ya Dr. Moringa paka sai inaendelea kukumbusha watu kama tungali naendelea kufanya vipimo bila malipo yoyote okwabo si abanga nanza erita menyemebere yabo omwipimisha abandu banene bawuti olubanza bakasala bapimisha mebere yabo nibwambo ibali okumwiso kutse ibakuri obukoni obwabere anerelama nerio uwa bikuwa bakabwa bat ari uyapimisa ikutse eriyo ngendi yapimisha

echirimwa mashini ayo no munga ngina nemu. Etu mechisi wambo chikase wako mundu. Kutse si wambo ni bure. Tukwabi kuwa ndikira karne kutse fish. Mm-hmm. Nerio itwa kuingiria omochumba echirimwa mashini ayo no munga ngina nemu. Etu mechisi wambo chikase wako mundu. Kutse si wambo za ukabi wa mabimi nyomobere wawu. Nerio itwa tukana burabandu tuteno. Wa mabe ya ule munganga uwene uwene kutu na utu munganga wawu chikuwa na uka amutu alirezilita kutse obuhakeka ubu bukuniwa antuka ngokono mungango mwechipimua na mabuwa atinabri kwe shombi kumanganga kutse ati chikuwa antuka echikuwa chaye omutu mawaya utu oloba ewa mabeta minyo bukuniwa na roba kababi kukukoterie dawa kumbe edawe yo ikalu ya enda nanu bukunyobo ukwiri na rukala ngira omosho yengi viri kuti yenga ngoma kutse na mabirobe satu ukakolishe dawa na rila meri yari kunduwa mabitre minyobu kuni obo ukwiri. Neru abanduwa nene eke yu mukabia mukayi hesho dawa isi mulimwa minyobu kuni obo mkwiri. Mm-hmm. Embende ikalu ma embende ikalu ma. Ewe iwarundi edawa eyeri la miembendi. Mm-hmm. Na mwanga naru ndiye shopware munaotre kushoku weyu. Neru embende ya wama koreshe dawa. Mm-hmm. Embende yeyu. Veru wabibarebe satu kwa nani ya lama. Kandi yenga moya iya tasha kusobako. Echiku lomobi usi riere menya. Hano hamabe loma ni luba nzachi. Echindocho mutare menyacho mutia. Tukana burabandu tutino. Evendi simakoni. Aliwe evindi, evindi vikaka ngangukoni ni wambu, vikaka ngangukoni ni alama eyubukoni bit. Omundono avare luala. Etasyon. Aba kaku etasyon. Itwe vanduba nene tunashingoko etasyon ni bukoni. Aliwe etasyon, yikaka ngana yangoko ulimwa makoni amanen. Neri ya makoni ya yon, ini ya ya. Sanda yomoveri inia kule terepres ubukoni obo. Nero chikanza chitengombe bahulikiriri. Imu wabimu nashi. Utahano hamave loma. Mbeno luangabie ni lubanza. Ulubukone vore vote. Ichangana kuwa ticha okubi wangana ole redawa. Na mokendi ya ule vikombrimebi mfarmasi. Antuka ukaluwa watikiwa luba luba. Nariyo tukabri kirabanduwa busi, tutine nyu, eke yon, wamabiba na katambi, asa upi misaye, okulupitali, tunemu upi mishabandu bebiro biusi, tukatu koko samoya na nusu, itu wabu koko Cesar Trant, abandwe banemu laboko chipimo. Wamasu na yasimu mkoni, utinje nga yayo, aliwe ni nasingo kone luhere, nga yayo, aliwe tuneri mkoni, ngano wa hakalo makutse ngana uti haakani kendera ya. Esho dawa tunaweteesho. Esi nemu watika ya bandu. Neri itwe banganga okulupiteri olwa Dr. Muringa. Tukabi tunasi ya makoni awabandoba neneba kekua. Neri wa makoni ya yo. Ukaso kulupiteri itwa bariku kolere dawa yu luba. Edawa yu bukunibu wa uyekabi yini aho. Nero tukaku hedawa, ito mabinyi tami nyobuko niyobu ukwire, tukaku hedawa, eika yeku watikaya, ukala ngeratu omoyenga ngoma, vero beberebe satu, omoveri inia tokerebia, ina mabia nga akasoba. Kondituwa mabita mienya, obuko niyobu ukwire. Okulupitali ulwa Dr. Moringa, eritapimisha, echipimo ni chabure. Adrese ni hapa Musandre Vili ya Butembo, unakuya, kumwanzo ya guduru ya Riki Nishasa. Kumwanzo tu ya Riki Nishasa. Deuxième parcelle kukote gauche. Mu direction ya kutaka rudia pale kwenye chilalo cha Kijeki. Kubenye baneza tokea Mutiri. Benye baneza tokea apa Mumarera. Benye baneza tokea apa Mukakuba. Mm-hmm. We na senye utavuka chilalo tu cha Kijeki. Unavuka chilalo cha Kijeki. Na huko naendea pale kuriki Nishasa. Ava ufike hivi kuriki ni sasa unakuwaka na umepita pale kuiba na uzishaka.

97, 84, 13. Nero enimeruwe yu, uhandike uti Dr. Moringa. Enimero yeyu, ayutuka kuli saibiru vishukulu pitali, wamabe moberekira, nibwa mbushare bula halia. Kanda ya kanabia mwichinyua, echuwa ngananze ribu liyomunga anga, ukubuku nibu au, akabi nangana kusubiria, luba luba. Namabu anete zero nefu, septansenge, 87, 84, 13, 0, 9, 75, 87, 84, 13, neruhande kutri Dr. Moringa. E address ni hapa Musandreville ya Butembo, mwanzo au tena mwisho, sindio? Ya gudro ya Riki Nishasa. Senye unafika kumwishu ya gudro ya Riki Nishasa pale. Unajikaza tu, unageuzia tumbu mudireksua kurudia mutiri. Tuko pale mudezie mparasele tu ni kubalabala. Antukasi wangatwa vula ulupiteli olwa Dr. Moringa. Wamabe hongoka baba kutse mama. Utituna wukasa unemwendihika. Ehe, nilo ni nemu kaniriyo kovendo, evi yanganabi vi nemu chua ticha ukuika kiri ya makoni. Munabu ire, endambi eribute, tuanganata shako lesporo, yerenga sheye chere, kundi ya maisha kwanza, iye nene sporo. Nerio, esangabu wanetia, inga takiva kanja obukonio wemoroide, obukonio wemichi, obukoni obwe michi yomsasi ngoko esaha omsase wawo akabishangasha timbande kyo momobere kundi ama fizike kutse byo tukakola kutse ritende bi hayimerera kutsebu bye bikawe tikaya omsase okubinangana timbeki omomobere neryo echindwe chutwangana ikasirako wa magetse. Nerio amaretia ya, akabi na nemu ya watika yemichi, okubi ya maetzi nanganabi nanga inamatuwa keribi ya ngaka kuna omsasowa ndekio momichi, nerio obukoni obu ishi wangasha kuhamba luba. Nerio amaretia tuyekase, tuvye tukanywa cherenga chekopo, na mokendi tuka elitre yomu asubui, anduka chikabi chukubi wen, wabe nabuka, ishule wali ata, unywa magetse. No mutunji tu, iwa nanywe yende. No muwolo, iwa nanywe yende. Ama etia yu, akabina ni mutuka kiria, oko makoni mbali mbali. Echindwe cheka kwa ma, echanganatuwe ticha oko makoni haya, wawuli kiribanzwa, antuka ebinduwebi, esanga wabyo kumbe tu iwabye prida eunemu wabyo kundibika watikaya. Echendo chika kwa ma vye vyalia ebyo tukalia. Abandoba nene. Vamamu hebi ubure. Iyue newene angana yita na muvyo. Atekunde nebi ubure. Na wali wala ngero mundu. Ini avereria. Kutina virikole shevendubyo kutsebutsebu. Kunde mubamu habi ubure. Evialia, evio tukalia, evialia ne muvats, eda, evialia ne dawa. Wamabiria chitia chitia, ukabi unemuko seromobere wawu, na makuniaka kuhamba kutsebu. Evialia wamabi ukalia ndeke, ukabi unemu yika kiria, ukabi anga unemu tasa yaka ndeka gala, okubi ya makuni ishanga, ishanga kuhamba luba luba. Nga waza, itueba nene tukana ilisaya, embere chinduchi hikyo mobuno, chikatsuka, chatsuko mobi yala. Nerio kumbe wabili ya chendo, antuka kumbe wanali ya chendo, echangana wati chomobere wawo. Iwanali ya chendo, echindwecho unasi isi changa kukosera.

epomade kanusa abantu banene mu abrikolesha kuyu na abantu banene mune nayo iwo uto waba ni pomade kanusa esho pomade chinyo ko l'hôpital iwa satune 10 dollars et 10 dollars en tout cas ne pomade tuere kura ko mamanindo ukabi ne muiwa tichoko bendo benene sana omuntu amabe loma ni 15 minutes tu amabe kura kuyoko utya homa ukabi wa mabebere ruwe homa omuntu ere loma emyati emichi ayo musasi emyeche yestoma emichi omwati owe libu tukabira wabirawa epomade kanusa ikabi ne muwati kaya bandu banene ekindu ekyo mwisu ne mubweche hende nga kwibuka ya okusu ekitabu ekiremwe amakunia usi kande chinemo na maformule kutsi ebindu byongana kolesha okutembera makunia yo ekitabu ekyo ngoko chikaba ni kokulupitali kande inama babura ni tumuyenga eyo munja cha eyenge no eyikasa yo munja cho mule 2 en tout cas hane possibilité ekitabu ichi ushaba nacho gratuitement venato kekene na rutukabirikira bandu abusi inyuma bya mwanzere masunga ekitabu ichi ngoko omuyenga tukeshinda namwanga nulwa hikiro ko tele believe kutse namwanga tukukulupitali selo banza tukabirikira bandu abusi mwase mukwame amafundisho mbalimbali omuyenga oko hotel believe enamba yetu eyesimu kundo wanga natubola mbeno wanga natubuliri ya chendo selo banza nimero yetu ni 09 75 84 13 enumero yo iwahandika utre Dr. Muringa tunaita bote benye biko na problem ya obesité tuko na basaidia sa problem kwa hospitali ya Dr. Muringa benye mafuta ishaka kwa ya mingi sana mumwili tunaita bale bote benye biko na problem ya kiste ni problem ya miome ni problem ya vibrom unasikiaka pembeni ya chitofu kuna kwa na luma sana unasikiaka chini ya chitofu kuna kwa na luma sana unasikiaka ndani muliziba masirikwizi na kwa napita mune okobende wanganabi suanga minyobuko nyobo ukwire ale weitwe banganga ukabi wabihikeria antuka tukawatika yo mundu akamusumbua kambi tu na yuwe na unelangirat antuka haberebe ndoka tunaita bote kama ni problemi ya mugongo inalumaka babatu tuku na basaidie bengine biko na problemi ndugu musikilizaji yenye tunaita kamo olubanza olwerebi ukabererua unakoka na sahau na ningufu kumetrize au kubloke bengine akienda voyage anajisikiaka kutapika donge unakutanisha tu unakuwa na tapika vile aba tuko na wapatia dawa na pamoja na Mungu wanapona tu. Tunaita bale bote benye ndugu msikilizaji uko na mtoto mwenye iko na himagonjwa yenye mara mingi imemsumbua. Mara mingi mtoto iko na lia busiku inaweza kuwa na ninyoka wanaume. Mara mingi mtoto hana apetia kukula au mtoto anakuwa na chamuka sana utajikazu na mkoleta tunampatia kudawa na kila kitu kinakuwa mzuri. Tuko nasaidia bale bote benye ni problem ya infection. Tena himasiku kidogo tu, dawa tu inyuna tumikisha, bila ta kusambu tukai kubo hemove kobi ye, edawa likoresha yo, tu ni ira katambi kilinyua yo, abandoba nene, erebia tukabulana katambi tuti, abandoba nene wakabu atibabu ribia ukipe omomibiri yabu. Ile okipasyon ya sana, paku nakosa na wakati ya dawa, ineza kuwa kati ya vitu vyenye viteza kutatiza sana. Njoma na ndugu msikilizaji, mena mbieka batu kukua murafiki wa munganga ni muzuri. Eribi obwira no munganga ni chukubi wene. O munganga akana wetika yomundu. Kandena nena hali atatu na kupatia formula. Munganga si wivi njo hivi niku basi. Anakuambia seme kamata ichi na chile. Vita kusaidia ava ufike kuhopitale. Alor, senye unakuya kuhopitale. Ukabi wa mabibi umwira. Unakuwa numekua murafiki yetu.

senyoku kwa muringa na karne omundu shale menya omwana kuti umwala unyanga nalu alut antuka nilikuwa napatia pa dawa ndio dawa ilinisaidia kame ona sasa na mtoto amegonjwa mesi na nguvu antuka munisaidie gisi tu mulikuwa kana mshaka nisaidie dawa tunaipatia mtoto au mdogo wako iko parmi ma promotion zenye kufika kwa muringa unakuwa ka ndugu msikilizaji na hauta regretaka ile wakati. Muringa ni mundu, muringa ni lupitali. Tunapatikana hapa Musandre vile ya Butembo. Mwanzo au mwisho. Mwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Kovote venye baneza toki hapa Kambali. Tuseme mwanzo, hapa tuku mwanzo ya gudro ya Riki Nishasa. Deuxième parcelle tunaungaliki kuile Grarutu. Na huku nataka shukia hivi Kijeki Londo. Mwisho ya gudro kubonye baneza tokea nzia panda. Tuse unafikivi kumwisho ya gudro wa Rikini. Deuxième parcelle kukote gauche. Pale kwenye unakutanishaka viko na wanushaka isastuko pale. Musikilizaji mpenzi ngata sasubo kulupitali. Dr. Muringa anehalia sharevo lao na moya ngavi ya yenga na moya ngavi ya samedi. Tukabe tunehalia. O Mungu oe rilamia. Kukwa nemu la mayava ande na uko nemu ande la motia. Tukabe sima. Basi, o Mungu aviene.

0: C'est pas Nico. Anani rire tape.
1: Si ce n'est pas rire.
0: Et on a sourire. Omurunga mwari adi no morusungia mawa hese. Shandole nunga kumarache bandeko. Morusungi ukabu lalo ngane. Ngani kunguru wa malanga nichi. Elle est l'irrire au top!
1: Même si ce n'est pas
0: rien! Imaginez si c'était toi! On est morong, on est morong! Il y a des gens qui ont massacré! Je suis un peu plus de temps.
1: Omundo bikae.
0: Adi kae ta kate boile ri kwa kore. Adi toka eta jinari ene jipunja. Omunyone mulomo mureru utibane kore. Eru jale bramu ya sangolo. Amolo wa tayo bulingiti. Ah! Tewaneko.
1: Daye.
0: Odeshuri wa komwa, odeshuri wa kumiate. Namata na mchana tia awalunga bochi, awana moronga.
1: Hey.
0: Nete jandi ya bari kule. Maunga ni sawa.
1: Odeshi.
0: Ati ni sawa.
1: Ya maunga, yawabi ya mu... Bonani wa mu yawabi ya munani wa jandi.
0: Doner wa jandi.
1: Nero kisi njifimu doner.
0: Ayuka done ordre. Leta pla analeta done. Leta jiziku analeta. Enda panguza.
1: Oyo ni mu doner.
0: Usiniki done. Mune irena kai ndiko hiji.
1: Tunaja zovano. Le français ikelire.
0: Français.
1: Le français ikelire.
0: Le français n'achète pas de la boisson.
1: Ambo. La ambo c'est le la elle donnere.
0: C'est le donner.
1: Donner.
0: Il donne quoi? Elle donne quoi? Donner. Na kweli. Donner. Donne. Donne quoi? Manajo mdobi ya mdonere kuminya done.
1: Hey.
0: Uda uji yuko kado.
1: Donere.
0: Na hauko donere. Muna zingire nande chibandeko.
1: Hey.
0: Mutuwa hili yokondoa kwa kele kepare.
1: Ega.
0: Aba hivite babiri babi hika.
1: Hey.
0: Amurunga mengera.
1: Mm.
0: Nero babi yomo peluze mo kele kepare. Okay. Hey, mbula ya mawa. Kweshe mundu waka nami nyanahe niri kweshe nyanachi niri ya mwese. Ameka payama hoko mundu. Umwavuli raware. Aware seko moronga.
1: Amuyopeluze.
0: Aware zini amuyopeluze.
1: Ayo chinyamaka.
0: Ayo chinyamaka.
1: Amununu nanga tumbire. Kabuti mwako amototolo.
0: Mais je me cape ne viendra. Ame kapeti bando kana viyo ndoa kya mungu. Kwe na nuli baye.
1: Eh.
0: Amundu eridoni ya mtu erako e halu hanya ka hapo tire. Amundu nya bya lutashe.
1: Eru na bya tashe tashenge. Nge
0: teni fardese. Amoronga wazela mamulusha. Mamulusha ya haka. Unesha amoronga shere daka tebeta. Amado nibu nyatonga. Edo. Edo ladero kumbu malu ndio koni ndo lukui. Oguisa. Ayole namuto wa reyo.
1: Edo kwe dekore.
0: Dekorasyo.
1: Dekorasyo.
0: Ayope namuto wa reyo. Edo namulubi ya biyabiyo. Nyabiyenga. Emisoni ya luwe vyanga yema chimenonga kaberera.
1: Daye.
0: Wa amurungo yi. Apo tirenga mafika wa.
1: Itwa molo wake resatu watu karonga. Itwa kwa sahabi ya.
0: Sahabi ya mameka hape.
1: Mameka hape.
0: Hanabeshi kawala mumafonde te.
1: Ega kwe.
0: Yani ya vimo kuma katu ndulavyo.
1: Daye. Ito watu karonga, watu karongiru mumbagiri ya mwenye.
0: Ewa karonga mulu, marongo mulu wa shofonde te.
1: Ito ewa kareta, nani ya luwebote mwenye rushi beze.
0: Aha, ewa kawa kakarama, ewa kawa, ewa kawa imane shoshobike.
1: Aya, yuye, ayubwa abatupa mawa, abatembela, ewa makaka veyo.
0: Ewa shobike.
1: Ewa hangane vikwembe vyo mashombe.
0: Abatembela. Nereja kateka.
1: Manake.
0: Nga heri ya tumawa.
1: Itweka. Bise endombolo ya solo.
0: Yabandiko.
1: Dole do.
0: Nanyumwa luma akomulo ayoba kimaya. Wamalangira efuru. Efuru bakimaya yinariba halula eshumbiro shemwesi esho.
1: Eba
0: changa. Eba changa shumno na hewese. Eba bikamu na hipatrola keke.
1: Bigene.
0: Yanerambu yo bigene. Ayo tu kaula mundu ari sisare na Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
1: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
0: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
1: Aha.
0: Aha. Aha. Aha. Aha. Aha.
1: Aha. Aha. Aha. Aha.
0: Oh, my
1: Mecca.
0: Mecca,
1: eh.
0: Mukario, a colonel Mosalo, a wrong, what a shamabola.
1: Ever Luba Trecano, Kobiku, Hirio, Quavinga, in a Bianga Popi,
0: Nabianga Popi, and you try to call him a Popi, Minyam call him a Poupe. I'm Ambukwarano shunya lama hirakoji.
1: Tero, redwibwa yu kaye gaya vyo makate kako.
0: Eh.
1: Itwe, ne wetu.
0: Eh.
1: Etu nye magiri wevuli uvuru, yivotu watu kabia nabo.
0: Roya neyo kwe.
1: Roya neyo.
0: Ye roya mbosa watu wano.
1: Ye roya neyo.
0: Eh.
1: Unashi.
0: Abomu mwajwa mkabia nabu imagiria.
1: Votu watu kabia nabu imagiria.
0: Nasho amuluwe shonda omare kinabo komuluwe shonda shoba esiri mutere
1: okay
0: esiri frite esiri wambu
1: itweba kare trobo nrobo mochela mese chaburi hindua nitingu vuli ya roi
0: iba kau kesho nyamashu mvira nyungu
1: agotia
0: mvira nyungu narubia metakota ewa rete shomboka mboka yu muhiba kuli mahepese narino abunduba takabu kusahani
1: wama langira ngata ramuga kwanza nabe vizio magiria
0: avere okay.
1: Nero, itwe, ewe buli ya roi ngo kwe chelamese cheche kasa hache.
0: Chelamese, ebya libya kwe chelamese ebya be kasa habu.
1: Ewa letana kapesa. Nina shiro ingo kona kwa mire redio
0: mwotu. Aba ndewa kaheka, eba ndewa kabame wa kaheka ehe. Ehibido.
1: Ehibido.
0: Ehe wakani utamu moto.
1: Moto, okay. Nero, kwe chepago.
0: Hey.
1: Etwe magiria nero etu katu waronga. Kumbe rono mu. Eba baka mtu warano lochimba. Eba luba sona ne jipe. Na yu ya kandi ambaramu mwesi.
0: Eyo tuwa tuka hulamo jipo. Ama fraze tuka hulamo jipo. Na baka kulu waka hulamo shipo.
1: Kata ramuka kwanza roi. Unabu aneteno wasinja. Okwebia kabisa omo butiki nimero 11. Tuka luamona na eme sabe. Tuka yato tuyo mo kawondo.
0: Omo kawondra mwa.
1: Omo nimero 11.
0: Otia.
1: Kandi ninaisha na kwa mire radio moto.
0: Kama nabe itia.
1: Mochuro chepili.
0: Mochuro chepili.
1: Enga.
0: Kama nabe itia.
1: Nerono omo kabisa. Isa ukayega yanobore na kabeya kamo etoyiri ya hesses
0: ate kobe na betia
1: ate ninakwa mire eriri otope
0: ayo ni kwa nene
1: ninashi na seva yiru wangu kone kwa mire balingo bongori hapo chibate chibandeko tunakukwa mire
0: sawa chibandeko na hiyo chibandeko
1: na
0: mimi ningatse mereshondwa she wetu
1: ehe
0: eshu shabe sisi rekobuhemu
1: Ena natungire omo nyumbo mumafike mone eshukuru serenga septan
0: ga katreve eshine mumeshanga kerako nengo
1: ewa yeya eshombene
0: anauta ngunga sasenga ande
1: sasenga ande
0: eshingoko anauta kosenga vesenge
1: okay
0: abibata angane rokokenze
1: gotia
0: wili bitibwa oi esholape anauta esho
1: ndendro shinio muparsel
0: shinio muparsel
1: nerwali we shanga takerako nechuma ibwi nasunja omuntu
0: Unapata kanalar pepo ya bwera inakie kuzunguruka kote wama bana shogot wama bana shogot alane wasiye kula kusemu ya mali yake
1: ayako berera
0: eh kobe de danger meka iya rekuwerera jermeka abo ange mina waye atababati paro ile nyira zaba ni kweli ani president wetu au mana vice president Charlene meseke ibandiko hani abandu abali mwe pepo ayo bwera
1: ayo
0: unajua pepo ya bwera chibandiko pepo ya bwera haiko ndio kusema mkukosa kitu lakini wangana banana chindu Kandelu wa shabia lubanza.
1: Elwa.
0: Yani okay. Napata kitu.
1: Ewa ngana ya kwebe rapo. Ewa nganemba wote. Franga zangu uwa mie.
0: Mie uwe.
1: Franga zangu uwa mie.
0: Wata ya ribia ni kate. Ati franga zangu uwa mie. Uwa mie. Ni kombie. Mwakita kombie.
1: Okay.
0: Paraporo wa kombie.
1: Nashi,
0: ania wata eke na vera. Omundu uwa vya mwera. Kando wa shako na pepo. Na iyo vwera.
1: Iyo vwera.
0: Kali kile ukande vya.
1: Wande.
0: Ukande vya wande.
1: Okay.
0: Ukande vya mwera exposa kombie.
1: Gata na mkachitase. Sokuluwa ye chitase.
0: Anayo kwe.
1: Venembwe.
0: Nama mwera mchana.
1: Ye chitase.
0: Nama mwera mchana. Chani chana eye jiste kumisheru sile nyama na wahi wake ayuka kati hati hariri otope
1: hariri otope
0: kumisheru mwa huko kwa koko omu simba aliari kare epe musimba na shina suli mula riko veriri otope
1: kumisheri
0: damuru
1: ayaka wanduwa konyamandre
0: wanduwa konyama wanduwa kandali kuminyoku wanduwa shiba kwe buhaki Jamaneko
1: na director wetu owe radio moto butembo.
0: Ah ye director.
1: Baba
0: muramucha. Ayende munu shakulo wetu
1: olokengera.
0: De programme ye.
1: E
0: Filippo Macomer.
1: Macomer.
0: Atwetu biko bie.
1: Atnetokoze.
0: Jamaneko.
1: Chepao.
0: Nilenga bwana ti epepo yo bwerai kana rekabando. Eba vya muhanda muhanda.
1: Eba vya muhanda muhanda.
0: Mungu anakusaidia tabo aringo yunangane mulusho mawera mohake. Ngadra leba yenga nganatu ke erijere. Akafranga kake ngande muha.
1: Mabia ni eni hagai muveterinari
0: ya hagai.
1: Ne mwetse kuluwe chimbulu arenga.
0: Inga kwe.
1: Arenga nga.
0: Hagai ne mwetse kuluwe chimbulu.
1: Newe lubero.
0: Ya
1: hagai.
0: Ya hagai muma ya muma. Muveterinari
1: we. Akana vya na musekiri.
0: Wala amalusandu.
1: Amalusandu.
0: Ya hagai. Nama mura mucha.
1: Ne mwetse kuluwe lubero.
0: Ok.
1: Inga. Raye oje epepe yobwera.
0: Amungu nyo atribo. Uyu mena mutosha kwanza mumaskini kidogo.
1: Okay.
0: Chibande.
1: Mwakwenga nabwa mpo e brikisele.
0: Voila.
1: Mwakakoto mo brikisele.
0: Mwakakoto mo brikisele bo. Mkunye kubrikisele. Tunakuingiza mkazi uende pata kubrikisele.
1: Kubrikisele.
0: Mwakwenga brikisele wani. Na wana mchamu bote watu wa brikisele wani.
1: Ye Cedro.
0: Ye Cedro.
1: Ati ninakwa mire.
0: Anakwa mire radio moto. Anakwa mire radio moto butembo beni. Baje
1: tukelua mnomo kwa 14.30 ati ninakwa.
0: Na kwa mire, ya mebi ya nifinefo, na kwa mire.
1: Sao.
0: Neredaye chibandiko wetu.
1: Chepao.
0: Nerea mungu nyatibo, chibandiko. Kamata dibale,
1: njoi.
0: Wama hebu wame sisoru wetu tulano kudibale.
1: Donge, eresa la wasungi kabia mile. Senge sa.
0: Esa lumati ya na kwa mire.
1: Yes,
0: sa. Ali lakini kibandiko haezi, beba. Kagolo. Kagolo selo anakatalaka. Hati kagolo ni kanini?
1: Ya, kagewero.
0: Nga kwe.
1: Adichi.
0: Enaura mwucha ye Salomo.
1: Ye Salomo.
0: Anakwa mire chehende. Wana jitani.
1: Okay.
0: Taji bandiko.
1: Chepao.
0: Narima mikuwe di dolare.
1: Uwe
0: tukaribu tubo. Nimekuwa patro. Ariyo hanunga ye tukabwe. Wui kambari. Nga tukabwe.
1: Ambwezi beba kagalo.
0: Kagalo kamuto.
1: Hahaha.
0: Tebandiko nene na beba kagaloka mutu mageri.
1: Apana, apana.
0: Tebandiko na wendake na kagaloka mutu.
1: Salomana ni dempe ya Salomana. Aulize ulivye. Naishi manuwa mebirodeo unjapande. Aulize na ulivye.
0: So angabu la ribia na uwa wabu kana hika kagalo.
1: Ache, yeah.
0: Endwa yu mageri. Muka pika, muka pika, muka pika muye ade. Muka pika muye ade.
1: Itwe tukolo mumundre.
0: Muye ade.
1: Mundre.
0: Nerodea tebandiko. Ulu wabu tubo. Ukai komo ahoba kanyure tuteri imagine tuteri hiro mo mandra akwa ndia bando kereba kanyu mandra akwa
1: ahoba na bere pata kwanze dibal
0: dibal
1: eh
0: abande bande mulumba chimongo na yumba chinde
1: okay
0: no ndia na yumba chinde bo wa udio kondi dolare
1: se jaga che kororo ni
0: ya kororo Anona bele bejaga, bejaga beno. Esho jaga emorongo bakahola mo bemongo.
1: Ebemongo.
0: Donge bakaba babi ba, bakanyo kumandra kwa. Aliasi bat nipe jaga mandra kwa kate. Aliasi bat nipe kata. At nipe chimongo. Neruye jaga. Jaga babra meno bemongo.
1: Okay.
0: Neru gatibo.
1: Mabre

tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mko wengi kabisa kufuata vipindi vya Redio Moto Butembo. Beni moza mkapumzika tukacheza pamoja nanyi. Tunafurahi sana kajoto kabisa kameonekana sasa. Ni kipindi kenyu kipendelevu, kipindi kya watoto wa mama Bikira Maria. Watoto wa mama Bikira Maria, tufate.

Pendwa msikilizaji, tena ni wakati bora wa kifata kipindi cha Afa de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kageni Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Rimiase Fataki. Mbele tuyanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tukiongea mengi zaidi kuhusu matayarisho yake mama bikira, matayarisho ya matokeo yake mama bikira Maria pa Fatima naye malaika wa amani, ambao malaika huyo alitumwa ili aweze kuwatayarisha watoto ili wapate kuyapokea vema matokeo yake mama bikira Maria. Kwa matokeo ya malaika wa amani, huyo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto vitu, aliweza kuwafundisha sala kubwa mbili, na aliweza kuwaletea sakramenta takatifu ya Ukaristia ambayo iliweza

wakabaki angani muda ambao walikuwa wakisali. Na hiyo sakramenta hiyo watoto waliweza kuikula. Lucia alipewa Eucharistia na Jacinta pamoja na Francisco walipewa divai na walikunywa hiyo kabisa. Pendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaongea kuhusu matokeo yake Mama Bikira Maria pa Fatima, na ndio matokeo ya kwanza ya Mama Bikira Maria pa Fatima. Kisha matokeo tatu ya malaika wa amani. Watoto wa Fatima walikuwa wametayarishwa ya kutosha kiroho kwa kuyapokea matokeo mengine, na ni yale matokeo ya mama wetu wa Fatima. Kweli watoto walikuwa wametayarishwa vema na huyo malaika wa amani. Pendwa msikilizaji, katika kanisa, wakati watu wanafanya hatua fulani katika kanisa, ama ni kufanya maagano, ama ni kufanya enfizio, ama ni kufanya nini, kunakuwa matayarisho. Watu wanaanza tayarishwa. Ni kusema kama hutayarishwe kufanya kazi fulani, hutaweza kuifanya kwa sababu hukutayarishwa. Kwa mfano wa malaika huyu wa amani ambaye aliweza kuwatayarisha watoto watatu wa Fatima. Na mali ponte ambapo tunafanya kazi, tunalikuwa kuwatayarisha watu. Tusiwe watu ambao tunawastula tu watu, kwa sababu sisi tumejitayarisha, sasa munafika kuwastula wengine watu ambao hawaja tayarishwa kabisa. Matokeo ya kwanza yake Mama Bikira Maria pa Fatima. Ilikuwa siku ya Mungu tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917 mchana kati. Watoto wachungaji wa kondoo, tunakuwa na Lucia. Lucia alikuwa ameiendeza miaka 10, kusema tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka 1917 Lucia yeye alikuwa ameneza miaka 10, na ni yeye ambaye alikuwa mkubwa kabisa kwa umri kati ya watoto hawa watatu wa Fatima. Kunakuwa Francisco, by Francisco alikuwa na miaka 7 na ni kijana, kwa sababu katika kati yao watatu kulikuwa wasichana wawili na kijana mmoja. Na Jacinta alikuwa na miaka 7 na wote wa jamaa moja. Lakini Francisco pamoja na Jacinta walikuwa mkubwa na mdogo. Naye Jacinta alikuwa kuzine wabo. Waliona juu ya muti mwanamke mwenye kuvaa mavazi meupe, mwangavu kuliko jua, mwanamke mzuri sana. Baada ya kuona mwangaza wa umeme angani, ni kusema Mama Bikira Maria alitanguliwa na mwangaza wa umeme, na kisha mwangaza huo naye alijitokeza, akajitokeza kwao. Alipofika, Lucia anaeleza hivi, ni kusema ni Lucia ambaye anaeleza matokeo haya yake Mama Bikira Maria pa Fatima. Tukastushwa na matokeo haya, tukaacha mchezo wetu. Ni kusema watoto walikuwa wakicheza. Kwa wakicheza, kadiri tunavyojua, watoto wanazoea kabisa kucheza sana. Alikuwa sana karibu nasi, kwa jinsi tulifunikwa na wingu nyeupe linalomzunguka kwa kitambaa cha meta 1.5. Akatuambia, ni kusema aliwaambia watoto hawa, na tumesikia gizi alikuwa karibu nao. Akasema ya kwanza, Mama Bikira Maria alisema, msiogope, sitawatenda vibaya. Alisema wasiogope, hata watenda vibaya. Pendwa msikilizaji, mahali ambapo unajielekeza kila mara, unapofika unakuta watu hawakujui kama wewe ni nani, nawe unaleta hoga ama unaletea watu furaha. Sasa tuendelee tu tukisikiliza yale ambayo Mama Bikira Maria aliendelea akiongea pamoja na watoto, sababu watoto wao walimuona macho kwa macho na wakaongea naye, wakasikiliza vizuri yale ambaye alikuwa akinena. Nikamuuliza, unatoka wapi? Ni Lucia ambaye anauliza. Alimuuliza mama kama anatoka wapi.
Na imama alijibu, niko wa mbinguni. Mama Bikira Maria akawajibu akasema yeye ni wa mbinguni. Sasa Lucia akaendelea kuuliza, unataka nini kwangu? Kauliza kama anataka nini kwake. Pendwa msikilizaji, wakati mtoto huyo Lucia wa miaka 10 anauliza kama yeye anataka nini kwake. Ni hapo tunaona kabisa kila mara wakati tunapewa kazi ama mtu fulani anafika, tunaweza kuuliza tu kwa sauti ya unyenyekevu kama anataka nini kwetu, ili tuweze kutenda kadiri ya yale ambaye anataka tutende, ila tusitende yale ambayo sisi tunataka tutende. Na kila mara wakati tunapokepewa kazi fulani katika jamaa, kanisani ama mahali ambapo tunaifanya kazi, tungoje yule mkuu wa kazi kama atatuambia nini, itupasi tupate kufanya kazi hiyo, kuitenda kadiri ya mapenzi ya mkuu. Nimekuja kuwaomba mufike mahali hapa kila tarehe 13 ya kila mwezi kwa saa kama hii, mara 6 ya kufuatana, ndipo nitawaambia kama niko nani na ninataka nini. Baadaye nitarudi tena hapa mara ya 7. Akamwambia kazi ambayo anawaomba, kwa sababu Lucia ameuliza kila mara kama ulizi mtu kwa sauti ya unyenyekevu. Kila mara tunapoteza yale yote, na tunapoteza ujumbe nyingi kabisa ambazo zinatujia kila mara. Akasema wajelekeze kila mara mahali pa matokeo, ni kusema mahali ambapo amewakutanisha, kwa sababu walikuwa wakicheza. Akasema wajelekeze mara 6 ya kufuatana mahali pale ambapo aliwakuta, na kwa mara 7 atakuya tena, atawaambia tena. Akaendelea kumuuliza Lucia, akaenda kuuliza, je, nami nitaenda mbinguni? Ndiyo, utaenda mbinguni. Ni mama ambaye anamjibu Lucia kama naye ataenda mbinguni. Inaonekana kabisa wazi kama mtoto huyo alikuwa na hamu kubwa ya kwenda mbinguni. Sijui kama mpendwa msikilizaji nawe una hamu hiyo. Ni kwa hiyo tunamuomba Mungu neema ya kuweza kuwa na hamu ya kwenda mbinguni, kwa sababu wakati utakuwa na hiyo hamu ya kwenda mbinguni, utaendelea tukitendeana mema mahali pote ambapo tunaishi, mahali pote ambapo tunaenda tukifanya kazi zetu mbalimbali. Akaendelea kuuliza kama nayasenda naye ataenda mbinguni. Mama akajibu naye pia ataenda mbinguni, na Francisco naye pia, alakini anapashwa kusali sapuli nyingi. Sema yeye kwenda mbinguni analikwa kusoma sapuli nyingi. Nikauliza wasichana wawili waliokuwa wakiishi katika mjini mwao. Akamuuliza, kumepita siku chache, walizoea kufika nyumbani mwetu kujifunza kushona na dadangu mkubwa. Kauliza kwa sababu kumekuwa wasichana ambao walikuwa wameaga hii dunia, ambao walikuwa na zoezi wakati walikuwa katika mwili, walikuwa na zoezi ya kujelekeza kwao Lucia wakishona nguo pamoja na dada yake mkubwa. Sasa akauliza, naye Maria Danneves alisha kufika mbinguni? Mama kajibu, ndiyo amefika mbinguni. Akauliza na mwingine, sitataja jina lake, kama naye amefika. Naye mama akajibu, yule atabaki toharani mpaka mwisho wa dunia. Mama akajibu vile, kama yule yeye atafika mbinguni, atabaki toharani mpaka mwisho wa dunia. Munataka kuvumilia mateso ambayo Mungu atawatumia na kutolea yale mateso kama malipo ya dhambi ya watu zinazomchukiza, na kuomba kuongoka kwa wakosefu? Ni mama anauliza watoto, na watoto wakajibu tunataka. Walitaka kabisa kuvumilia. Ni kusema wakati tunapookoa watu fulani, ama kunakuwa watu ambao wanaokolewa, kunakuwa watu wengi ambao wameteseka, na hata kunakuwa wengi ambao wanaimwanga damu yao kwa ajili ya kuokolewa kwa wengine, ama kwa ajili ya furaha ya wengine.
Na kama tunaishi katika jamaa, tunaona katika jamaa tumekuwa na utajiri, kila kitu kinenda sawa sawa, jua ya kama katika jamaa hiyo kumekuwa watu ambao waliishi mbele, ambao walifanya kazi, na kila mara kuna kwa wale hata ambao wanapoteza maisha yao kwa ajili ya maendeleo ya jamaa ama jamii ama ya masomo ama ya nini, ambao anafanya kazi kabisa. Na wale wote tunakuwa tunawakumbuka, tunawakumbuka mahali ambapo wanakaa, kama wangali wanaishi hapa duniani, tunawakumbuka tukiwatolea sala zetu mbalimbali na tukiwasaidia kwa michango mbalimbali. Mutapata basi mateso mengi, lakini neema ya Mungu itawashindikiza na kuwapatia tuzo la uvumilivu. Kama watapata mateso, lakini neema ya Mungu itaweza kuwashindikiza ili wapante tulizo na umlivu na uweza kuvumilia. Alipokuwa anatamka maneno yale ya mwisho, akafungua mikono mara ya kwanza na kututupia mwangaza wa neema iliyokuwa Mungu mwenyewe. Mwangaza huo ilitupenya mpaka ndani ya moyo wetu, kwa gisi tulijiona ndani ya Mungu aliyekuwa ule mwangaza kama ndani ya kio kizuri sana. Pendwa msikilizaji, na wakati huu tunamwalika kaka yetu Remias Fantaki apate kutupumzisha na kipande cha muziki. Ndio, mbele tupate kipande hiki cha muziki. Ndio, tunasikia gizi neema ya Mungu iliweza kuwashindikiza. Ni kusema wakati Mungu anatuma mateso ama kunakuwa shida katika jamaa zetu, tumombe tu Mungu neema ili apante kutupatia tena nguvu ya kuweza kuvumilia na tukae tukiwa katika amani ambayo inatoka kwake. Pendo msikilizaji, sasa ni hapo tunafata tena kipindi kia muziki ambacho kaka Remias Fantaki ametutayarisha.

Asante sana kaka Remia Sefataki kwa kutupumzisha vema na kipindi hikyo kia muziki. Mama Bikira Maria anawaambia watoto wachungaji kwamba Mungu atawapatia maisha ya mateso kwa kuweza kuvumilia msalaba mzito huo, anawahidia msaada wa neema itakayowawezesha kuwa waaminifu kwa jambo linalowangojea. Na waomba wawe waaminifu na msaada ili waweze kuvumilia yale mateso ambayo wataweza kuwa nayo, ya kwamba Mungu atawapatia maisha ya mateso. Na kwa kuweza kuvumilia msalaba mzito huo, anawahidia msaada wa neema itakayowawezesha. Pendwa msikilizaji, wakati unapata shida nyingi katika jamaa, tumombe tu Mungu atupatie neema ya ili tuwe na nguvu ya kuweza kutuwezesha kuvumilia kila kitu, na kwa namna pekee kuwa na amani rohoni mwetu, kwa sababu kwa kuwa na amani rohoni mwako, ikiwa unateseka hautayaona mateso yale ambayo unapitia. Lakini ukakuwa hauna hiyo amani, haukutayarishwa vizuri sana, hutaweza, utahangaika, utanungunika na utatukana, utaweza kusema hata matusi, mambo mabaya ambayo hayatampendeza Mungu, kwa sababu utaendelea ukimchukiza jirani ama ndugu ambaye unaishi naye. Sauti ya ndani ikatusukuma kupiga magoti na kusali. Hiyo sauti ya ndani iliwasukuma wapige magoti wasali. Utatu Mtakatifu, na kuabudu: Mungu wangu, ninakupenda katika sakramenta takatifu. Hiyo sala ni sala moja ya zile sala ambazo malaika wa amani aliweza kuwafundisha watoto. Mama Bikira Maria akaongeza: musali sapuli kila siku ili amani irudi na vita ikomeshwe. Pendwa msikilizaji, tunalikwa kusali kila siku ili amani irudi na vita zikomeshwe. Pendwa msikilizaji, kwa namna pekee yale ambayo tunapaswa kumomba Mungu ni kumomba amani rohoni mwetu, kwa sababu siku hizi tunaishi katika shida kubwa kabisa sana. Mateso tena yanaendelea yakizidi. Ila tutakuwa tukisali, tutaendelea tukisali ili Mungu aweze kutupatia tena amani, kwa sababu kakuwa na amani moroyo yako, hautaweza kuhangaika, na hiyo amani ambayo utakuwa nayo rohoni mwako utaweza kuigawanyia wengine. Hutaweza tena kuanza vita mahali ambapo mnafanya kazi ama mahali mnaishi na wengine. Kila mara vita zinaonekana zinaanza kwa sababu kunakuwa watu ambao wanajiona wao ni wazuri ama wao ni wa maana kwa kupita wengine. Na kila mara tutafute namna gani ya kuishi katika amani, tukivumiliana na tukipokeana na tukihurumiana, na tukijua kati yetu gizi sisi sote ni wanadamu, na sisi sote tunaweza kufanya zambi, kuangukia katika zambi, na pia kujitambua, kwa sababu wakati mtu unapojitambua mkosefu, na utaweza kuwaelekea wengine kuomba msamaha, kisha unajelekeza kwenye kiti cha maungamo kuomba msamaha ili Mungu akupatie nguvu tena usiweze tena kurejelea hiyo jambo mbovu. Amani, Mungu atupatie hiyo amani ijapo majaribu ama magumu ambayo tunayapitia, kwa sababu kuna watu na mtu anateseka sana, lakini kwa kuwa ana amani rohoni mwake, utaona yeye atasema, ataongea kama mtu mwenye hateseki. Lakini mtu mwenye hana amani moroyo yake ni wa kwanza kunungunika, ni wa kwanza kupoteza matumaini, ni wa kwanza kutukana, tena ni wa kwanza kuendelea kutukana kabisa na kumkashirisha tena Mungu. Katika matokeo haya ya kwanza, mama wetu aliomba mambo tatu. Aliomba vitu vitatu kwa matokeo haya ya kwanza yake mama wetu Bikira Maria pa Fatima. Ya kwanza, kufika mahali hapa pa mchana kati kila tarehe 13 ya mwezi, mara sita ya kufuatana nile ambayo aliomba watoto, kujelekeza pali pa matokeo. Pendwa msikilizaji, na unajelekeza wapi kila mara?
ni wapi Mungu anakutanisha ili akuletee neema zake kupitia watumishi, mapadri na wengine wote walimu wa neno. Anakutanisha wapi ili upokee hizo neema mbalimbali. Kwa hiyo tunaalikwa kila mara, kila mtu kadiri ya mpango ambao ameukamata kujielekeza kanisani kusali ili Mungu apate kutubatia nguvu ya kuweza kuishi amani ambayo inadumu katika roho zetu. Watoto walikuwa waaminifu kwa ombi lile lile la mama Bikira Maria, japo mazulumu, mapiganizi na malipizi, wao walikuwa waaminifu. Na kwa tumombe Mungu neema ya kuwa waaminifu kwa kazi ambazo tunazifanya kwa ajili ya wengine na kwa maendeleo ya eklesia. La pili, kusoma sapuli kila siku kwa namna pekee. Francisco anayepashwa kusoma sapuli mingi. Francisco yeye aliombwa kusali sapuli nyingi kabisa. Jua hilo ombi, watoto walikuwa waaminifu tangu ile ile siku ya matokeo. Magharibi ya siku ile walipofika nyumbani, wakawaambia wazazi wao mapashwa ya kusoma sapuli kila siku. Zaidi Francisco akazidisha hayo mapashwa kwa uaminifu mkubwa. Alisoma sapuli zake nyumbani, matembozoni, vilimani, mahali popote, ili mama wetu amfungulie njia ya mbinguni. Kwa uaminifu na kuwa wajuhudi kwa kufanya kazi na sala, watoto walisali. Pendwa msikilizaji, tunapashwa kusali tukifanya pia kazi. Kwa sababu kikuwa unafanya sala bila kuifanya kazi, tena utendelea kuwachukiza watu ambao unaishi nao. Watoto walisali mahali pote na waliweza kuongea pamoja na wazazi wao. Sasa kwa hizi siku tunaona watu wao wataongea mambo ambayo itaweza kusaidia. Watoto wao walieleza kabisa na walikuwa na juhudi ya sala. Tunamwomba Mungu hiyo neema ya kututia tena juhudi ya sala kwa wale wote ambao wameregea. Atujaze tena nguvu kabisa ya kuweza tena kusali tena. La tatu, kujitolea sadaka za malipo ya zambi na kuongoka kwa wakosefu wote. Lucia alijibu, tunataka na wote watatu wakao waaminifu kwa hilo ombi la mama Bikira Maria. Na kweli waliteswa sana, walichekelewa, waliwatisha, waliwaletea mizaha, waliwazulumu, wakatupwa gerezani siku tatu na kukatukia ugonjwa wa Francisco muda wa miezi sita na ule wa Yasenda muda wa mwaka moja na nusu. Na zaidi ya hayo yote walikuwa wamejitesa wenyewe kwa kutaka kwao. Pendwa msikilizaji, ni yale ambayo mama wetu Bikira Maria aliweza kuambia watoto watatu wa Fatima kwa matokeo. Na mbele tuondoke umu studioni, tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wote wa vipindi vya Radio Monto Butembo Beni, kwa namna pekee watoto wa mama Bikira Maria katika kundi zote, sababu kundi la watoto wa mama Bikira Maria lina wanamemba wengi. Kila mtu ambaye anajua gizi mama Bikira Maria ni mama yake, tunamsalimu. Tunamwona President Diocese Muhindo Mulinzo Clément, Sœur Marie de l'Espérance Chasemba, Sœur Angèle Katina, Mama Anwarite, Mama Ndovia. Tunaona Chef Amani, President wa Enfant de Marie R. Mukuna. Tunaona pia wa Enfant de Marie wote wa R. Bunyuka, wa Paroisse Sœur Raphaël ya Bulambo Isale. Na tunasalimu kila moja kati yetu. Kipindi hiki kimetolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki. Tunaondoka humu tukisema, avec la très sainte Vierge Marie, rien n'est impossible devant Jésus.

œuvre de justice et que Dieu nous aide à surmonter cette étape difficile et nous allons continuer à prier pour le repos de l'âme de notre cher frère Victoire Mutukambali, qui était aussi membre du bureau diocésain comme directeur technique chargé des musiques et liturgies. Kwa Wakristu wote, kwa wakaaji, wazazi na vile vile Wapueri Kontores wa diocese ya Butembo Beni, tunawasi kuhudhuria misa ya kumulaga ndugu yetu marehemu Victoire Mutukambali aliyetuacha, na itakuwa kwetu kumkuheshimisha na kumupatia ile honor ku apostola yenye alikuwa anatenda, kazi ya Mungu yenye alikuwa anafanya, na tukimkumbuka tutaweza kutia jamaa katika sala ili waweze kupata utulivu kutoka kwa Mungu mwa hii shida yenye imewapata. Na vile vile tunasi waongozi wa serikali waweze kufatililia hali mbovu ya insecurity na wale mabandia wote waweze kuhazibiwa vikali, yani kuwatraduire mbele ya justice ili waweze kuhazibiwa. Na itakuwa mzuri sana waongozi wetu wa serikali wakifatilia ili waweze kutia mkono juu ya wale wanaotenda vitendo visivyofaa kwa kuandaye population yetu ya mji wetu wa Butembo Beni na penginepo. Itakuwa ya kutashukuru vile Mungu, sababu ni yeye alipenda ibifanyike vile, na tutatia jamaa iliyopata na msiba katika sala ili wapate utulivu na wapate vile vile nguvu ya kusurmonte hii msiba iliyo wapata. Poleni kwa watu wote, na kwa jina ya wa petit chanteur wote wa jimbo letu tunapana tena pole pole.

0: Radio Moto.
1: Voilà, tumefata mwaliko wa siku. Amesemea kifo kia moja wao mtoka mbali Viki. Ule ambaye alikuwa asasini kunyumba kwao pale Kihinga. Na tunaelewa kwa pana pole ni kiongozi nani Christos Muzar Christophe. Voilà, ni yeye amezungumzia kutoka Beni ndani, amezungumza naye kutoka Beni. Ni yeye kiongozi wa petitionnaire kama tunasema wa pueri wa diocese ya Butembo Beni. Na huyu alikufa alikuwa mwongozi ambaye alikuwa anaongoza naye maître des champs kuongoza wa pueri tasema kwanza particulièrement wali wa mpawase ya Kiawiri Sainte Croix. Tunapana pole kabisa kwa yale mushiba. Tukiendelea na vipindi vya kwetu ni Radio Moto Butembo Beni hapa puleni, tutaweza kufata hizi kwa nimesema kipindi Evre Pontifical Missionnaire. Evre Pontifical Missionnaire, tunasikia gisi sisi wote tuko wa missionari, wote wa Kristo ambao wamepata ubatizo, wamepata confirmation ni wa missionari, tuweze tuka peleka neno la Mungu mbele. Tufate sasa yale ambayo tukingojangojea Remias Fataki ametupangilia. Asante.

Ndugu wasikizaji, kabisa mambo nenda mbaya mbaya sana juu ya vula. Bisa radi zinakuwa zengi na tunaweza tukapumuzika kwanza, tungoje ngojea yale tatokea sasa.

tunasema asante sana kwa kuwa tena mko wengi mnatuambia tu ewa tungali na fata tungali na wachunga makeo mutareprendre sa gani anasema ah, njoo tunareprendre kwa tu iko selon nature unajua nature niko na makosikasi zake na wamama wa renouveau charismatique wasema naona hawataenda kwa kuwa iko na matiere iko na matiere ya kuwapitizia wanasema tama tukate wamama wa renouveau au walibaki wanangojea ngojea tu tuweze tuka sikia yale ambao wametutarishia mawe yenye uzima kwa mawasiliano bora kati ya wanadamu mawe yenye uzima kwa mawasiliano bora kati ya wanadamu ni yale ambao wametutarishia ni mkimbindi gani kipindi kia Renouveau Charismatique Catholique Butembo Beni. Ufuasi bora. Asante.

0: mtangulizi wetu. Papa anatoka kutuambia, Papa Makeo anatoka kutuambia ya kwamba tulikuwa na ngoya ngoya. Naona usiku nini radi ilipiga, ilikuwa inapiga njoo, nafaa kwa tu na akili ya kuweza kujiepusha na yale yote.
1: Ndio.
0: Sasa mkuwe kando kando ya radio zenu. Hapa ni grupe ni Renouveau Charismatique Catholique katika diocese ya Butembo Beni. Ndio wanaofika hapa studioni kwa kuweza kuongelea kidogo juu ya yale yaliyopita pale saba siku ya Mungu. Tutege masikio na tuombe sasa mbele ya kuanza tangamano ya siku ya leo. Mama Degonde utuombe.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu
0: uzienee nyoo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako. Peleka roho yako na vitaumbwa vipya na inji itageuka.
1: Ndiyo, Roho Mtakatifu wa Yesu Kristu, tunahitaji presence yako hapa kati yetu. Wewe uliye mwinjilisti mkubwa, ushuke juu yetu sisi kama watumishi. Kitazama mwalimu ambaye anafungua vitabu kwa kutufundisha, fundi wa mitamu na wasikilizaji wetu wote waweze kutega masikio kusikiliza wewe Roho wa Bwana. Hivi pamoja nawe, wewe ambaye Bwana wetu Yesu Kristo alitupatia ili tuweze kuwa na nguvu ya kunena bila haya, bila oga. Tunahitaji tu nguvu yako ishuke, itende mengi kati yetu na kati ya wasikilizaji wetu. Yesu, tubariki kupitia jina lako tukufu. Bwana, wewe unaishi na unatawala milele na milele.
0: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen. Tuko tu hapa studioni
1: na Mama Aldegonde
0: na Mama Kamina Kahindo. Tunasema karibuni, wengine wanazuiliwa. Kampanya naendelea katika wengine vituo. Sandre Beni ndio wengine walishaenda. Na sie tulibaki sisi wawili kusudi tuweze kupitisha tena kidogo machache ya yale yaliyopita pale saba. Na ndio maana tutaanza kwanza kukumbushana somo ya Jumajana. Tulisoma kujifungua kwa uzito wa dhambi. Se libérer du poids de la culpabilité. Culpabilité tulifasiria kwamba dhambi yako wewe mwenyewe inakutesa.
1: Yeah.
0: Wanganahola nivikuwa kumbukoti kabisa. Mie mtu mzima. Na mie vraiment nilifanyaka hivi. Hasa ile na kuwaka wakati tunaokoka. Lakini Mungu anatuambia, nasema usiogope, niko pamoja nawe.
1: Yeah.
0: Ile zambi yako ujue kinzi inafaa kutubu. Mungu anapenda mtu anayetubu. Tena unasema makosa yako waziwazi, usifiche. Sababu Yesu anasema amo Injili ya Mathayo kipindi cha 11 mstari wa 28 anasema, njoni kwangu wenye wote mnaoelemezwa na mizigo mizito, mimi nitawapumzisha. Yetu zao anaweza kutupumzisha wadada na wakaka. Ile dhambi yako kama taureua, endea Yesu atakupumzisha. Ye hana uprizo hata kufunga. Hii ndio wakati tunaimbaka, wakati wa rehema utaisha. Lakini leo tukingali kwa wakati wa rehema, umujie Yesu, hata kama ulikata mimba ngapi, hata kama uliiba vitu gani, hata kama ulifanya nini, umwendee Yesu. Yesu atakusamehe. Unakata decision na unaiungama waziwazi. Roho Mtakatifu yeye anashinda dhambi na anatupeleka kwa Mungu. Roho Mtakatifu, roho wa nguvu. Matendo ya Mitume kipindi cha kwanza mstari wa 8 nasema, anasema nitakuwatumia roho wa nguvu atakaye wawezesha kuwa mashahidi wangu. Kweli kutoka mzambi kwa nguvu, lakini nafaa unapigana tu kwa kutoka ndani ya zambi. Iko mazito kenyu ulikuwa napenda unajikatalia, iko nguvu. Ndio tuliona hatua tatu kwa kujifungua kwa ule uzito. Hatua ya kwanza ilikuwa kujitambua na kuungama. Usifiche dhambi yako, uisangaze waziwazi. ungame wazi wazi na unaitaja kwa jina. Eh. Ya pili ilikuwa kupokea huruma ya Mungu. Unajua kama ukishaenda ungama Mungu amekuhurumia. Hata kuhurumia kama ulificha zengine. Lakini kama unajiacha waje chini ya neema ya Mungu utahurumiwa. Ndiyo na etapi ya tatu ni kutembea sasa ndani ya maisha mapya. Waroma kipindi cha 8 mstari wa kwanza na wa pili. Hakuna tena hukumu kwa wale walio ndani ya Yesu. Shetani alishashindwa. Eh. Ndio maana Petro naye aliungama dhambi yake waziwazi. Sawa Daudi naye aliungama dhambi yake waziwazi. Samueli wa pili kipindi cha 12 mstari wa 13. Daudi alitubu. Eh. Na Zakayo alitubu. Zakayo alitubu akasema basi kama nilikosea moto akishakutana na Yesu wewe utamrudishia mara nne tasaidia na maskini basi. Na wewe fatanisha maungamo yako na matendo ya mapendo ndio tulisema inafaa tunakuwa kuongelezo tusema tulikuwa na hatia pika na hatia fika pale ukisha kuungama dhambi zako waziwazi na unatembea katika upya Mungu haangalie tena dhambi yako anakuhurumia. Ona Petro japo alimkana. Si alimpatia tena kazi ya kuchunga. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na
1: Yohane.
0: Na Yohane kipindi cha 21 mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Alimwambia chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Sababu alimkanaka, alijitambua na kalilia dhambi yake. Ndio maana tunasemaka ninalilia maisha yangu. Natazama maisha yangu. Siku za mwisho nitakuwa wapi na matendo yangu. Ndio wakati wa kulilia dhambi tubu. Yesu yuko na kazi nyata kupatia. Utalisha kondoo, utachunga kondoo za Mungu. Basi kongilizio nasema ungama dhambi yako usifiche. Mifano 12:8 mstari wa 13. Inasema ungame waziwazi usifiche dhambi. Ya pili, usadiki ya kwamba Mungu amekuhurumia kweli. Yeye anahurumia na nasahau. Ni kitabu cha Mika, kipindi cha 7, mstari wa 19. Na ya tatu inasema songa mbele, hakuna tena hukumu. Sababu umeungama na unasema sitakosa tena. Sinzo sala yetu ya kutubu. Na sitakosa tena. Donge umeamua kutokosa tena
1: kwa msaada wa neema za Mungu.
0: Kwa msaada wa neema sababu neema za Mungu zinatutosha. Na sisi tunaimbaka hata maisha ya Kikristo ni magumu. Hakuna kujiokoa. Mungu asiposaidia. Ndio vile Mungu akisha kukusaidia hakuna tena hukumu. Ni Waroma kipindi cha 8 mstari wa kwanza na wa pili. Uzito wa dhambi yako inakuwaka uzito na wepe kuna katalilia kwa ile uzito yako. Lakini ukienda ungama utajikuta pepele. Uzito wa dhambi inakuzuia kusifu Mungu, inakuzuia na kumtumikia.
1: Ndio.
0: Inakuzuia na kumpenda Mungu, uoneshe mapendo ya Mungu. Yesu Kristo alishaka kutubebea uzito huo msalabani, alishaka kubeba. Usiwamuka shaheka heka nao, umdoka wataka kuwatika wane romsiko wa Mungu. Yesu atanakusaidia tikwake nira yake ya mopesi. Nira yake ni mwepesi. Na ukisoma Isaya 53 mstari wa 4 na 5 utapata pale. Alipasua barua ya laana juu ya mti wa msalaba. Ile nyeri kwenye Isa inatustake alishaka kuipasula. Nerio usikangamia ile kosa. Usikangamia lakini. Mtu anayechukua saki ya matofali ama mawe anatembea. Kadiri kunatembea na ile mawe na kadiri ile iko na kuwa mzito.
1: Ndio.
0: Ofira meziru namwendane rilololi ya werio na rile nemu kulitohera. Kununa huwa tiba basi biko na neona. Ero hapa wananiangalia. Juu wanajua gizi niliibaka.
1: Basi.
0: Ndio bale nikamataka mwawata. Mara mu naenda. Na gizi huko naenda buzito vinaendelea kukua mzigo naendelea kuwa mzito.
1: Ndio mama na mtu amekuangalia.

0: Lakini tulichagua tuanze kwanza hii ya tatu. Mawe yenye uzima kwa mawasiliano bora kati ya wanadamu. Kwa masikilizano bora. Mawe yenye uzima. Sababu mama, anza tusomee sasa mawe yenye uzima. Ni kusema nini? Ni nani? Tusomee ile.
1: Nitaisoma katika barua ya kwanza ya Petro mtume. Kipindi chake cha pili, tunaanza mstari wa 4, tutaendelea mpaka ule wa 7.
0: Ndio mama.
1: Inasema hivi. Mwenendeni Bwana aliye jiwe lenye uzima.
0: Mumwendee Bwana aliye jiwe lenye uzima.
1: Lililotupwa na watu.
0: Lililotupwa na watu ni bando mwa Mwana.
1: Lililochaguliwa na Mungu.
0: Lakini lilichaguliwa na Mungu.
1: Hilo lililo tukufu.
0: Yesu alikuyaka duniani, Mungu alichagua, alisema naenda okoa vale vato. Akavaa mwili wa mtu. Na ule mwili wa mtu alikuya hapa duniani tuliishi naye. Naye ndiye Emanuele, Mungu pamoja nasi. Alipenda ishi na siye.
1: Na ndio kwa maana natuambia. Nanyi pia kama mawe yenye uzima.
0: Nanyi pia maweyo. Naye. Itwebo si. Kama.
1: Mumejengwa kuwa nyumba ya kiroho.
0: Sie banye tuko mawe ya kiroho, ya mawe ya uzima.
1: Mumejengwa kuwa nyumba ya kiroho.
0: Mungu anatufanya mo mawe ya uzima, sie tumenye tunamuendea. Kusudi tujenge nyumba ya kiroho, apana ya mudunia, ya kiroho.
1: Mupate kuwa jamii takatifu ya makuhani.
0: Ndiyo.
1: Na kumutolea Mungu sadaka za kiroho. Nizinezo po kelewa vema kwa ajili ya Yesu Kristo.
0: Amena.
1: Maana imeandikwa katika maandiko.
0: Maandika nini hino?
1: Tazama huko Sioni. Na weka jiwe la pembe.
0: Kule Sioni, ndani ya jamaa yako, ndani ya roho yako. Mungu anasema, Yesu anasema, anaweka mule jiwe. Penye uzima.
1: Ndiyo teule.
0: Teule.
1: Tukufu.
0: Tukufu.
1: Naye anayeliamini hata tiwa haya.
0: Ule mwenye anaamini lile jiwe. Lile linye liko mule mwako. Ehe. Yesu aliingia ndani ya maisha yetu. Wakati wa ubatizo. Roho Mtakatifu alikuwa afanya hekalu.
1: Ndiyo.
0: Lake ndani ya roho zetu. Donge tunaendaka na Yesu. Tunaendaka na Mungu, tunaendaka na nafsi tatu ya umungu, tunaenda na Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu. Sasa tuko mawe ya uzima, hatuwezi tena kufezereka.
1: Basi, anasema hivi, basi utukufu huo ni kwenu ninyi mnaoamini.
0: Hapo tunaamini, tuamini Yesu.
1: Lakini, kwa wale wasioamini,
0: basi,
1: jiwe walilokataa wajengaji, hilo limekuwa jiwe la pembe.
0: Tuliendeye, tuamini. Tunaenda na tunaamini.
1: Ndiyo.
0: Wakati wa rehema itapita badie, hizo wakati wa rehema.
1: Ndiyo.
0: Tuamini jiwe lile lenye uzima, naye ndiye Yesu Kristo. Ndio maana Gengilio nasema, mawe yenye uzima kwa mawasiliano bora kati ya wanadamu. Inafu unakuwa jiwe lenye uzima. Ambe huka hikiba kukandera. Mwanzoni Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Mungu alisema ati tumufanye mtu kwa mfano wetu. Akampatia mamlaka ya kutawala kila kiumbe. Alicho kiumbe. Aliumba kavyo mbele. Ukisoma Mwanzo kipindi cha kwanza mstari wa 26 mpaka ule 27.
1: Ndio.
0: Alianzaka kuumba vingine vyote kisha akaona tayari mfanane. Basi nguruwe haimfanane.
1: Hapana.
0: Na mti haimfanane.
1: Na kuku.
0: Na kuku haimfanane.
1: Ndio.
0: Na samaki hata ziko mamaye hazimfanane. Lakini alimuomba mtu kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo kusiwe hata kimoja kitakacho mtawala huyu mtu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu sasa alituumba alisema wafanane nasi. Atawale vyote.
1: Yote.
0: Tuko batawala. Tuko batawala juu ya samaki.
1: Ndio.
0: Tuko batawala juu ya nguo. Kila kitu kinye tuko tunaona, yenye macho yetu naona, tuko watawala, tunaitawala. Usikubali chochote kikutawale dada kaka. Kikutawala, unakuwa mtumwa wa kile kitu, na unachika.

0: hata mkuu wa Mungu wako
1: mm-hmm.
0: donge ile wakati unakosa ku amri ya 4 na usishangale wakati utapata malipizi
1: mm-hmm.
0: leo hii kuna vitu vingi ambavyo vimemtawala mtu na kumfanya awe mtumwa
1: mm-hmm.
0: na unaweza jua chako chinyeche na kutawala di
1: kila
0: mtu anajua chake
1: moyo yake
0: Wengine wanatawaliwa na pombe.
1: Ndiyo.
0: Wamawe suri wanyo mtu mashari atekana. Wengine wanatawaliwa na usharati. Unaonaka ta mtu anajialama di mie nilishaka pita na vasika ota. Mie niko na wanaume ota. Iko sifa kwe. Haiko sifa dada kaka. Wengine wanakuwa na anasa za dunia hii. Kupena manguo kuliko vyote. Mtoto wako anaweza tembea buche lakini wewe uko na vala bie.
1: Ndio.
0: Ile nguo inakutawala. Unaweza penda bwana wako anaacha usikwe nenda kumisa umemfanya msanamu.
1: Ndio di.
0: Na mbona umeenda unaenda wapi? Wama yeye na ude bwanangu alisema.
1: Na watoto
0: kwa dadangu. Na mtoto mwenye anakuletea ka samaki. Hawezi tena kumkaripia. Unamfanya msanamu.
1: Ukishamwona mkoso ngengene
0: bugana. Na yesha nishanyire tena. Na wewe baba unaweza kamata bibi yako ama idol. Bibi yangu akwe pale asikwe natembea. Mimi nitakuwa namupatia vyote. Uko siri. Kutembea, unamukamata mo idole.
1: Ndiye.
0: Kama unamukuta haiku wahu, unawaza jehaneka hata. Iyo. Asikutawale, mwanadamu, asikutawale. Tusitawale vitu vya ulimwengu sababu ni vitu vinye vitafaya nini?
1: Pita.
0: Tute vanite. Vanite de vanite. Mwanadamu akisha pita. Na jina lake zinataka sahukana. Wanalisahao. Basi. Na vitu bwa vya dunia nzo habita pita.
1: Na kwa?
0: Mutu, unaoza kuwa leo na chungu ya nyama. Sieba mama ye. Usijivune dada, juu taisha.
1: Tiyo.
0: Chungu ya nyama. Uko na samaki ya kibonde pale. Uko na samaki ya chumvi iko pale iko mnyumba. Uko na loso. Unawaza uti habita ishaka. Tuteva nite. Unawaza siku nye vyote vinaisha.
1: Unacha nina kumbuka. Mutu anaweza kuwa tajiri wa tajiri. Lakini kisha kufa. Ambabe nubuwa mubia mukwa.
0: Jema mukwa, mabia mabee huwa. Hebe sibe kahuwa.
1: Sibe kahuwa.
0: Na kuna vyengine vyote, na hasa zaidi, watu wengine, wanatawaliwa na watoto tugizi tunoza sema. Watu wazima na waze, wamechukuliwa na kutawaliwa na vyombo vya habari na mawasiliano sawa. Wanachukuliwa na vile vinatubeba vinatukumba.
1: Ndiyo mama.
0: Kuna vengine wanabebewa inye na watawala televizio. Akikuwa ku televizio anasahau kukula.
1: Telefone mamangu.
0: Akikuwa ku radio anasahau na kukula.
1: Iyo bataye.
0: Akikuwa ku internete atasahau na kukula. Na vyombo vya mitandao ya kijamii. Telefone.
1: Iyo mamangu mtoto.
0: Hapo tunakuta ma Facebook, WhatsApp, TikTok. YouTube, Instagram, Gram, Twitter. Vinivi nene.
1: Mama, esa tukabu wako cho. Kumbi hapa lingaba lwana na pambesa. Kunduka mguru, nyu kitataya kahembe kagi. Kakande chirira, haka kola kubeno, haka jirake, haka. Ukundi omuti, echembe chena hile kutu. Iyo chilisa
0: wako. Haiko tu mama, haiko tu batoto na wasika, wasika na wagarto tiki. Na ba mama.
1: Na ba mama na.
0: Na ba baba mama. Sunana temwanyaji lipita sababa, nasema. Baba likuyaka nasema anakufa njala. Bibi yake nenda mtayarishia, nenda mtayarishia. Siko musalu iku nangua chakula.
1: Ndiyo.
0: Iko kutelefone, anatia chakula pale, anapanga mesa.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Iko nasema tenaenda tena mafika kuenda kolongotaniri ya batoto. Anakuiangalia mwanaume haya kula chakula. Anafiko tuko mino ya vriende mino esi iketulika ikepika. Yene mino yatsape yasire. Anaenda tena. Tena narudi. Mara tatu anasema huyu bwana alisema ati nimpigie mbio mbio. Sasa nikisha mpigie mbio mbio telefone nzo yenyeko kwai. Chali babaka mara mwa chakula. Unawaza uti walisikiliza naka.
1: Hapana.
0: Atumane kile pili. Na sala ilishakapunguka sababu ya matelefone. Na baba moya na jamaa moya ilikuwa na ikala. Mama nakuya tenga chakula. Mtoto kuna telefone akitushazoesha watoto wetu mbaya. mtoto kuna telefoni, baba yuko na telefoni, mama yuko na telefoni. Yeye akisha tanga meza naye anakuwa ikala. Alikuwa kuseri, anaendelesha seri yake. Anaendelea chakula na pole na pole na pole na pole. Hawakumbuke tena na kuseri. Telefoni inaanza kusiprime, donge inaanza kuwa kuna nafasi ya Mungu.
1: Ndiyo.
0: Angalisho. Visitutawale
1: kabisa.
0: Watu wengi wametawaliwa sana na vyombo hivyo. Ndio maana tuliona pale nzo kwenye tuanjie. Tunataka kukosa kwa amri ya kwanza.
1: Ndio.
0: Kitabu cha Kutoka mstari wa 12, kipindi cha 12 mstari wa 5. Inasema usiwe na na miungu mingine mbele yangu. Usiabudu ingine Mungu, ingine kitu kwa Mungu wako. Huko naona watu wanaenda na mumisa. Badili kuna iko na fasiria ya injili. Tena utatoka pale utiwe haujui maana ya injili fulani.
1: Utaukui.
0: Huko kwa telefoni. Haupende ukate siri. Jo ya nini unakataka sala basi? Mama Aldegonde. Utakuwa naona sasa tuko nini musalo na watoto. Nga? Munamaliza kukula na watoto. Mukiwakisha tu televizio. Unatia ho nyevi lipita saba. Watoto wanasimama wanaenda lala.
1: Wanaenda lala.
0: Ukitia nyevi lipita bohera. Watoto wanasimama wanaenda lala. Ubi unasema tebo juu mbele muende lala. Tuanze sali sala mbele ya kulala. Wakande yato. Iba yesenge rako. Ukani wesala huo uwene.
1: Iba pari yesenge rako.
0: Wamavya kwenza na mwirawa umukani tabu wayo nyoba veri. Iba posi wabiri otere. Eso ukani wotebo. Mimi naenda lala, niriba che televizio, niriba iba asiste. Iba asiste. Tena wanapenda mafilme za namuna gani?
1: Za mubaya, mubaya da.
0: Za vita e, nanzo mana vita ita ishaka.
1: Za usharati.
0: Za usharati e, nanzo mana kuzala mabali perdi ya zita ishaka. Watoto mabali perdi waisha guava mingi.
1: Ndiyo.
0: Sababu ya hile nyebiko wanaona kuma TikTok ya hile. Tena biko menachafua na watu. Unaona mtu anafanya mapenzi yake ye peke kufatana na vinye kunaona pale mma TikTok. Angalisho wa baba na wa mama. Mungu atusaidie sana. Vyombo vya mawasiliano vinapoji nyakulia nafasi ya kwanza maishani mwetu, hapo tuko ndani ya zambi pasipo kujua. Ndiyo maana Hosea, kitabu cha Hosea, kipindi cha 4 mstari wa 6 nasema, taifa langu limepotea sababu halikujua maarifa. Leo tuku nawaambia.
1: Basi. Halikujua.
0: Leo kuradio, hapana kwa masikii, kuradio. Mungu atusaidie sana. Hawezi sema, mie hapana, mie siangaliake telefone saa mrefu. Unaangaliaka baba mama, tunaangaliaka. Baba na wewe unachelewaka na kukazi sababu ya siri.
1: Ndiyo.
0: Sababu ya telefone. Na matu wake luma, amatu wakande luma, e telefone siri lukukutu. Mama na wewe tuko na chongea basike. Na wewe mama, sichungu wako na lungulaka. Na huko nafata telefone.
1: Telefone.
0: Taifa langu limepotea kwa maana halikujua maarifa. Leo munisajua maarifa. Kwa walio safi, vyote ni safi. Vile vyombo ni vya mzuri sana. Kwa walio safi. Vile vyombo ni vya mzuri sana.
1: Ndio.
0: Tusomee.
1: Ndio nikati.
0: Kitabu cha Tito kipindi cha kwanza mstari wa 15 unasema nini?
1: Inasema kwa walio safi vyote ni safi.
0: Kwa walio safi vyote ni safi. Donge wenzo utavikomande. Hapana vile telefoni yaweze ukomande. Unaenda kanisa unasema iko telefoni yangu mimi nafunga. Sasa utatoka ukanisa unakuja kufungula.
1: Ndio.
0: Si wenzo unaikomande. Hapana kukua esklave
1: kwa kitu.
0: Kwa kitu chochote.
1: Ndio.
0: Walio safi vyote ni safi.
1: Lakini kwa wale walio wachafu na wasio amini hakuna kitu kilicho safi.
0: Hebe sika kasanda.
1: Akili yao na zamiri yao zimechafuka.
0: Akili yao na zamiri yao imechafuka. Imegonjwa ulwere. Unaoza kata unakula bugali. Unaoza pitiza na chitonge kupua. Omo nyindo.
1: Busanane
0: rirebia bute. Ile sipite na hanion. Uwako lile na chito le cha hese. Apana. isikutawale. Vile ni upuzi. Mm-hmm. Siku takufaka vata kuzikaka tana chimoe.
1: Ndiyo.
0: Vile vete vata jinyanguli ya kavyo. Sendo vile.
1: Basi.
0: Kaka na dada zangu namna gani tunatumia vyombo vya mawasiliano na mitandao. Je, ni kwa sifa ya utukufu wa Mungu au wa muovu? Wepe kutajijibia.
1: Ndiyo.
0: Vyote vya ruhusiwa kwangu. Lakini si vyote vyenye kufaa kwangu.
1: Ndiyo mama.
0: Mimi sitaki kuwa mtumwa wa kitu chochote.
1: Ndiyo.
0: Na wapu kwa soma ile parole nzo tunamalizia.
1: Inasema hivi.
0: Wakorinto wa kwanza.
1: Barua kwa Wakorinto wa kwanza kipindi cha 6 mstari wa 12.
0: Mm.
1: Vyote vya ruhusiwa kwangu.
0: Vyote.
1: Lakini si vyote vyenye kufaa.
0: Vyote havifae.
1: Vyote vya ruhusiwa kwangu.
0: Uh-huh.
1: Lakini mimi sitaki kuwa mtumwa wa kitu chochote.
0: Mama Degone mimi nakwambia mimi sitaki kuwa mtumwa wa kitu chochote. Na wewe?
1: Na mimi sitaki kuwa mtumwa wa kitu chochote.
0: Na wewe mwenyewe unatusikiliza?
1: Na vile vile.
0: Na wewe useme tu vile usikue mtumwa wa kitu chochote. Na kile kitu chochote chile ukikuwa mtumwa unakifanya mo Mungu wako. Na utasahau Mungu aliye kuumba na Yesu Kristo aliye kufia msalabani. Basi. Sinzo vile badiwa. Tutaendelea ingine siku ya
1: pili.
0: Ya pili ingine Mungu atujalie neema.
1: Basi.
0: Tutafika umuhimu wa vyombo vya mawasiliano na mitandao. Umuhimu. L'importance. Maana yake ya muhimu.
1: Ndiyo.
0: Ya lazima tutaiona. Iwe kwa sifa ya Mungu. Basi. Saa yetu naenea.
1: Ndiyo basi. Saa yetu naenea. Tunasalimia batote.
0: Na ule baba alituma vokali anasema. Tinafaa tunabafanyizia historiki ya Renouveau Charismatique Katoliki. Ile tu ngoyo utaipataka. Tunaanza kwanza kumaliza hivi.
1: Ndiyo.
0: Na mama Benedicte iko mujier sese. Iko pale mjel. Unasema unatusikia kabie. Mama na wao uamue. Vitu vya ulimwengu vese kutawale. Ijapo ni vya maana lakini vese kutawale. Wenzo vitawale. Siye wote eto vitawale.
1: Basi.
0: Kazi yako sikutawale. Mungu mbele. Vyengine vyote nyuma. Unakosa kusema Biblia yako inakutawala. Lakini vitu vya dunia vinye vitapita. Neno la Mungu halitapita kamwe.
1: Halitapita.
0: Ndiyo. Tunasalimia wote basi saa ya kusalimiana ina. Inakosa mtuwe razi, Daniele pale Kitumbiro, unasikilia na ule wakaviro na weye, tunakusalimia, watu yote tunawasalimia, varenuvo kwese wanasema wanasikilizaka, nye vote tunawasalimia. Tupa saa tunawasalimia, tubasalimia saa jizi tunasalimia naka, tunasema tu shalom.
1: Basi, tunamaliza tukisema tu sifa kwako Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyo kwa mwanzo na sasa na siku zote
1: na miaka milele.
0: Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako
0: Mama Mtakatifu wa Mungu,
1: usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Bikira mtakatifu na mbarikiwa.
0: Amen.
1: Ombi kwa wa malaika walinzi wetu,
0: mutulinde katika
1: hatari zote za roho. Alama ya ushindi wetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Tutaenda na nifundi mitambo mubaki na amani ya Kristo.
0: Asante
1: kwa Mungu.
0: Tunawasalimia nye wote bandugu na badada na mapadri. Meselabeka deu, meselabe kazi, na pere Krizostome. Nye wanye tulikuwa na nye saba msalimike. Wote walio fanya kazi hapo saba. Na kila mtu mwenye alikanyakisha mgulu wake saba.
1: Ndiyo.
0: Watu walikuwa wa ajabu na ajabu. Mubarikiwa na kila umoja aponeshwe vidonda vinavyo msumbua ndani ya maisha.
1: Ndiyo. Asante.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Chantal, le nogo kasi bagu natakatir, namala gromo yana namu kolomubiri.
1: Ukabuana wa kwa shishinga muji mwari anata.
0: Oui, ça se voit à l'aye ni. Olotsemba lukabi lunatakatire, kadilu nalabira mwafer. Raroreno, ha, wabarabia wakwanza hei.
2: Musha kulu, shini kubise, daga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabandikire service. Eyi kafurira abantu kandi yakure pasere oburi mwezi woshi yatonda kagondeke. Oh wow.
0: Utichi
3: I'm not Kivu.
4: Okin sale tena no resist.
2: Tebie, echo ne kwenene. Abantu bano nabarisakana nabo. Ngabarikaza shonjemba ndambindi ndande sahane saha. Nero mushakabya byahwa ina baholo abo. Kune mune sinyana bakola hamo kontra.
0: Ah, na malangira. Kwashi chote kareka iwa byego na proper. Oh kobulinda.
2: Njongande kobwira kwa mabuto luchemba lwawo. Mushale ne renji yalo. Asa woyunge ne Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kwe.
5: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
6: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
7: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
6: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
7: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
8: Habari zetu,
9: Joel Mwingi.
10: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa mwanafunzi wa University ya serikali ya Ruwenzori IOR Butembo Vikimu toka mbali aliyeuawa tarehe 26 mwezi wa 7 ni kesho ndipo atazikwa. Shirika lenye kutetea haki za binadamu Redo linakasifu mauaji haya na linaomba vyenzi vya usalama kujitahidi kukinga wakaaji na vitu vyao. Muda huo wa Pueri Cantores pamoja na muungano wa wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu wanaandaa kumrejeshea heshima kesho siku ya tatu. Yote yataanza kwenye parokia ya Saint Croix ya Chabwira ambako misa ya kuombea roho ya marehemu itasomwa. Na ni leo siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7 eneo la Mambango Beni, watu wawili wenye kumiliki silaha waliweza kuzuia gari moja Land Cruiser na waliweza kumuua driver wa hiyo gari Sobu Richard na mteja wake mmoja alijeruhiwa. Shirika la raia eneo la Beni la kasifu kurejea kwa ukosefu wa usalama kwenye barabara kitaifa namba 44. Wanaomba utafiti uanzishwe kujua wahusika na hiyo kizuizi kilichowekwa barabarani. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibuu vya anga zingine. Habari tukianzia katika jamii ni kuwa mkataba wa makubaliano kwa wale ambao wanatumika kwenye sekta ya umeme katika mji wa Butembo kuhusu kuweka nguvu za umeme kwa pamoja kwa kuleta umeme wenye kustahili katika mji wa Butembo. Muungano wa vikundi vya raia Mouvement Citoyen Groupe de Pression wanaomba liwali askari wa Kivu wa Kaskazini aweze kutatua kesi hii akifuatilia faida ya wakaaji. Wanamemba wa hivyo vikundi vya vijana walisema wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari leo siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7, ilikuwa wakati wa kikao na waandishi wa habari. Kwenye waraka yao iliyosomwa mbele ya waandishi wa habari, hawa walipongeza mlengo la kampuni ANK Virunga Energies, Congo Full Power pamoja na Red waliokubali kuweka nguvu zao kwa pamoja ili mji wa Butembo uweze kupata umeme unaostahili. Hawa vijana wasema kuwa wanaunga mkono mipangilio na pendekezo zilizochukuliwa ili kutekeleza huo mkataba uliosainishwa. Vijana hawa wa mji wa Butembo, wana memba wa Mouvement Citoyen Groupe de Pression, wakiunga mkono kuweka kwa pamoja nguvu za umeme, wanachotaka ni kuona umeme wa kila kampuni kutumiwa kwa ajili ya kusaidia mji wa Butembo kupata umeme unaotosha na wenye kustahili kila kampuni kitumikia mahali ambako imepewa na wizara yenye kufuatilia mambo ya umeme. Na ni hapa wanapendekeza kusainishwa kwa memorandum kama ilivyoahidiwa, isainishwe na kuwekwe mazungumzo watu waweze kuelewa namna gani kampuni hizi zapashwa kutumika ili kusaidia wakaji wa mji wa Butembo kupata umeme wenye kustahili. Heri Mate ni mmoja wa vijana wa Mamouvement Citoyen Group Depression mjini Butembo.
11: Tuwarapeleke kuko lua yenye inasema juu ya kura yenye ilikuwa kasinye 2014 zenye na onesha ke batu wote baneza kuleta kura yake na anaweza kuevre mumilie paske hakuna mwenye kuna monopolia. Alor kwa hiyo Mamouvement Depression na magroup Depression meweza kukaa na kuapele guverner aweze kukua clear ama kutakuwa interconnection. Iweze kukua na kila societe elektrike baweze kuyachia sektere yabu na pama nafasi yao. Paske kila watu wako na nafasi ambayo washaka wagawanyia.
10: Hawa vijana wanapendekeza hasa kwa kipekee kwa kampuni ANK waweze kufuta pesa wanazoomba wakisema kuwa ni za kufuatilia hicho chombo chenye kuhesabu umeme unaotumiwa konter, na pia inaomba kilowatt iweze kupunguzwa bei kulingana na maisha ambayo wakaji wanapitia mjini Butembo. Tukumbushe kuwa baada ya kusainishwa kwa mkataba tarehe 15 mwezi wa 7 iliyopita kwenye ofisi ya liwali ya mji wa Butembo Pavungi, mkataba wa kuweka umeme kwa pamoja interconnection wa moja wa kampuni zilizo saini huo mkataba waliweza kusema kuwa walilazimishwa kuweza kusaini huo mkataba. Ndio maana watu wanajiswali, je, makubaliano haya yalikuwa ya kweli au la, gisi habari zetu zinafahamisha. Na pande zingine ni wakaaji wa Bichindwe ambao pia wana omba wapate nguvu za umeme toka kampuni Virunga SRL inayotoa umeme wilayani Ilubero, kwani mwanzoni ilisemeka kuwa umeme ambao Virunga SRL unagawanya huko Lubero utafika kwenye vijiji vyote mkiwemo kijiji cha Bichindwe. Kinachosikitisha wakaaji ni kuona kuwa miaka kadhaa wanabaki katika giza. Wakaaji walisema wakati wa mazungumzo kijamii ambayo yaliandaliwa siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 na Radio Moto Butembo Beni, wale wakaaji wa Bichindwe wasema kuwa hawaelewi sababu gani umeme bado haujafika kwenye mji wao, ingawa wanakuwa kwenye kilomita 5 tu toka mahali ambako kunapita singa za nguvu ya umeme ya Virunga SRL. Muda huo presidenti wa shirika la raia la Bichindwe aliyehudhuria mazungumzo haya alisema kuwa wameshajaribu kukutana na mwongozi wa sheferia ya Baswaga ila yale waliomzungumzia hayajatoa matukio. Yeyazani kuwa kama kikweli mji wa Bichindwe utapata nguvu za umeme, jambo hili litatatua shida nyingi kama kukosewa kazi kwa vijana ambao wengi watatumika kwenye viwanda vya useremala, wengine kwenye saluni, na wengine wanaweza kutumika zingine kazi zenye kuhitaji umeme. Presidenti wa shirika la raia la Bichindwe alisema afuatayo:
12: nguvu za umeme ni chancho cha maendeleo. Tunatamani watoto wetu ambao wanajifunza useremala waweze kutumia vyombo vya kisasa. Na wengine walisema kuhusu kuweka moto ndani ya simu, na tuna vyombo hivyo vya mawasiliano, lakini kupata moto inakuwa magumu. Ingalau hizi siku za mwisho simu inarahisisha maongezi ama kuwasiliana kati ya watu. Ndio maana tunaomba waongozi waweze kutuletea nguvu za umeme huku Bichindwe, sababu kuna kazi za mingi zinazoomba hizo nguvu za umeme. Tunaendelea kupiganisha huku na kule, tunaendelea kugonga kwenye milango mbalimbali. Siku za mwisho tulionana na mwongozi wa mkoa wa Baswaga, alitupatia mwelekezo fulani fulani, kuna baadhiilia kufuatilia
10: mbali. Na vijana kukosewa kazi, wakaaji wa Bichindwe walionyesha kuwa kufika kwa umeme itasaidia kuendesha kazi za upasuaji kwenye chumba cha upasuaji ambacho kimejengwa kwenye kituo cha afya cha eneo la Bichindwe. Wanaongeza kuwa pia mashule za huko Bichindwe zina vyombo vya teknolojia ambavyo vinahitaji umeme, na vyombo hivi havitumiwi kwa faida ya watoto. Mara tena wakaji wa Bichindwe:
12: Nguvu za umeme ni za maana sana, sababu kwenye kituo cha afya wameweka vyombo fulani fulani vya upasuaji, na hivyo vyombo vinaomba nguvu za umeme. Ndio maana tunaomba nguvu za umeme zikuje huku kwetu, sababu wakati kila mtu amegonjwa anaomba aone mkanga mkuu, tunampeleka huku Musienene ili aweze kupata upasuaji. Nguvu za umeme hizo zimefika huku Mutinga, kuna baki tu kuleta hizo nguvu za umeme huku kwetu. Itasaidia ndani ya kituo cha afya, ndani ya shule, ndani ya makanisa, mahali pote kuna vyombo ambavyo vinaomba nguvu za umeme.
10: Zingine habari, wapendwa wasikilizaji, nitanguliza kwenye mtasari kuwa kuna driver mmoja ambaye ameuawa, mteja wake alipata majeraha wakati wa kuingia katika mtego wa mabandia wenye kumiliki silaha. Gari ya uhawa wahanga ilikuwa ikichukua bidhaa na iliangukia mtegoni mwa adui eneo la Mampango kwenye mtandao wa barabara Pierre Castel inayoitwa barabara Brasimba katika mji wa Beni. Shambulio liliripotika asubuhi mapema ya leo siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7. Shirika la raia la Bungulu mjini Beni la kasifu kulingana kuwa hali kiusalama endelea kuwa mbovu kwenye mtandao huu wa barabara. Mila Kayenga na tuambia mengi toka Beni.
13: Kulingana na mmoja wa walionusurika, wanaume wawili wenye silaha waliweka vizuizi kwenye barabara na kusimamisha gari aina Land Cruiser iliyokuwa ikisafiri kutoka Butembo kuelekea Durba. Mabandia walifyetua risasi wakati dereva alipojaribu kukwepa kizuizi. Dereva anayetambulikana kwa jina la Sobu Richard alifariki papo hapo baada ya kupigwa risasi. Gari lilipinduka na mmoja kati ya waliokuwa kwenye gari kujeruhiwa, ashuhudia bwana Jiresi Mkongole, msimamizi wa shirika la raia katika eneo la Bungulu.
14: Ilikuwa sengeri zimate, wakakutana na watu wa roho mbaya, wajambazi ambao waliwabrake maarme na wakaweza wakaua shofer na kulumiza mmoja kati ya ambao walikuwa ndani ya hiyo gari, na boy shofer aliweza kaponea chupuchupu.
13: Sababu ya janga hili, asasi za kiraia zinatoa wito kwa viongozi kuchukua hatua za haraka ili kulinda wasafiri kwenye barabara hili ambalo linaunganisha barabara nambari ya pili na barabara nambari 44.
14: Antukani jambo la kushangaza sana, kwani ni mahali ambapo kuna ayala wa militeri. Sisi tunawazia iko mahali ambapo kunaweza kuwa usalama, lakini ni fasi ambako vitu kadhaa visivyokuwa vya kurespekte droit de l'homme vinapitikana pale.
13: Askari polisi wanayohusika na uchunguzi walifika eneo hilo ili kuanzisha uchunguzi wa kwanza, pia kuondoa mwili wa marehemu katika eneo hili. Wahusika wa ubandia huu bado hawajatambuliwa. Na ripoti toka Beni, mimi ni Milaka Yenga.
10: Asante Mila Kayenga kwa habari hizo. Zingine habari za usalama ni kuwa shirika lipya la raia nchini Kongo katika shifiria Babila Babombi wilayani Mambasa jimboni Ituri la kasifu shambulio zinazorejea za wanaozaniwa kuwa ADF zidi ya raia tangu mwezi Januari mwaka 2026 katika eneo hilo la jimbo la Ituri. Kwenye waraka ambayo iliwekwa angani mwanjoni mwa juma hii, koordineta wa shirika hili lipya la raia Muhindo Mamboro Peresi hakikisha kuwa zaidi ya raia 119 wameweza kuuawa kwa kipindi cha miezi 7 tu tangu mwezi wa kwanza hadi mwezi huu wa 7 eneo la Mambasa na wanaozaniwa kuwa ADF. Akitoa pole za rambirambi kwa familia ambazo zimeguswa na mauaji haya, koordineta wa shirika lipya la raia eneo la Mambasa naita wakaaji kuendelea kuwa makini hasa kuhusiana na vienzi vya usalama, na hiyo itawezekana wakichongea kwa muda unaostahili mambo yasiyoendeka muda huo. Muhindo Mamboro Peresi anakasifu uchelewi ambao unaonyeshwa na wanajeshi wa Kongo FARDC wakati wa shambulio za waadui wakiwa wamepewa taazari. Peresi Mamboro anaita liwali mpya wa Ituri kuweza kutembelea eneo la Mambasa mwenyewe kujihusisha na hali kiusalama ambayo inajiri huko na kuleta suluhisho. Mwishoni anaita viongozi kijeshi kuzidisha operesheni za kuwasaka na kupambana na wanamgambo ADF kwa kurejesha amani sheferiani Babila Babombi. Muhindo Mamboro Peresi yu hapa.
15: tunaalika wakuu viongozi ya jeshi kuweza kufanya chini juu ili waweze kuimbozea usalama na kumtosa adui ndani ya hizo maeneo. Na tuko tunaona kamba aparama huko maalerte fulani fulani za population zenyewe wa autorite huko hauko nafuatilia kwa wakati kusudi ya kuweza kuzuia mabaya yasiweze kufikia raia. Na tunaomba kwa guvernero wa mupya wa Ituri sababu huko militaire kukuya ndani ya shifiria babela mabombi biakato makumo ama njiapana bela kwa kukuya kujionea na kukia jisikilizia population yenye kunakuwa victime ya hiyo mauaji.
10: Na zingine habari ni vitongoji Kirima pamoja na Kashalira shifiriani Bwito wilayani Ruchuru ambako hali ilikuwa ya nisitofahamu. Kuna mtego wa watu wasiofahamika wenye kumiliki silaha ambao ulisababisha kifo kwa watu ine mbele ya midia leo siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7. Ilikuwa pembezoni mwa Kashalira tabakani Mutanda kwa mujibu wa duru zetu toka Kibirizi. Wahanga kati yao mwongozi wa kitongoji Kirima walikuwa wakisafiri kwa pikipiki mbele waangukie mtegoni mwa adui. Mabandia wasiofahamika waliweza kufitulia risasi na watu wane waliweza kufariki baada ya kushikwa na risasi. Kwa sasa sababu na wale mabandia hawajafahamika. Na kulingana na mauaji ya vijana ya kijana ambaye alikuwa mwanafunzi Viki Mutoka Mbali, mwanafunzi wa University ya serikali ya Ruwenzori IOR Butembo, mauaji yaliyotokea siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwenye chembe chembe Kihinga. Watu wamekuwa na cha kusema. Ni kama shirika la kutetea haki za binadamu Redo ambayo kupitia kordoneta wake mwanasheria Muhindo wa Sibinywa inaita vyanzo vya usalama mjini Butembo kuzidisha nguvu kwa ajili ya kujua wahusika na mauaji haya. Redo inaita viongozi kisheria na kiusalama kuweza kufanya chochote ili wahusika na mauaji haya wapelekwe mbele ya mahakama wajibu kwa matendo waliyoyafanya. Mwanasheria wa Sibinywa anaita pia usalama kuzidishwa kwa ajili ya kulinda wakaji wa mji wa Butembo na vitu vyao ambao hali ya ukosefu wa usalama unasumbua. Kwa pande la muungano wa wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu nchini Kongo REC Butembo Lubero pamoja na muungano wa waimbaji wa Pueri Cantores jimboni Butembo Beni watangaza kuwa kesho siku ya 3 tarehe 29 mwezi wa 7 kutakuwa seremonia za kumrejeshea heshima za mwisho Viki Mutoka Mbali. Yote yataanza na misa takatifu ambayo itasomwa kwenye parokia Saint Croix ya Chabuhiri. Christos Mozar ni mmoja wa viongozi wa Pueri Cantores alisema haya.
16: Kwa Wakristo wote, kwa wakaaji, wazazi na vile vile wa Pueri Cantores wa diocese ya Butembo Beni, tunawasi kuhudhuria misa ya kumulaga ndugu yetu marehemu Victoire Mutoka Mbali aliyetuacha, na itakuwa kwetu kumheshimisha na kumupatia ile honor ku apostola yenye alikuwa anatenda, kazi ya Mungu yenye alikuwa anafanya. Na tukimkumbuka tutaweza kutia jamaa katika sala ili waweze kupata utulivu kutoka kwa Mungu mwa hii shida yenye imewapata.
10: Kwa pande lao muungano wa wanafunzi wa mauniversity na vyuo vikuu REC Butembo Lubero watangaza kuwa kazi za masomo hazitakuwa kesho kwenye mauniversity. Sete Bonhomme ndiye muongozi wa REC Butembo Lubero.
17: L'autre fois on a demandé justice pour Rosette de Listem.
18: Siku yengine tulisema kweli korti ya kijeshi iweze kuhukumu wale ambao waliua Rosette wa Isteme, walitunyamaza. Sasa leo tena wameua Viki Mutoka Mbali wa IOR. Ni kusema kwamba wakuu viongozi wanapitiza macho kwa yale ambao tunawaambia sisi kama wanachuo wa Butembo Lubero. Ndipo tunasema kwamba wamevitizia kipimo na inabidi mambo haya yaweze kuisha huku kwetu. Wanachuo wetidio wamekuwa wakiuawa kila siku na hakukuwa kitu fulani. Na ndipo tunasema kwamba tutamshindikiza kwa ukimya, tutaandamana kisha misa pachahuiri, tunafika kwenye ikulu ya meya na maiti yake vikimu toka mbali, tukionesha wakubwa kwamba kweli wamepitiza macho kwa mambo kama na haya. Na nikusema kwamba hakuna masomo ya university Butembo na Lubero siku ya tatu hii. Tutafika kwenye ikulu ya meya tukimuonesha ya kwamba ameshindwa.
17: Nous allons présenter les éléments que nous dénonçons face aux autorités.
10: Na habari za furaha, wameweza kufunga ndoa yao ni Kambale Katende Augustin na Ekahindo Janti ambaye anakuwa mwenye kusika na huduma ya kupokea wageni kwenye Radio Moto Butembo Beni. Ndoa ilifungwa na iliazimishwa hasa kwenye hekalu ya parokia Butetse Baze kabla ya ndoa kiserikali. Kabla ndoa kiserikali ilikuwa imepita kwenye manispa ya Mususa kabla ya sherehe kuendelea kwenye kituo cha mapokezi Alpa Job pakato wa Kananase. Radio Moto Butembo Beni natakia juzi mpya, heri ya maisha mapya na kazi za ujenzi, hasa kukarabati uwanja wa michezo wa kandanda Dikenzo Oktobre katika mji wa Beni zimeanza tangu siku ya kwanza tarehe 27 mwezi huu wa saba. Ni kampuni Vihumbira SSV ambayo inatekeleza hizo kazi. Ni baada ya uwanja huo ukuta hasa kuweza kubomoka. Ni mwisho wa habari zetu, wasikilizaji wapendwa, asante kuwa nasi. Asante Remiase Fataki kutuweka ngani. Mimi ni Kahindu Mwengevalwai Joel na watakia jioni njema.
19: Esho nguluhi nosi gale tawane kopek luanzo.
20: Erive rereria esho nzoli mula verama proje. Yibweke luba luba oko kopek luanzo. Ikabwe komupokiro kuba kolibe mibiri. Nomulo munduari omobuaga. Kabalimi. Ikabwe kano munduwa mabila oko pichi pichi. Ikabwe kane biku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobuaga.
19: Ekopek luanzo. Ikawa nika oko batimoma hempe. Enimero seng oko riki nshasa oko ropu ibayori.
20: Hau mane kopek luanzo. Akalala omobu uma.
21: Tumo bako chomulo lori ya mnabwire chiro chetu atowere makumia vire na muna ni kumukera wa rendo kwa chimo chovinja makumia vire na ndatu. Chini bancho moto utembu beni.
22: Endabia shongolo, yeah. Shikana viva wa na Stanley Mohendo.
21: Yeremias Fataki na yeyuka ande tulamba ire ya mwure. Mangato keretu kwa mande kenda eke. Mamo chiro chomunja achama mavita ikaniwa machenga uritavalia ye viki. Muto kambali wanitawa emocharika raicha muliolo abanduwa veredu wakasu ira chitsebu chino narisawa obutu ambanza ukolo muro urutio nariminyesho nziu ngasha sirahaye. Na mocha muna gira chino mubia suwae vye mambango ebeni abanduwa verinabu muba kakwa balu mungurba ni umando Land Cruiser omusoferi ye Sobu Richard mwakitawa atia na babandi ngabana vano o societe civile ya mama rekomrenge ngo kumbe umuro rutse ya kore kanda kenda ketukikana ko behambene ne muriro owesinga ebutembo kutano mututware elubero aho munabe simuraule. Enyuma shere vya baka korera wa mumuta heo wa muliro uwe singo muwe na utembo wa mawili iranango kori tole reba hilo muro wa buha umerabu sana. Neri leta echa kakali mumuyue na utembo. Neri heri ya vikalaniwe echa kakali chitole re. Abanduwa magrupe depresyo na mamuma situa yi mumuyue na mubaka nikala mchero chino echa muna wire wali asoma chipopura chikuwabo. Ngaba ute marenge kanya wahe wabaka sabo mkulo ngabiru ikivu ayendata. Reko lende ya buge, echa bandu bakande genderako na changatu kiriwa tichabikalani. Walwe mberesha baka tule shongulu, ama group depresyo na mabuma situaye, mwaka basoma deklarasyo ikuwa wabate ba kasima, revi NK, Virunga Energy, Sekongo Full Power, Nerwed, mubali irene, ngokote tole rwa hiromoru wabu hau mabusa niriwa tichabikalani, chikareka, haba mabuma situaye na ama group depresyo, Eba sababate kumbe, evi usibi babirili iranako vya tokerebi vyangana kore kande kende kene sentinzera shusie siramomu tahiyoyo. Shatokerebi shangana kwa mererwa, abikalaniwa shatokereba na murero, kandeba shatulawo batino. Kumbe omurero waka kurisipa umuyi owe na butembo, ini abia waka nditolera. Arabi obaka niraya, nali omurero wanga ya hauma kusangwa yue meambo choche kongwe chile demokratike ya nabereha obulichitunga. Chawe angaritiro omurero wacho. kumbe bya bibi nasikibwa baitana lyo mulirwanga na hawe enkare we kumbe buli kitunga omuliro buli kitunga ni akorera aho babere habwa ikabula makosesyo mutufunza ko bya bakabua batano ku echo chikanto karibi changana wa teacher bikalani eba bya bangara sumba muliro watorere no waika hikene okubibusi ebya bayitagire ye heri mate ne muma okubalia bwira ekitunga chushi
1: Alielua yotu kakuwa ma. Situ wangaba tutukendi endero kumasandima wa mundu. Na endero koneksio etensi ya koreka kumiba respecte ama kosesio na maperimetri wa olivandu. Wa olivandu wa shia alamo pozisio ya avu. Isi babi yanga waka viole ama koro wa bandu. Kundi avu shi ngukoma katu ule dero monero. Vanzire ewe tu ya endelele. Nero tukabili kira omukuluwe owe profesor yetu, guvernere wetu. Avie klere na alusaye desizio yiwe. Kusudi wa mwenduru asiale omodura yewe.
21: Wale wakasa wa ENK, Rivia Iyanganabu waho, Lufranga, Oloba Briaba Kaula Mendenas Konter, Luahua. Kande kumbi babiba nganata shachimia, richinzula kata, rekonde kende kene rikaruanisia, nemebe.

makasa ni pa kimbesa abarifikie chama ya Gervase pa oicha na chama ya Kihemu pa Isare Etablissement Magateso na kanisa la Sepake. Mazishi itafanyika kunako shamba la familia Paburichi Kibunano siku ya ine tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kyahonga, Kambale Kyahomba Kyahonga Nzanzu na Kasereka Sindani ya Mstrongi wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha Kasoki Lwaikondera Sifa. Corales de Joseph ya Parokia Cœur Immaculé de Maria Kitatumba inasikitika kuwatangazia bara ya kifo cha mwimbaji wao Papa Savary Victor. Habari fikie Père Curé wa Parokia Kitatumba na Père Aumônier wa waimbaji. Korale zote za Parokia Kitatumba, programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya uongozi, President Muhindo Eugene na Secrétaire Katia pamoja na Maître de Chant Mukengelu wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mwimbaji wao Papa Savary Victor. Na jamaa ya Katembo Mangamanga Samso inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Kahindo Kya Denga Kristele. Kifo kilitokea tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 11 asubuhi. Mazishi tafanyika Palubero siku ya Yenga. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika Palubero tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Misa mafariji itasomwa siku ya 5 tarehe 31 ya mwezi huu na mwaka huu na saa 12:30 asubuhi nyumbani kwa

Katembo Mangamanga Samso kwa mkunake hali namba 111. Habari hii mbovu ifikie jamote ya Kianrenga mahali inapokuwa. Habari fikie pia jamaa yote, ifikie wa avoka wote wa defenseur judiciaire wote, pia ifikie wote wanaomfahamu Maître Samson Mangamanga. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa ya Mangamanga ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Kiandenga Christelle. Jamaa ya Kahindo Bihamba inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao. Aliitwa kwa jina la Kambale Mahuka Desire. Kifo kilitokea pa Komanda. Habari fikie jamaa yote ya Papa Matata inayopatikana pa Mangina, pia fikie jamaa yote ya Papa Inosa pa Oicham. Habari fikie jamaa ya Papa Marco pa Beni, jamaa yote ya Papa Gaspari pa Iringeti, jamaa Papa Cheka Cheka pa Kitulu, na ifikie jamaa yote ya Directeur Deoda pa Mangorium, Shangazi Sophie Paribache na wote wanaofahamu kwa jina la Kambale Mahuka Zefire. Mazishi ilifanyika pa Komanda. Ni jamaa ya Kahindo Bihamba imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Kambale Mahuka Zefire. La famille Kambale Tarsisi porte à la connaissance des frères, amis et connaissances la nouvelle du destin de monsieur Simon Kanyeksi. Et la mort, le décès de M. Simon Kanyeksi, survenu à Bruxelles le 21 juillet 2026 de suite d'une maladie. Vous vous souviendrez que c'est lui qui avait monté l'usine Kobeki à Butembo Mutsanga. Une messe à sa mémoire sera dite ce dimanche 1er, le dimanche 2 août 2026. Et la première messe au secteur congoïsique à l'MGL. Pour la famille, maman Ariette Kambale a signé ce communiqué annonçant le décès de M. Simon Kanyeksi. Fatana na kifo cha baba, pia tate, Kambale Mukeke Angelus, programme ya mazishi inapangwa kama ifuatavyo. Siku ya pili tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka huu tunao misa ya makesha. Itasomwa wanajulisha kwamba misa makesha itasomwa, yani imesomwa tangu saa 11 magharibi. Siku ya tatu kesho mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda na saa 2 kamili. Saa 3 mwili utaoneshwa pale mihake nyumbani kwake. Saa 3 mpaka saa 5 misa itasomwa kunako sekter ya Lubika. Saa 5 mpaka saa 7 mazishi itafanyika pakati ya Rute Bunyuka. Kwa niaba ya jama, Mohindo Matumu Jado na Kasereka Kawa wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha baba, pia tate wao Kambale Mukeke Angelus.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalitukuza jina lako, ewe Bwana Mungu, kwa saa za jioni unazotupatia tuweze kusikiliza tena maarifa yako kupitia usimamizi wa mama yetu Maria. Utupatie masikio ya kusikia, utupatie pia moyo wa kuweka, tena mikono ya kutenda. Wapendwa wasikilizaji, tunashukuru Mungu kwa saa hizi kadri tumepatikana tena hapa kwa kufuata kipindi chetu kipendelevu Mouvement Sacerdotal Marial. Tunajiweka chini ya uongozi wa mama yetu Maria kusudi tujue nia za Mungu Baba yetu na Yesu Kristo mwana wake. Kwa kukumbusha wapendwa wa Mungu, tuko nafuata urefu mambo yanayohusu moto wa jehanamu. Tumepitia mambo mengi na kwa sasa tuko kwa mwisho wa hasara kubwa inayohusu dhambi kubwa kubwa, vilema vikubwa vikubwa ambavyo tunajua ni saba: kiburi, uchoyo, kisirani, uvivu, tamaa, uchafu wa moyo, na kwa leo tutagusia ulafi, la gourmandise, ereri ya kutsebu. Kweli, katika orodha ya dhambi ambazo tumejua, hatujawahi kusema sana juu ya mambo kama hayo. Ukiangalia vizuri, hizi dhambi kubwa kubwa kweli haziko kati ya mambo ambayo Musa aliambia Waisraeli wafanye angalisho au hata sisi. Lakini ni ubaya ambao umefichika na unazaa sasa dhambi ukiwa umekuwa kama unafichama. Na mtatambua kwamba mtu ambaye amenaswa na hivi vilema vikubwa vikubwa, kujitambua ni neema. Mtu atajitambua. Kwa kweli utawaza umekuwa mtu mwema, una shida, ingawa utakuwa umepotoka. Tuombe Mungu atuhurumie. Kwa leo ni ulafi. Ulafi ni kula mingi. Ni kupenda anasa za mwili, anasa za mali kwa kiwango ya juu. Ni kusema unakosa ukadirifu. Unapenda paka tu ubai katika mambo ya anasa, kufurahisha mwili, kufurahisha macho, furaha za mwili, kufurahi kwa mali. Ni mambo ambayo si sawa kwa mtu wa kiroho. Si mambo sawa kabisa. Maria mama yetu anaposimulia juu ya jambo hili ambalo ni shida katika maisha, dada yangu, kaka yangu, mama yangu, baba yangu, kutokuwa mkadirifu ni shida. Ni shida. Kwani mtu anakuwa kama amekamata mambo ya dunia, mambo ya mwili, kama ni nguo, kama ni vyakula, kama ni pombe, kama ni kusema, ina kufikisha kwa hatua ya kutuangalia tena mambo ingine kwa Mungu kwako. Ile mambo inaenda kuwa Mungu kwako. Unapokosa ukadirifu, unafanya kitu kuwa Mungu kwako. Halafu ni pale inakuja geuka dhambi kubwa. Maria mama yetu asema ya kama kilema hicho kinapiganisha fadhila ya ukadirifu na kinaongoza watu kuabudu Mungu wa anasa za mali na anasa za mwili. Hauna tena ukadirifu. Donge kwako maisha ni kufurahisha mwili. Kwako Maisha ni kufurahi kwa mali. Mama yetu anatupatia angalisho kwa hiyo. Mtu akiishi akitafuta tu kushibisha anasa za mwili, anageuka mtumwa wa mwili. Na mwovu amfurahia kuwa wake. Jue hiyo. Mwovu anakufurahia sababu anapenda watu wanaopenda raha, wapenda raha. Wala ambao hawapendi kufunga. Umekuwa mtumwa. Na mwovu anakuja kulogota. Tukumbuke injili ya Lazaro na mtajiri. Luka kipindi 16, kituo 19 mpaka 31. Tajiri aliishi tu. Alikuwa anavaa nguo za kitani safi. Karamu kubwa mno. Ilikuwa sawa Mungu wake. Mpaka hakuona hata tena Lazaro. Iliomba mwazi muone alokuwa ni nyama haramu. Lakini mtu hakumuona. Ikusema hii ulafi inafikisha mtu kwa kipofu. Na ulafi inaenda iko nazima pole pole ile fazila ya ukarimu. Fazila ya uwema katika mtu. Fazila ya huruma, tunaweza sema hivyo. Ndio maana inaenda kwa kitu mubaya. Ingawa labda kwako itakuwa kama mtu ambaye amekuwa na juhudi kwa hii. Kwa hiyo unakuwa na juhudi lakini imekuwa kitu kibaya. Kinaenda kiko navuta zingine fadhila. Tamaa mwingi ya mali, tamaa mwingi ya mwili ni alama mbaya katika maisha ya mtu. Na hiyo hali haipendezi Mungu. Mtu wa kweli anapaswa kuwa mkadirifu hata wa kujikatalia. Na wakati kwako imeshindikana kukua mkadirifu na kujikatalia, inaomba utambue kuanzia pale jinsi kumekuwa mambo yasiyoendeka katika maisha yako. Ukadirifu na kosa ndio unakuwa mtu mwenye. Inaomba tu jiachilie mwali ile, ujiachilie. Nikusema kwa kama unasema hapana inakushinda. Kutusonga mbele katika jambo ambalo umekuwa kama unasumbua na unazuru watu unashindwa. Inakuwa ni alama kwamba uende ungama, mwovu amekuikalia, amekuingilia. Mtu anapaswa kuwa na uwezo wa kusema pana. Ile wanaita maîtrise de soi. Ile inaitwa kutujiachilia katika ile wanaita maestin donge. Kitu kinamka mwili, ufuna kitimiza. Pale umutu wako, inakuwa iko na shuka. Na ni alama kwamba inaomba unatubu na unaomba msaada. Si mambo ambayo kila mara tumetambua kama zambi. Vimekuwa vitu vilivyo na nguvu katika maisha yetu, lakini tunafaa namna yote vikuwe kama ni mambo kawaida. Na ndio maana wewe na mimi, labda nitastuka baminiambia we ulikuwa mlafi. Sisi tumezoea tu zile zambi 10. Hii mambo makubwa makubwa hatuzoee kujitambua ndani yake. Hatujitambue. Na ndio maana wakati tuko naleta mambo haya, Maria amesema hiyo imekuwa njia ya mwovu kukaa kwenu. Imekuwa makao yake kwenu. Imekuwa njia ya kuharibu dunia. Ila haisimuliwe sana kabisa. Na wakati yanagusiwa, hapo watu watasema, huyu mtu amekuwa mbaya, nafuatilia vyote, au anapigana na vipaji vya wengine au fadhila zao. Ni alama Nguvu ya makao ya Mungu. Ndio. Tunasema mtu wa kweli anapaswa kuwa mkadirifu hata wa kujikatalia. Paulo amesema gisi ukadirifu ni moja ya matunda ya Roho Mtakatifu. Kama umeshindwa kujikataza na kujinyima vitu fulani fulani, jua hakika gisi maisha yako ya kiroho imeshuka, imepotoka hata. Tujua kwamba kuna ulafi wa kimwili, kuna vile ulafi wa kiroho. Ulafi wa kimwili ni nini? Ni wakati mtu ametumia mambo ya kimwili bila ukadirifu. Ikue kwa aina, ikue kwa wingi, au ikue kwa mambo ya haraka haraka, mpaka aende kugusa na kuumiza mwingine au kumkosea heshima na adabu. Ndio tunaweza ita precipitation. Kama ni vyakula vya haraka haraka, donge ile kimbele mbele, wetu njo wa kwanza kwa mambo ya ki ya kimwili. Kama wanasema nawapatia, mie njo wa kwanza. Kama inasemeka mtu anataka wasaidia, anawakuta njiani, anataka wabeba, nabeba nani? Mie. Hauwezi penda ubaki wa mwisho mpaka tu wewe njoo wa kwanza. Mje mwikale hapa. Wewe njoo wa kwanza kukiti. Kama inasemeka kila mtu ajipakulie mukamate, wewe njoo wa kwanza. Hautasema muanze kamata, mimi nitakamata wa mwisho. Upendo wa Mungu, hii ni alama, ni namna ambayo Maria anasema watu wake wanapaswa kwa watulivu. Watulivu. Reserve dans les choses matérielles. Kweli vinatufalia, lakini nisikuwe trop pressé. Au nisionyesha kwamba tu maisha yangu ni hapo. Kweli unaweza fika, unaumiza mwingine. Unashindwa kujua wewe umekuwa mdogo kuna mkubwa. Wakati kuna mali unafata saugisi wewe ni mtoto. Unasaugisi kuko mkubwa yako. Unasaugisi labda ule ni mwalimu, wewe ni mwanafunzi. Unasahau kujua ule amekuwa mzee, wewe umekuwa kijana. Dada, ndugu, hiyo ni shida mbele ya Mungu. Inazibiwa vikali sana hali hiyo. Tunapaswa kuwa watu wanaongozwa na Roho Mtakatifu. Sababu hiyo inafikia kiwango cha kuumiza. Wakati mtu anakuwa presi sana vitu vya mwili, kwa kuvikamata, kwa kuvitumia, kwa kuvipewa, unaumiza. Unaweza hata viharibu. Unakosa hata adabu. Unakosa heshima. Inasemeka kuna vile ulafi wa kiroho. Ulafi wa kiroho. Unajua gisi wengi wamekuwa hivyo. Ni wewe tutakuwa kazi zote za kanisa ni wewe. Sala ni wewe unaongoza. Kama ni masomi ni wewe. Bulinda ibada huko kwao. Vyote iko alama mbaya. Iko alama mbaya. Kuli unaweza sema wengine hawakufaa kitu, lakini hali hiyo inaweza iache wengine wanarudi nyuma, sababu inaonekana wewe vyote ni vyako. Ili kimbele mbele ile. Ibihwe biwe kumulidi mkinande. Si sawa kabisa. Mtu anayeongozwa na Roho Mtakatifu anakuwa mkadirifu. Sababu inafika emadune ni kujipenda mno inayofikisha pale, mpaka utazuia na Mungu, utazuia na watakatifu, utazuia na watu. Umejipenda mno, ndio maana paka tu nionekane. Unashindwa kuwa sawa, yani mbatizaji aliyesema sherti yeye ainuliwe na mimi nipunguke. Mungu atusaidie kwa hiyo. Atusaidie kwa hiyo. Kama ni sala, paka tu ni wewe, mie njo. Nani atafai, paka tu ni mie. Mupaka minafika na kuatua, mtu ananja jigamba. Kujikuza na kujitukuza. Kama tuko pala kwezi kwa kitu. Kama tunacha yale mambo, mutaona gisi mambo itaharibika. Maria mama yetu, atuarifa kisema sivema. Kwa watoto wake, haipashu kuwa hivyo. Tunapashu kuwa wa mwisho. Tunapashu kuwa wa mwisho. Mungu atusaidie kabisa. Atusaidie sana. Inasemeka na hiyo, imekuwa namna ya watu wengi. Na mvua imepita hata pale. Imekuwa namna ya watu wengi. Watu wengi. Wamenaswa na hiyo ulafi bila kujua. Na ndio inaacha, inaendelea, hata kama mtu mtasema mtamwambia, atasema mnamfitinia. Atasema mnapigana naye. Atasema mko wabaya. Upendo wa Mungu, tushike ile ambayo Yesu alituambia, kama unaalikwa, kamata nafasi ya mwisho. Tujue jinsi mwenye anatuikalisha na mwenye anatupa madaraka ni Kristo. Kaa kwa nafasi ya mwisho, yule anayetujua ndiye atasema wewe unastahili kukaa hapa. Tunge inaenda pamoja na ile fadhila ya unyenyekevu, utulivu, Bwana. Pia uvumilivu, la patience. La patience. Tuige hiyo. Mungu ametunasia hapo sababu ni mambo ambayo inaenda umiza wengi. Na katika manifikati tunazoea kusema, aliwapandisha wadogo, anawashusha wenye cheo. Hiyo. Kula mingi, kusema mingi, kusema mingi, kukue tuwa mbele mbele kuvyote. Ukazane kwa hiyo. Ukazane kwa hiyo. Kwani kila mtu amekuwa na nafasi yake. Na wale ulio nao pia wamekuwa na nafasi zao. Si wewe ambaye umekuwa na nafasi zote. Ni hekima ambayo Maria anatufundisha. Upendo wa Mungu, kadiri tumesema, hiyo ni jambo ambalo Mungu azibu. Tuko na safiri katika mafundisho haya na mtakatifu Françoise Romaine. Mtakatifu Françoise Romaine, wakati alitembezwa kwenye jehanamu na mtakatifu malaika Rafaeli, aliona pia watu hawa, les gourmands. Aliwaona wakiazibiwa. Watu hawa waliazibiwa je? Kila umoja wa watu hawa, palikuwa kwanza shetani moja ambaye alikumkamata kwa kichwa na kumkokota kwenye makaa ya moto. Na ule utashangala kusema, mambo haya, ndivyo yanavyoadhibiwa, ni hivyo, uwe bila kuwaza lolote. Anakamata kwa kichwa, anakokota kwenye makaa ya moto. Mwingine mwovu, ingine shetani, nayo inamkanyaka miguu kwa nguvu, kumvunja miguu. Ule anamkokota, ule kisha mkokota kwenye makaa ya moto, ingine shetani inamvunja. Kisha hayo, watu hawa walipashwa fungwa miguu na mikono. Sawa wizi, miguu na mikono, na waliweza wekwa katika sufuria iliyomo maji inayotokota. Tungu wanafungwa mikono, wanatiwa humo. Kisha ile aliona wanawatosha humo, wanawautia tena ndani ya ingine sufuria ya maji ya baridi sana. Kione vizuri, iko shida mbali mbali. Kisha hayo, waliwamwingia divai ya moto ndani ya vinywa vyao. kwa kuwazibu kabisa kwa hiyo ukosefu wa ukadirifu ambao walikuwa nao walipokuwa duniani. Divai ya moto, moto, tena moto, wanamwanga vinywani mwao. Kwa wakati ule, yale mashetani yalikuwa iko na wazoza na kusema maneno ya kuwa choma moyo. Kisema ninyi walafi. Katika mahali hapa, ile ndiyo azabu yenu. Ile ndiyo azabu yenu. Moto na baridi. Ile ndiyo mnastahili. Mlikosa ukadirifu. Na iliweza ongeza mahali hapa vyakula vyenu ni nyoka na pia moto ndio kinywaji chenu. Kwani mlipenda sana kula, mlipenda sana kunywa, ni manyoka yatakuwa naenda vinywani mwenu na moto kama kinywaji. Takatifu François Romaine alishangaa na kulia. Hakika alikuwa anajiuliza, Mungu anataka nionyeshe nini? Ni hayo yote ambayo tuko napitia, wapendwa wa Mungu. Nia yetu usifikie hapo. Labda umependa kimbelembele sana. Umependa kula sana. Si vema hiyo. Si vema kabisa. Kila saa ni kunywa. Si vema hiyo. Kwani ni mambo yanayotesa wengine. Wewe waweza kunywa sana. Nyumbani watu wako na kufanja. Wewe waweza kula sana. Sababu ya kula sana, wengine wako na kufanja. Waweza kula sana, kumbe umekula vile na mali ambayo ingekuwa ya wengine. Sababu ya kutujua kugawa kwa ukadirifu na kwa haki. Inaacha unakula mengi, sababu unakula na vya wengine. Ni shida. Ni shida, wapendwa wa Mungu. Ndio maana naomba ukuwe mkadirifu na ugawe. Hiyo ukadirifu tunayoombwa kwa kupigana na hii zambi kubwa na kilema kikubwa, ninapenda tufikishe hata katika kufunga. Nafunga kusudi ugawe. Hapo utakuwa tena mlafi. Funga kwa kugawa. Au tuseme ndani mwako utesha tena, omba neema ya fazila ya kugawa. Na utakuwa tena mlafi. Ila ulafi huo ni shida mbele ya Mungu. Tutaendelea kuombea nchi yetu, tukitolea kwa moyo safi wa Maria, na kuomba kila mmoja wetu arekebishe na jiangalie. Tumemalizia hapo dhambi hizo kubwa kubwa, na siku ya pili ijayo tutajumlisha tena kwa namna mpya na kusimulia kifupi kwa zingine shida za adhabu kisha kufa, sawa wizi, sababu mambo hayo yametunasa, na tutaenda tuko na kumisha hiki kipindi kirefu. Ila mtafahamu ya kwamba hii moto wa jahanama ni moja ya ukweli wa mtu kisha kufa. Kwani kuna kufa, kuna vile kuhukumiwa, kuna mbinguni au moto wa jahanama. Ni mambo ine mtu kisha kufa, kisha dunia hii, ila matatu mtu anapashwa yapitia. Tunashukuru Mungu, tunashukuru mama yetu kwa kutuvumbulisha yote ambayo labda hatufikirie kila mara. Tunatolea nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa moyo wa Maria usio na taka. Chini ya ukingo wa huruma yako tunakimbilia, e Bikira wa Fatima, tunakuja kwako, e mama mtakatifu, na tunatafuta makimbilio yetu karibu na moyo wako usio na taka. Tunajiachilia kwako, tunajitolea kwako, e mama unayejaa huruma, tunakuja kutolea kwako nchi yetu pendevu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ujumla wake, na kwa namna ya pekee mashariki yake. Usizarau sala zetu tunapokuwa katika jaribu. E mama mpendwa, unaona na unajua kuliko mmoja wetu maumivu yanayotuelemeza na jaribu tunazovumilia. Tangu sheria ya msingi iliyoijulisha kama serikali toka utawala wa koloni, nchi hii imeangaliwa kama udongo wa kuchuma katika madharau ya wakaaji wake. Tangu nchi hii imejulikana kwa nje kuwa huru, imeendelea kugunjwa kwa njia mpya za utawala toka ugeni, ikikosa msimamo kwa pande zote, ikifuata nia za faida na anasa za wale wanaojifanya kuwa wenyeji. E Bikira mtukufu, mama yetu wa mbinguni, Bikira mwenye heri, tunatolea basi kwa moyo wako usio nataka inji yetu hii pendevu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ilikuwa imeaminishwa kwa ukingo wako wa kimama, fanyiza wana wake wamgeukie Mungu mmoja wa pekee, Mungu mmoja pekee na wa kweli, wasikilize neno la Mungu, wasikilize neno la mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, wajiache kuongozwa na Roho Mtakatifu wa ukweli na mapendo. Hivyo wataweza furahiwa na amani ya kudumu, kuishi maendeleo ya kijamii na ya kiroho, na kutembea katika njia ya uzima wa milele. Tunatolea kwa moyo wako usio na taka mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na wakaaji wake wote katika michanganyiko yao mbalimbali. Tunakusihi ukubali hazina za kiumbile zilizojaliwa na Muumbaji zijibie hitaji za kimwili na za kiroho kwa wakaaji wake wote. Msafi sana wako E Maria, uangaze mwanga wa matumaini kwa nchi yetu na eneo lote la maziwa makubwa. E Bikira mwema, E Bikira mwenye huruma, E Bikira pole. Neema na baraka za Mungu zitufikie sote kupitia mikono ya Bikira Maria, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Kamiaka na komu ndaka sasa laka ola radio mobyala.
3: Eyeye sabuni vya kutwa. Kachama.
4: Waburuka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mwana yo akasabya sanamu. Kamuto sabuni ye saibu. Ibo akanyira kanaya je Fredi.
4: Kuno kunya yuta yere saibu.
5: Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepa taro yage.
3: Ehe, eje kande chonacho. Muno musha beryangaya yirondere saibu.
5: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shoshena.
3: Ha. Nasio niye ble, kore ne foto ya chinyunyo che perika. Yani kire kuchisaibu, noko milalaya yo kote shonganga, kore misari hii shako.
6: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menye kalu, echi kata fauti saya, echenru choko bend. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo, noko mabonda kore echi nyunyo che perika.
7: Saibu, enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu,
9: kwa usafi wa gari,
7: pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo, yo, parfum incomparable.
4: Kuno kunya yuta gerwe Saibu.
5: Toto lako ne tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama ye teriko koti omo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto omo neneshe laba kuirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
4: Ningungu yumuka.
11: Okay. Asante sana, asante sana. Najua kwamba kila mara mnapofuata hii publicity ya Savo Saibu kwa wakati kama huo, mara mamu najua ya kwamba kipindi kitu kinafika, kipindi kia Savo Saibu ambayo kinaletwa nami mpeperushaji Rais Kivikwamo. Tunawakaribisha kabisa katika kipindi kitu kia leo kuzungumuzia Savo Saibu ambayo watu wengi wameta matemwanyaje kupitia SMS. Na gizi nilibambiaka wakati tunawaka ya kidogo kusudi tuweze kusoma mesaji zote, lakini tutaendelea tu na mesaji ambazo tulipata depuis semaine passée. Ndio, asante kwa kuwa tena mmetega sikio, na washukuru nyinyi wote popote mnapotufuata. Savo Saibu inaenda sawa gizi, hii radio inaenda popote kwenye mko, na Savo Saibu iko kule na kupita hata kwa mahali za kwenye radio hii haifikake. Donc à travers RDC yote mnaweza kupata Savo Saibu. Parce que wakuu viongozi ama wale ambao tuletea Savo Saibu walipoona ya kwamba watu wamefurahia Savo Saibu, walikusudia ifike popote ili watu wasiweze kuendelea kuteseka. Mnajua savo saibu iko solution. Watu wa mingi washakuwa tumikisha masavo zingine zinabaletea mazara. Unasikia mtu anasema mwili yangu inawashawashaka, huu ngozi yangu shaki yako ya save vekora, donge mtu anakundi ruko samaki hii ya nani hapa. Hapana mbonge mbonge na Terezaka. Unakuwa sawi samaki hivi nani hivi la mere, unawako vekora vekora vekora, wala mwili nakuwa sawa karabasasi, nakuwa sawa karabasasi kenyeka na kurutaka mtu kana lumiza mtu. Ni sababu ushakatumia sabuni inakuletea inaprovoke zingine maprobleme mwili. Lakini wale wote ambao wamenao savo saibu imewasaidia sana tena sana kiasi kwamba wamesema wi, hii ni sabuni ambayo kweli kweli inatustahili. Tulisema kwamba hii savo saibu iko systeme ya ya all in one. All in one yani vyote vinakuwa kitu kimoja. Vyote namna gani? Kusukua yani kusafisha safisha vitu vibakuli, unaweza safisha mamoto, unaweza safisha sijue gari. Tena inafua mavazi, mavazi inakuwa très propre. Kama ni nguo ya pembe itakuwa pembe. Yani sawa zile makanzu za waimbaji, wapadiri, zi makanzu za Waislamu, makanzu za watu mbalimbali ambao wanatumika katika kazi za kiganga, hizi za blanc, uniforme. Utakuta ukakuwa natumikisha savo saibu, ile kulere ya blanche itabakia kulere blanche. Hapana ala longe unakia jikuta ke kulere ya uniforme yako, ubie tuseme ndiyo ya tenye yako, ile ya kulere blanche, inanja kuwa sawa kaki, mwanja kuwa madese, madese oshwa, muna kuwa wekororo, muna kuwa mafiki. Basi kisha manakosa kama huko mtu wanamna gani, wanafikia kunivaa kusema hauna usafi. Alorke unajikazaka, unanyitza, nimambia teme ya kunyitza, tunaitia leo mwangle, tenyitza something, unanyitza kitu fulani. Lakini unanyitza, unanyitza, unanyitza, gizu unazawaza kazana kunyitza, me, unakia kuta finali make itu nguu inabakia na uchafu. Ni paske ulichagua savo ya mbaya. Lakini ukatumikisha savo yetu ya saibu, nilisema, wale wenyevi kudishana matemwanyaje ni wengi, wanasema, wi, savo saibu ni number one. Bas, tukatuka pale tukasema ile savo kutroazi mdonge itilite yake, unaweza kuitumia kunawa kwa mwili wako, inalainisha ngozi yako, inamaliza mikrobe za kungozi, de manière que hautakuwa na visuli, hautakuwa na mabuto, hautasikia mwili na washawasha, sababu ulifanya chaguo nzuri, yani savo saibu ni chaguo bora, ni chaguo iliyo kabisa sahihi. Lakini hapa tuendeleshe kuexplique hiyo savo saibu. Ningependa juu kwa wakati tunakimbiaka sana niweze kusoma soma kwanza kelke message ambazo ziliweza kuingia mu telefone yetu ku numero ya 09 91 19 45 30. Ile ndio numero yetu ya kipindi iki kia savo saibu. Nasema 09 91 19 45 30. Tunakuwa pia ku 0 81 35 36 057. 0 81 35 36 057. Ile njo iko numero yetu ya mbili zetu watumikisha. Kuna kuwa ile ya kwanza ya Airtel ni ya kutumikisha mimi na ku WhatsApp. Na ile ingine unatuma message ama unaita, tunakuya soma message yako mukipindi. Kuna kuwa uye nasema utasalimu Jonas Badi saibu koko, saibu koko ambu ovu hire si winzi sibu himbirwa cherere abandu banashi akasabu saibu kataso hire saibu kataso hire savam. Anasema watu anasema kitu yenyiko bien, yani kama unakuwa na kitu ya mzuri ata haki pende tena kukifanyia ta brui. Manake anasema ta initile kukia bambia ke saibuni ya mzuri. Watu wanajua aseme koko ile saibu iko matata donge ni mwisho ni suka ni mwisho kabisa. Aseme saibu kataso ile. Aseme ni Oze Wakasongwere. Merci Oze Wakasongwere kwa kuwa na wewe pia unatemanya gizi savo saibu haina mwenjake. Na huyu anasema hivi, bonsoir, merci beaucoup, Je vous capte depuis Masereka, c'est Roger Tsamuka. Roger Tsamuka, merci kuchamusha kipindi savo saibu. Uyu mwingine anasema ni sawa animateur, niseme ni sawa. Aseme saibu ni sawa sawa. Tokos. Aseme jina yake ni Marui Charles Pavulamba. Marui Charles unasema savo saibu ni Tokos. Aha. Na sisi tunajua gizi ni Tokos na tunapenda kila mtu ajue gizi ni Tokos ili kila mtu akitumikisha sabuni saibu asipate uchafu lakini apate usafi ulio kamilifu. Huyo anasema kweli saibu ni savo inakauka bien lakini mshakapunguza epesere ya bar. Abo? Tushapunguza bwana tukasi ya remarque. Sawa, kama ulipata yenye napunguka petete, tutapima tena kufanya utafiti, paske kila kitu kenye munasema kanye auditeur, na nye wakia yetu, tunapendaka, tukishurulikie, juu tuweze kuwasatisfere. Sawa, tutafatilia, tutajua kama ni kweli ambayo unasema. Uyo anasema, bonsoir kaka, sasa mie napenda nipate masavo ya mingi, mkwafaa karto mungapi ni Nelson. Ah, Nelson, très simple. Tunasema tu simplement unapita ku zile ma point de vente zile ma depots zenye tulikukomunika kama emission yenye ilipita. Alors kama utakuwa na hojo kwenye zile ma point de vente ama zile ma depots katika emission nyingine tutaweza kukutaia zile lakini ni mu centre ville surtout mu avenue Ngulo pale utazipata hata mu Kiombo utazipata vraiment ziko kwa bei nzuri sana. Mwingine anasema ae kaka, niseme vrem. Ase merci kwa kipindi. Hapa ni maombi kutoka Chondo. Ah, maombi kutoka Chondo. Na sisi tunafurahi kwamba huko natufuata. Tumikisha tu savo saibu. Basi zile message tulipendelea kusoma leo paske wakati yetu ni ya kidogo sana, lakini tu muendelee kwa mkiandika message, haina problem katika kila emission tutakuwa tunasoma message. Na tu kuna punguza ma message lakini na tu kuna kumbuka aussi que savo saibu njo savo yenye vraiment inatiliwa pale kwa ajili ya ku répondre ku préoccupation zetu za usafi parce que unaweza kuta mnanunua nguo molelea couleur moya bei moya vraiment mnazinunua kwa date moya lakini mwingine iko na buruta sikete na nyingine term ya mupi angle te buruta something una buruta kitu fulani yana buruta kila siku anavala kila siku lakini anatumia savo saibu anafula unakuta nguo yake na garde couleur d'origine wewe uko naivaa ta une fois par mois lakini unaifua deux fois deja na poteza couleur inaanza tiuka unakuta wewe haukuchagua savo ya mzuri. Ule mwanja kwa hiko na sekre, anajua gizi savo saibu, njo inapiga vrema mchafu, inakorota, inashase, inafukuza mchafu. Lakini huko na ngangana na masabuni mwevi zinye magrifi hata hatujui, hatuta kama zinapimiwaka na kuviongozi kama wanajua vrema kama ni masavo za kustahili watu wazitumikishe, hasa unakazana na zile, ho bei yazi kuchini. Wanasepa, purutena siye savo yetu ya saibu, bei kuchini, bei ko bien adapte, de manière que unaitumikisha na hauna tatizo. Lakini kwa nini? Kwa nini umekazana na ile sabuni yenye itakutesa? Kwa nini? Kwa nini unaendelea kutuma watoto waende kamatia masavo zenye hazina grife, zenye hazina uchunguzi fulani? Tumekuambia savo saibu tukienda ku proclamation ayo itapata 95% parce que bo tunasema ka 100% ili kwa kalite ya mjuu sana ya Mungu wetu. Lakini every amen tunaipatia tuseme 90%. Ala tukishapata 90%, wa pili wa kutufuata mgongo anaweza kupatikana 45 akakazana ni 48. Donc tukutatia ekare ya mrefu sana. Stadisi saibu iko yulu inavunja mchafu. Inafukuza mchafu. Ni adui ya mchafu. Saibu ni adui ya mchafu. Basi ukazani kutumikishia sabuni, utakuta kwamba hauta regretaka na manguo zako na vitu vyako vyote ambavyo unatumikisha. Hata mwili wako utakuta uko unachunga vyote bien na inasaidia ekonomi ya jamaa yako paske hauta gaspie kila siku kununua mavazi. Juu wengine wakati wanatumikishia sabuni mbaya, inakatakata mavazi zao. E finalema, kila siku unakuwa nanua mavazi. Et puis wakati unatumikisha sabuni mbaya kuinawa kumwili inakuletea mabuto. Unakuwa tena unajua tafuta dawa ya mabuto ama ngozi inanja washa. Unaje tafuta dawa ya muwasho ya mwili lakini avec savon saibu hakuna vile. Mimi ni Kambale Rais Kivikwamu ambaye nimekuletea kipindi Saibu. Nasema namba zetu ni 09 91 19 45 30 09 91 19 45 30 na 081 35 36 057 081 35 36 057 bayo.
2: Amia kana komu rakasha shalaka horario mobial.
3: Eyeye sabuni ndia kutwa. Kachama.
5: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mwana yo akashabya sanamu. Kamute sabuni ye saibu. Ibo akanyira kana ya Jeffrey.
4: Kuno kunyo yuta yero saibu.
5: Kande jisi ti sabuni chetu tanga hano hepataro yage.
3: Ehe, eje kande chonacho. Mulo musha beryanga ye rondere saibu.
5: Lakini mwananga naburira yo yabare bya nyinge shisho sene.
3: Ha, injo nyinashu yo ni yeble. Kurene foto ye chinyunyo cheperika. Yani kira kutisaibu, no kwa milalaya yo kutia shonganga, kulie misari hii shako.
6: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fautisaya, echenru chokobend. Kukuma nama vyu wa esaibu o koshonganga kulie megongo, no kwa mabonda kure echi nyuche pelika.
4: Saibu!
7: Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
9: Kwa usafi wa gari.
7: Pikipiki na kinga na vyengine.
10: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, nakakuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
4: Uno kunyo yuta gerwe Saibu.
5: Toto lako ono tukakudo mosabu niye Saibu. Mama yeteriko kotyo mo ando wa sosi vye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mone neshe lava kwirongwe.
4: Eri hulegyo mosaibu.
8: Ningungu yumuka.

0: tuseme ni masomo ya kurekipereba autodidacte, na kila mtu yote mwenye ashaka shindwa kupata diplome, tumepata njia fupi ya kupata diplome, sio kama autodidacte, lakini kama mwanafunzi mwenye kuregilie saa vengine. Na kuzungumzia hii jambo, tumepokea Paluku Vasikania Isaac ambaye ni mtaalamu na najua namna gani mambo hii yanaendelea. Jambo mzee.
1: Jambo sana journaliste. Mm-hmm.
0: Kwa kifupi, kabla hatujauliza maswali mbalimbali, unaweza tuelezea kuhusu Centre La Référence namna ilianza na inapenda kutatua shida gani?
1: Ndio bwana journaliste, centre hii tunampai tuna taja Centre La Référence ni centre ambayo tunafungua kwa muji kwa mwaka huu, na tunafungua na nafasi zingine tumeshafungua mara kadhaa, tunafungua na watoto kuwasaidia, na ni ombi kutoka wazazi ambao watoto wao kila mara hawawezi kufaulu kwa mitihani ya examen d'etat, na hiyo ndio shida kubwa inatutuma tuweze kufungua centre kama hii katika mji wetu wa Butembo. Mm-hmm. Na kando kando,
0: Centre La Référence, lengo objectif yake ni nini, ukifafanua zaidi?
1: Objectif ya centre hii ndio ni ya muhimu, ya muhimu kwanza ni kusaidia watoto wetu ambao wanakuwa na haja ya kuendelesha masomo kwa vyuo vikuu, na wakati wanamaliza mwaka wa sita wa kisekondari, kila mara tunaona wanashindwa. Sawa, wanashindwa, angalau wanakuwa na hamu ya kuenda kwa university, na inawaleta shida sana kwa wazazi, sana na kwa watoto pekee, kwa jamaa na jamii. Na tunayo shida na tusukuma tuweze kusema hapana kwa kuweza saidia watoto kwa hii na ngambo, kwa pesa zinapotea nyingi sana kwa kufika kwa huu mwaka wa sita, kwanza mwaka wa kwanza hadi wa sita, wazazi wanapoteza pesa, uniforma, wanapoteza mabuku na kadhalika. Na sisi tunaomba kurahisisha hii njia kwa kuweza kuwasaidia kama dawa, solution kwa mambo kama hii, wazuo wanakutana na shida, wanapenda waende, mimi wanakutana na obstacle tunaita shida ambayo inakuwa eshek. Kushindwa, na iko ugonjwa kubwa sana. Inaleta mafikiri, inaleta masumbuko, inaleta wazazi na watoto wanawaza kuleta fujo, wanapigana na meza tante, hawatasikilizana kwa kuwa hii shida. Basi inakuwa kama mtoto mwenyewe, mama alichukua mimba na hii mimba haikufaulu, kisha masumbuko mengi. Na ili natuache tunasema na hapana, tusaidie wazazi wote tuwasaidie, na ile ni lengo kubwa ambaye nata tunafika kwa kusaidia wazazi kwa muda mchache, na haikuwa hapa pekee Butembo, na tunajua nafasi zingine tumeshafanya mambo kama haya, na watu wengine wenyewe wanasoma hapa, wanafunzi wako kwa ICG, kwa ingine kama IOR, bayer tuko na wao, na hao wa Butembo na wao tunarasireke, tunakuja kutafuta suluhu kuhusu jambo kama hilo.
0: Kama nasema hii mambo imefanyika fasi nyingine. Fasi nyingine ni wapi?
1: Ndio journalist, fasi nyingine ambayo nasema kuna kwa Beni kwa territoire de Beni, tunakuwa na watoto ambao tulishafunza, ni wanafunzi wakati na ni idadi karibu 350 watoto ambao tushapata diploma kwa miaka karibu 3-4. Na kwenye tunafunza tena wanafunzi ni kwa mji wa Ituri. Ituri ni province hapo, ingine province hapo karibu, na wao wameshachukua miaka miwili na mwaka wa uliopita na mwaka huu, na wanafunzi wote walishaweza, na iko turuwazi, mimi nikusema mara ya tatu tunaweza fungua centre kama hii. Ndio.
0: Watu wengi wanajiuliza, hawa watu watakapo fata mafunzo kwenu, watakuwa kusidere kama wa autodidacte ama?
1: Ndiyo, ni ulizo mzuri sana. Watu wengi wakati wanasikia masi autodidacte inawaletea woga. Wanasema autodidacte wanashindwaka. Autodidacte wanashindwaka kwa kuwa hawakuongozwa na wale wataalamu wa masomo, hawakuongozwa na walimu, hawakuongozwa na structure fulani hii ambayo iliwachukua kuwapeleka kwenye ma examen d'etat na kuwa. Hapa wakati tunawaandika ni kama autodidacte, me hapa kwa mwezi wa kwanza wanakuwa waregilie. Hawako tena autodidacte, wanakuwa waregilie kama wengine wote ambao wako nasoma. Wako watasoma siku chache, na wakati wako na siku chache hii, wakati watafika mwezi wa kwanza, wanawakamata sawa sawa na wengine wanafunzi wenyewe, wanakuwa kuvyo vingine. Kusema ya mwasa ya autodidacte hiku tu kivuli ya kusema, paske hawaombake dosie. Na wakati ya watu amba dosie, inaacha wanasema tuwatie kuhile, tuwafunike na uzina autodidacte, me ni wanafunzi kama wengine. Haiko, na unaona wanaweza ta kushinda wenyewe walisoma masomo kwa mtelo. Hivi kumwanzo tunakamata ile konotasio, ile jina, me mwezi wa kwanza waspetere watawatia waregilie kama wengine. Ndiyo.
0: Sasa tuseme kwa kimwa, age, ni watu gani ndio ambao mnaweza kuchukua kama wakandida ndani ya centre? Watu wa hali ya namna gani?
1: Asante sana. Ile kuulizo nzuri, watu kwa kuwa tunasema tunawakamata ile nani, hii nani msemo wa kusema autodidacte, ni kwa juu tunapenda kurekipere wote. Kuna wazee, paske watoto wenyewe wanaandikwa waregilie, wenyewe wanakamwambaka madosie ni mpaka miaka 25 au 24. Kama ushapita ile miaka hauwezi kuwa tena kama wengine wanafunzi. Sasa sisi tunakamata watoto wote kuanzia miaka ya normal kama wengine na kufika hata wazee, paske tunakuwa tena wa polisi washaleta wenyewe hawana madiploma. Kama mwaka wa jana tulikuwa na watu wa ANR kwa Ituri walishaweza, alikuwa na miaka 50 aliweza, na kulikuwa mama mwa alikuwa na miaka 52 aliweza, msema 70 waliweza, na wengine alikuwa na 40. Msema tunakamata watoto wote miaka zote, kusema kwetu hakuna miaka, uko mama, uko baba, uko mzee, unapenda kukua pastor, unaendelesha wewe, unakuomba kule diploma, wote tunawakamata. Hatuna haja ya miaka ya mtu, basi tukikamata miaka watawashusha miaka. Hatupendi tu kushusha miaka, kukata miaka, basi mubakie miaka yenu normal, iwasaidie kuendelesha. Kama mtu anaweza penda kwenda kusawa theology, fa theology, tunakuwa na pastor mmoja aliweza kubeni ni wa Sebesea. Yule pastor alikuwa alimuomba cheti aende ku theology, mwaka wa jana ameshaweza, na waza mwaka huu Sebesea, kama kuko watu wa Sebesea wanaanza tuambie, tunawapatia jina yake na paroisse yake, wataipata tu. Kuna maprove zile wale kusema wale kuna miaka karibu ni muzazi karibu watoto wane melewa shakwa diplome, kwa kuwa tulimsaidia kwa centre kama hii. Hivi kwetu miaka nikusema aspe miaka haina kitu, nikusema kuko uniforme miaka bo, tuseme dossier haina kwetu, haina kazi. Tunakamata watu wote, tunafunika wasike, tunafunika vilonda watu washakuwa blessé, tunakia saidia wa blessé muhali ile zote. Ndio kwa maana tunaacha makondisio ile ya nero ya kusema diplome nini uniforme kaezi kwe zingi sijue manyele zikuwe na muna gani. Ile ni masomo zenye ziko masomo regulier. Mesi kwa masomo yenye inakuwa kusaidia. Ndio kwa maana tunasema centre de récupération, tunakia rekipere penye bishaka pote, penye bishaka shindikana. Na kisha tunaforme, tunasema récupération fond. Na kisha tunakia tunasha ba rekipere, tena tunabaongoza, tunabaforme, basi kwa natanga-tanga sa examen d'état. Na njo lengo kubwa sisi, kwa sisi watoto, kusema miaka, ubia anaolewa, ubia alikuwa na, alikuwa na reglema, petetre iko muke wa pili, ubia petetre iko haya faa maria, haya faa ndoa, bile kwa vitu vinye hatuna nabio hamu, si tunapenda njoo kuforme na kurekipere watu.
0: Longe, lengo ni kurahisisha mtu apate diplome d'etat, kisha endeleshe masomo o kama kawaida, na haila ifate mtu huyu ubie ule, akue mwanafunzi mwenye alishindwa kui mwaka. anakuya ku centre la référence, akuwe mtu mzima mwenye shakafanya makazi yake, lakini anakuwa kana maprobleme za kupresente namna diplome, akuye atapata diplome yake. Nini ndio yenye inaturasire gisi mtu akeenda ku centre la référence d'office atapata diplome?
1: Ndio mzee, ina turasire iko vitu vingi, ni kusema kuna kuwa kama nani kitu ni sema kitu kia kwanza, tunakuwa na échantillonnage. Ni kusema nini? Tuna watoto wenye tayari wameishaweza mpaka mwaka wa jana. Ina kwa kitu mwana turasire. Kwa kitu kia pili, tunakuta Butembo. Ni hapa ni mji mkuu sana, ambapo kuna kwa wataalamu wengi, walimu wengi, na watu wenye wanaweza saidia watu wako. Tu wale wale tu tutawachukua wakamata kwa kufundisha wale watu. Ile ni garantia kufata. Garantia ingine ni kusema, kwa sasa, guvernema yetu iko na haja ya wateknisie. Si kusema me tunakatala wa generaliste, hapana. Paske tulikuwa formea, na mimi peke niko generaliste, niko pedagogi. De formation nilisoma pedagogie generale, na nilisoma université ku niveau ya nani ya Butembo hapa, ni resodisa ya nani ya Divina Gloria kwa l'époque. Ndio kwa nilisoma ku niveau ya licence. Ndio mimi najua ikiwa politique leo wanaenda vers les options techniques, nikisema unakuta inji napenda watu wenyewe wanazisurulikia. Walisulikia, ajapokuwa tuko walimu, tufanye bila makazi ya mikono, makazi ya tekniko. Nukonola teknisie moja, anaza tengeneza kama ni radio, kama alitengeneza sijui kama ni vyuma sawa mbao na vingine. Unakuta yeye, anaziishi ata par jour na msidie. Kwa maana tunaprone, kwa sante tusaidi, tunaprone vitu kama mwambisho tekniki, njia tunaziprone, na zile ziko na sirasi ya kuweza. Tunaweza assurance iko paske na ya kufata na centre kwa hapa Butembo, ni hapa ni centre de correction. Ikiwa watoto wenye hawayo kuandika kama identite zao watapotea kwa makusini, tunaweza kuwasaidia kuambia na makusini njo hizi na hizi na hizi na hizi, msiweze kupotea. Njo tuko na magaranti garde fuzi kwa zote kabisa. Mtoto mwenyeza shindwa kwetu, tutasema ule mtoto ana probleme petetre kijamibie, petetre hata sijue kia kirova pa na me itakuwa tu ni probleme tu. Wasikizi wanasema kwa tuna lugha hapa, sema bo ugara na lano mutsumbi tu. Njeneza chana za mtu na shindo bia mbo mua nyakabi mua nyakabi mwavandu. Hili neza kwa tunaza sema ineza kune meselema mina jua hawa shindo waki, paske kila promosyo tunafanyaga kwa shindo wa mtu tu ni mwa mwenye alikuwa kama hakusikia kwa bia alikuwa kama hakufaa examen d'etat. Chaneza shindo. Mewote nifaa examen d'etat, wote anaweza. Na tunayua tuku na assurance, tuku na garantie, na tuku na maishantionage, atuka hatu na woga. Hata moja vrema tuna imani. Na mwenye hata shindo kwa kwetu, kama atali tupatia pesa, tunaza mrudishia pesa yake. Tuku wakikisha, tunaza shingina mtu dokimake, ukashindwa, tunakupatia pesa. Anjiburudia kie, si atuku wa watoto tuna teknisie ase domaine ase matematiere. Tukuna experience, tuna experimentation na experience yenu.
0: Ile siku nilikuuliza mtu anashindwa kama option fulani, unaweza kuwa ndiko pedagogue la tefilo, ilikuwa biochimie, ilikuwa math physique, ilikuwa sijui kitu gani commercial. Nyie mtaforme watu wale wote, mutafungula kazi la maopsio zote ubiye bitu kuna muna gani?
1: Ndiyo. Iko ulizo nzuri. Gizu nataka kusema, kufatana na lengo letu, hatupendi tena tuforme watu wenye tulisema mbele, watu wenye walikuwa blese, tena tukua blese na sisi. Itakuwa tunafanya kazi kama watu wenye haiko watu wazima. Aloro, gizu wa ulizo zako, watoto wote tunaomba tuesikive ile esheki. Kwa niko sikive shake, njini nilisema, tutawa regroupe ma option za tekniki. Hatukatali ya option general, tutawa zifungula, na tuwa tunawana kama tunawaza kuwapeleka na muna gani, tutazifungula. Loro, lezo option tekniki, njio tutawa regroupe ndani. Paske, lezane pase, ni vile watoto ngawa washindwa pedagogie generale, wanashindwa ku construction, wanashindwa ku electricité, wanashindwa ku
0: mécanique,
1: wanashindwa ku maoption kama scientifique. Wote wote wanaotia maoption senye wanachagua na wako na jeritifu. Sasa mtu akapenda kwenda kusoma tena kwa superior, anachukua tena option yake, anarudia option yenyewe alikuwa ndani. Sasa kuna option construction ziko hapa, IBTP iko, mfano ESP iko na forme vile wa
0: walimu
1: kwa madomeni mbalimbali, wanaanza na kazi sio soma, paske ma university zote zinakuwa na hamu tu ya diploma data. Ikiwa ulipata masekat a 60 moins de 60 wanafanya hiyo kitu wanaita
0: concours.
1: Na hiyo concours ni formalité.
0: Naweza
1: sema kwa watu wanasikia mbaya, mimi je suis déjà rodé asema à cette matière, ni formalité. Mais wengine kuna 60% kuendelea, hawezi fanya concours partout kwenye kuna watu. Alors nikusema watoto wote
0: wa former mu option gani kwanza, wote wenye batakuya bajue gisi nitachagua entre i na i comme si ni facilité nipate diplome niende ku university.
1: Ndio. Hizi tunasema kama itakuwa kama kilalo kwa kwenda ku university, sisi kama wa concepteur idée wanye tuna nani tunapenda waone agri. Moja ile ni agronomi ya agri yetu, kufundisha watu mulimo, na kufundisha watu ufugo, na kufundisha watu sijue mapishi, kupiga magato de ma. Asikia hapa Butembo tunakuta presque la majorité unakutaka masale, watu wanapenda mariage ziko nyinga. Nimeitembea kama Ituri, mariage ziko rare. Me Butembo mariage ni kila siku, hata na madimashi na ma journée zote mariage ziko. Wakati afia watu kupiga vyakula. Piga magato de mariage, piga sijue mapilaf na vingine vyote. Kutengeneza sijue masavo liquide, kutengeneza sijue sabu uyoka, kupima pana fanyaka uyoka, kuplante mashuma, majarde. Itakuwa tunasaidia hata wa mama. Uzu, tunakuta problemi mingi yu journalist. Tuko na kazi ya sewa, tunapata wanakula masumu, wasumu gini vyakula. Mwili munaenda vitu kama esansi. Ukatia mugari esansi ya mpayo, esansi inakuwa na shida. Na inaribisha motel, watu wapo wako na mamotel wa magari, ukatia mugari esansi ya mpayo. Inaribu motel na inaribu gari. Ora motel ni gari. Na sisi kama watu, vyakula ni kitu kia kwanza. Watu tu kunakula ovyo. Sasa kunakula hapa tunatenda kwa minima viku, chakula nyina oza. Nyina chacha. Iko sumu. Akati tukafunza wa mama mbuya wasika wetu, kuepuka vitu na muna vile. Tunaongeza maisha za watu. Njoni kwa wana sana kufusa nitrisio, kwa tere nesera, tako mtu kwa mama, wanaza fika tunafueta pratiki ya nitrisio. Kelke sote pata diploma data, uje afika sana mimi napenda mnifundishe mafunzo kama wanapiga vyakula. Wao wanatunza na matunzo, wanatunza vile wa vyakula. Ma diabetes napiga machakula ma diabetike, ma watu wenye iko barani wanataka ba obese. Ele zo obese so isi. Mimi nakuta watu wengine wana problem ya obesité, ba diabetike, watu wa makaser. Tunapiga vyakula kwa wale watu wote. Usitu watoto wenyewe wanagonjoka kwa shoko. Anemi, wako wengi. Tu mtoto na vyakula wewe peke nyumbani na mtunzi. Na vyakula tu unaponesha hata mtoto.
0: Alonzema nikusema zile tuko tunapenda. Nikusema centre la référence kwa kurahisisha watu wapate ma diplôme, musha organiser walimu ba agronomie, walimu ba vétérinaire na walimu ba nutrition. Ile njo tuseme tawi tatu zenye watu, hata kama mtu alisomaka pédagogie, hata kama mtu alisomaka biochimie, math, physique, latin, philo, ajue sasa atafika ku centre la référence, atachagua entre agronomie, vétérinaire na nini na nutrition. Ni kusema walimu wiko
1: ndio walimu wako.
0: Walimu
1: wako tumeshawatayarisha hakika, wao kabisa wako tayari kusaidia watoto, tulishawaona wa agronomie deja wako walimu karibu. Tuliona walimu kwa Itave. Unajua Itave, c'est une grande formation au niveau Butembo. Walimu wengi kutoka Itave wako pale wanachukua, wanangoja watoto wafike ama watu wakubwa tu wazima. Katuka walimu wako nutrition, tushamata walimu kama kwa grande école. Sawa Loyola tunakuwa na mwalimu wako kutoka nutrition, na mwingine atapatikana tu kwa ma école hapo. Walimu tuka haiko woga yetu, wako ja prepare na wanakubali kusaidia kufundisha watoto. Kusema waanza walimu hata watoa mbali na Butembo, walimu wako tu hapa Butembo na mu magrande, kama nilisema kwa magrande école, les écoles de formation. Ndio baba.
0: Bwana Paluku Basikania Isaac anashindikizwa na mtu mwingine, atatupatia kifupi na Kinande, ye mwenyewe atajitaja majina ili watu wamfahamu.
2: Muhulikiriri mwanze mute ya mubuya, niishinkire omori na ya Muisa Muhindo Kaini, ngabya muma o kubakankiriria aba karasi akila referasi akamabeta ndekwa ewe tuenu. Muhulikiriri echonga ndekubwera enga kukumbulira omwate mugumu. Neti abandu siba biba ku mwate na rubanga bakila bela bya mumeso. Akarasi kanoka kasa kakashe liba ebyuna ebya berebya omobe handa. Omobe handa tulemu ababuti babarete seka. Ukare heru mwana ya karasi erilwa oku primer. Mufare mame na maternel ikuwa inia hika oku diploma deta ini ataloka. No ndi mwaka mpukandia mabeta loka. Kandi no ndi mwaka mabeta loka. Niroba naba nene bavere ibianga baka. Omdoka bebi hikumu sisi eme. Ilu aluka bianga nebo kore. Longi wabuku lwa libi utu. Akasha buto momehamba. Kutse akasha buto andreke. Kutse vikasha enda vetu. Nero diploma. Ukwe shiraika ya asaut. Iyo. Ama nduba tukupa kwa na shotasyo. O sungo ndeta. Miesi tangalia kwa na sungo ya banda. Rero sini ndilebia. Waka libia madiploma. Eruwa sunga mundu kandenye mabisha taloku. Seke tukwa watu utia, ene chendu, akarasi kakabe hiruwako, omwira isisha, ni mambu omwetoka, echa vya chelalo. Abana ni abavere taloka ama diplome, vanikerie keyo, na abande vanene muze chilumbiro ngande kubwera, abandu wabili abaka kwa shininga shisoni. Ewa sunga mundu wanganalangiro mbabaka alaba utu, alingo mbaba yoyu. Wabi musalimia bojuru na kusubiria bojuru. Wameangu kwa endelea, imwa shabindulo mubu uge. Bo, imwa nasoma nariyo, mwata pate diplome, bakandia barunde vanduwa sumire, inyanga kaya kutakutana vanduwa mwa, mia nilito waka kewanja, nero diplome mu ya ahia, omu ulomora ya hika, nero diplome ya mwe ya kweshe seyere, nyanga kweshe ringisoni. Tukabu watu, tarutu. Akarasi kanoka kasa, omweshe wabati, obole mundu apate diplome deta, uwe uko universite kutse ukole ende mibiri lakini unashingo ko unaute kameme akartase ake diploma. Chekabia cha mwaka ya mwaka ya mwabandu. Esewa kaba tame ule baba wapale hana diploma. Tame akanyua ko kakana venga kakengero omonani ya bandu. Eka venga kakaku hemola. Meme si unaute kwa sofranga me. Uwe venga wama bia mundumu ya hivyo tame usha ute diploma. Chekale ke la referase akarasi kanuka kata shasikala wakati nono. Ogole mundu woshi. Oyo wabia nga katu chiringa chitumaini. Kunda wakabi naba uromo chiswele tukwe buatu utu. Akarasi kanose karisombola. E miaka hivye mabihika. Uwa maverane miaka jenisepa miaka kumbie. Ukandia satu ukanda bya mukoro. Kanda karasi kano unashia bandoba nene. Wakana kwa shiringi soni. Unashia musha kule shunderunga nche hano ya munaye. Akandia kashambale uniforme. Akaye ble bla. Naruwa mwurambu numarisho, inye watu ye, ama kwa shisoni, chikala kakaraska wakata, itwe wa shakulu, nitwe wa kekulu, mutu wanare teko madiploma ko kere, alakini akabanga kakanu, wanganasa mbululu kiro mamboto, mbululu kiro hobe sorobo, mbulu wa mabia kwa fe, o plafo, unashe, ababilo, kwa fe, noni yoko 1960, naruwa visha yi kakarasi, unashe elasi hene nene sekundari, akabia nari nga manani, kwa feibo kwa mabia sahanu, kwa feno situ nzirei. Kutye pandalu ye, yisi tumbalishu pandalu shiringishi. Kutye wama sana joro joro, unashe maisha nakali, akarase kano, kwa seka tomen, ukandia sango koure, wakande kupokera tu, umbale hubikwembe, morene modele wa uwahem, tu ukandia sako kukarase, objektife nengu ma, ya karase kano kwa kasa naku. Tukobu watu utetote, obole mundu, akande pata e diploma. Ubiwa mabeta lukomo konstriksyo, ubiwa mabeta lukomo mekaniki, ubiwa mabeta lukomo, omohilasi yoshi, ukandia sa, uwa luwa hikira, kwa karase kano, ne mwakamu umamusa. Tukubwa tuta ne mwakamu umamusa. Abanduwa nganabia, unashe abandu sibi uiregu uma. Na abanduwa nene balimu vrengabu waka mbaa, karase kakandu luka letiru mbiye diploma kama vya hikwe. Abanduwa kateva. No mundu waka shaganabe uwa mbu Yesu Kristu wakasa. Okochi wachi nwangana Yesu yu mabihika. O mundu niaga anatika nde ateva katevu nashi obu waka wabarebu nene. Nechendu, echo ukabia nga siwa, siwa nga wazango kocha nganabi. Alakini chikabia. Na romuswahili na uto termi ambu, Mungu anabariki kwa wakati unaofaa. Wabi wabi lirire diplome. Neru Mungu ba omomu akono utu kawa nzono, ibo diplome yao, eru ya mawibi hakuwi. Ya mawibite eka nivua. Unamu pange voyage utukata kawa ya rangu revindubi ya ubi shini. Tabe ye usa, eri ya karase kano, ushe ulaye ngabarebeti. Unamu pange voyage yao, mbolo ukata kawa ya participe kwa konferase kuhai, alakini kwa wabi hikai wamba, kwa diplome yao, base, nichi nichi ne diplome data. Unashi diplome data na wabere ange, kabi ya ange, umabere vyotu remo. Lekima mbubatahe, nichi nichi wanama irane diplome data. Alakini huka ya lete baruwe ulubatizu, ulichuchitambulishu. Ambache na umusha kulu, unu kutamuke kulu, ule shasira, ule shasira hai.
0: Bwana Isaac, inscription kujandikisha ni wapi?
1: Inscription kujandikisha kwa sasa tuna ita watu wote wafia kwa Avini Mikundi. Avini Mikundi ni numero 9, ni karibu na kituo kubwa cha Kadeko ya zamani kwenye ilikuwa kwa barabara. Unakamata upande huu ambao tunakuwa kwa upande wa radio. Unauliza tu kwenye sekretaria moja inakuwa upande mmoja na upande mwingine. Kwa Avini Mikundi hapo tunaandikisha watu na wote watafika kwa sasa kwa mwezi wa ambao unakuja. Tunaweza kuwa kwa chaka ili tutawaambia tena kwa emisio ambao unaokuja. Kama tunaweza kwa sasa watu wote wanatukuta kwa Mikundi ni Maronefu. Ukafika pale na unachukua namba zetu, hakika utauliza, na tunimesha andika kibarua kinakuwa kwa mlango. Unafika utaona kwa mlango wa ulupango, utaona kuita barua yetu inakuwa inawekwa pale ya kuonesha gizi ni hapo. Tunaweza kuandika kwanza na kupatia mafasirio mengi kwa ambao hawayafahamu hii jambo.
0: Kondisyon za kujiandika?
1: Kondisyon ya kujiandika, kondisyon haiko, hakuna. Iko tu ukue na $25 kwanza. $25 na mengine tutazungumza baadaye. Ni ile ni kondisio, hatuombe kitu kingine. Hatuombe uniform, hatuombe dossier, hatuombe ulisomea kwa wapi, kizi wanatuambia wanyali sumea tambali maviro. Tuzi tusema ni Butembo na aviro na maana kando kando. Hatuka tuna kondisio, hakuna nyingi, ni zile tu. Kwa sasa tunawaomba.
0: Muhende chinye chindulia. Cheke ini minite.
2: Enga usamura nkeo kubabu tibosheba tukwa mire esahe nono koche nimbache no. Nete shofranga shakarasi shikarire kotebu. Inyo babuti okovali mwakiwa wabukara heromwana inyatalo. Kewa shamurahera inyatalo. Shofranga shuwa mabika likilesho. Wanganala ngerasho ngaga waka kuramu. Sasa ngante dolara kute sa dolara. Alakini rulushasho mamufukono kondambia no. Ikubuti shamabia nene. Chikabu ikachete. Esmolo manama hikomo 6e ujira sireke akapate diplome ne Sandra nengo manyesa ewetweno yola reference ewe ya masa yika repondre ne richesanguli misonya e yabandu ababi babaregalwa okubya mapolome abrenda inyaka ya bula lakini Sandra no ne mwakamu mamusa elipolome eli ya mabiasa
0: wasinja. Kuna numero ya telefone bwana Isaac. Numero
1: ambao tunaweza wasiliana nazo ni 089 014 025 9 kwa mwisho. Naweza rejea 089 014 025 9 kwa mwisho. Namba nyingine ni 09 09 090 0 na rejea 09 99 16 60 67 na rejea tena 09 90 16 60 67. Ni hizi namba ambazo unaweza ukaita.
0: Bwana Muhindo, Bwana Isaac.

Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, kumepita sasa siku moja na tuko na waongelesha kuhusu Centre La Reference, ni kituo cha mafundisho.

msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Butembo Beni, tunakukaribisha tena kwa kufuata kipindi chako cha carte sportive. Msikilizaji, kwa leo tumeweza kuwatarishia mada fulani fulani kufuatana na michezo huku kwetu, ni kwa mfano championnat national ya division ya kwanza, Ligue 1, ambayo kwa kweli kumekuwa hizo maamuzi, manake decision ambayo imeweza kutoka hapo juu, na kunakuwa timu ambazo zimeweza kurudi kwenye division ya pili. Manake ni timu ambazo zilikuwa zikiendelea kwenye division ya kwanza, lakini wale waongozi wa michezo wanasema kwamba hizo timu ziweze kurudi huku chini, kwani hazikuweza kufanya vizuri wakati competition ilikuwa ikiendelea, na ni timu za huku zilikuwa zikichukua nafasi za mwisho mwisho. Na kati ya hizo timu kunakuwa timu ambayo ni bingwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni timu ya Daring Club Motema Pembe ambayo itaweza kucheza deuxième division. Tutaweza pia kuwazungumzia kuhusu mikutano ya kutayarisha sezon ambayo inakuja. Tutajielekeza huko Beni, ambapo kuliendeshwa mkutano wa baraza la michezo la huko Beni, Attente Urbaine de Football de Beni, na kumekuwa maamuzi mbalimbali ambazo zimeweza kutangaziwa kupitia huu mkutano, manake maamuzi ambayo umetokea kwenye huu mkutano. Na habari zingine ni kuhusu mwanafunzi ambaye alimaliza masomo yake kwenye University ya Assomption ya Congo, UAC. Mwanafunzi ambaye aliweza kutetea kitabu chake akizungumzia timu za hapa Butembo, namna gani zina endesha mawasiliano, yani communication, na alipana mfano kwa Ice Nyuki na US Okozaki, akionyesha kwamba ni timu kweli ambazo zinakuwa bingwa, lakini inabidi mambo moja moja ya kuboresha kufatana na mawasiliano, yani communication. Tutaweza kurudilia hayo katika kipindi cha carte sportive. Tukuwa naye DMRC Kioma.

Tunajua kwamba mko wengi kwa kutufuata na mkipendelea kushiriki kwa kipindi cha Carte Sportive. Ni rahisi, mtaweza kutuandikia tu ku 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Basi tuanze sasa kipindi chenyewe cha Carte Sportive, tukiwapatia habari ambayo imetokea huko kwenye Linafoot. Tumeweza kuwatangazia wakati tumeanza hiko kipindi ni kwamba kumekuwa maamuzi, manake decision, ambayo imetokea huko, msikilizaji, na wanasema kwamba ni kufatana na vipengele ambavyo vinaonekana kwenye vitabu, kwenye sheria ya michezo, tuseme reglement ya championnat national, katika mwaka ambao kwa kweli imepita, ilikuwa mwaka wa 2025, 2026. Manake hiyo reglement ilisema kwamba timu ambazo ni za mwisho katika oroza, tuseme kwenye classement ya Linafoot, timu ambazo ni ine za mwisho sitaweza kurudi kwenye divisioni ya pili, na ni katika vikundi viwili, manake pool A na pool B, timu ambazo ni za mwisho, timu ine za mwisho inabidi zinarudi kwenye divisioni ya pili. Na ni mambo ambayo kwa kweli kiserikali imeweza kutangazwa na wale ambao wanaandaa championnat ya division ya kwanza. Na ni kwa mfano katika kundi A kuna kuwa timu ya US Chingungu, kuna kuwa timu ya Jeunesse Sportive Group Bazanu, msikilizaji, ni timu ya huko Lubumbashi. Na Chingungu ni timu ya wapi? Chingungu, msikilizaji, ni timu ya huko Kananga. Na kwenye kundi A, tukibaki tu kwenye kundi A, kuna kuwa ingine timu ni ya US Panda Besingande, na unakuwa kati ya hizo timu ambazo zimetangazwa kwamba zitarudi, zitashuka na ziweze kucheza divisioni ya pili. Timu wengine ni timu gani, msikilizaji? Timu wengine ni Chikas, ni timu ya Mbujimayi. Kuna kuwa timu wengine ni timu sasa ya Daring Club Motema Pembe, au inakuwa katika kundi B. Daring Club Motema Pembe, msikilizaji, ni ya huko Kinshasa. Mtu hawezi kuzumuza kuhusu timu za Kinshasa kama hauzumuzie timu ya Daring Club Motema Pembe. Manake pembeni ya timu ya Vita Club kuna kuwaka Daring Club Motema Pembe. Ni kwa mfano, hapa Butembo hautazumuzia Sokozaki kama pembeni hauzumuzie Nyuki. Huko Lubumbashi hawezi kuzumuzia Tupisa Mazembe kama huwezi kuzumuzia timu ya FC Saint-Eloi Lupopo. Manake ni timu ambazo wanasema ni timu ambazo zinakuwa rival, des équipes rival. Manake kila timu inapendaka tu ikue hapo juu, ikue mbele. Kama DSMP iliweza kushinda Vita Club leo, na Vita Club itaweza kufanya nguvu ili nayo iweze kushinda
hiyo timu. Lakini leo DSMP ni mambo ambayo imeshangaza watu na inakuwa manake surprise. Kufatana gisi haikuweza kujikomporte vizuri kwenye championnat national. Na pembeni ya hiyo timu ya DSMP kuna kuwa ingine timu ya Renaissance. Renaissance di Congo nao ni timu ambayo inakuwa bingwa msikilizaji. Tukikumbuka hata hiyo Renaissance di Congo iliwezaka hata kubeba na kombe ya Congo, manake Coupe di Congo, hata ikachezaka siku moja kwenye Coupe ya Confederation. Alakini leo ni timu ambazo zimerudi huku chini, kwani hazikuweza kuevolue vizuri kwenye hiyo championnat national. Na kuna kwa saa ingine timu ni Ose Renaissance, manake kuna kwa timu mbili zinakuwa na jina moja, kuna kwa FC Renaissance, kuna kwa sasa na Ose Renaissance. Bukavu, dao ya Bukavu nayo inakuwa kati ya hizo timu ambazo zitaweza kushuka sasa huku chini ili ziweze kucheza deuxième division. Hiyo ni mambo ambayo imetokea kwenye Linafoot ikiweza kutangaza kurudi chini za hizo timu ambazo zilikuwa zikicheza kwenye première division. Na wanasema kwamba ni kuruhusu hizo timu ziweze tena kujenga

division kwenye divisioni ya kwanza. Hiyo ni habari msikilizaji ambayo inatoka huko kwenye Linafoot. Tunatoka huko Kinshasa msikilizaji, tukingojelea championnat iweze kuanza, na tunarudi sasa huko kwetu tukijelekeza huko Beni, ambapo kuliendeshwa mkutano wa baraza la michezo la huko Beni, manake Attente Urbaine de Football de Beniville, na kumekuwa nayo pia maamuzi fulani fulani ambao wameweza kutia mezani kusudi waweze kureorganize hiyo championnat. Na hata kama kuna kwa zingine swali ambazo zimeweza kuleta fujo, kwani watu hawakubali. Ni kwa mfano nini msikilizaji? Ni kwa mfano kwenye championnat ya huko Beni wanasema kwamba hakutakuwa timu ambazo zitaweza kukua relege. Hakutakuwa timu ambazo zitakuwa relege. Manake hakuna kushuka. Kwani unajua kufatana gisi hizo competitions zinaendeleaka hata hapa Butembo, ni kwamba timu ambazo ni za mwisho, timu mbili za mwisho mwisho, kwani kwenye championnat kuna kuwaka timu 12 kwenye division ya kwanza, première division, kuna kuwaka 12 equipes ambazo zinawezaka kuparticiper ku championnat local. Sasa hizo 12 equipe ambazo zinakuwaka za mwisho mwisho, manake 11e na 12e na 12e equipe zinashukaka na zinacheza deuxième division. Na kwenye première na kwenye deuxième division, timu ambazo zinachukua nafasi ya kwanza na ya pili zinapandaka kwenye première division. Ni kwa mfano kwa huu mwaka msikilizaji, timu ambayo wanaita Académie Brice Soleil ni timu ambayo ilikuwa ikiendelea kwenye deuxième division, kwa leo itaweza kucheza première division kwani ilichukua nafasi ya kwanza. Sasa huko Beni wanasema kufuatana huu mkutano ambao uliendeshwa kwamba hakutakuwa timu ambazo zitaweza kushuka. Na watu wanajiuliza sasa wanafanya hivi ni kwa nini, ingawapo reglement hiyo vikartasi hiyo sheria ya michezo inasema kwamba inabidi kunakuwa timu ambazo zinashuka. Manake pengine ni hiyo innovation yao ambayo waliweza kupanga hivi. Na tutaweza tena kuwakumbusha kwamba pengine na kuwaarifu kuwapatia habari ya kwamba na Butembo kutaendeshwa mkutano wa baraza la michezo la jiji la Butembo, manake Attente Urbaine de Football, Attente Urbaine de Football de Butembo, na itakuwa kwenye hotel Butembo hiyo siku ya tatu. Championnat iliweza kuendelea na muna gani, Attente Urbaine de Football waliweza kuendesha hiyo championnat na muna gani, che kulikuwa mambo franifani ambayo haikuweza kuendeka, walipata sijui shida gani, difficulty, kwani unajua kuongoza watu si rahisi, na kutayarisha championnat si rahisi. Kuna kwaka mambo mengi, nao wanakuwa na hiyo ambao wanaita budget ambao wanatia pale, ili nao waweze kuona kama wataweza kuendesha championnat namna gani, wataongoza timu namna gani, na kuna timu gani pengine ambazo hazikuweza kurepondre ku hiyo ma exigence. Ni hao wanajua mambo gisi ilikuwa, na wataweza kuevalue kupitia mkutano ambayo itaweza kuendeshwa kwenye hotel Butembo. Na gisi niweza kuambia kuna sasa mwanafunzi, yeye ni mwanafunzi kwenye mambo ya mawasiliano, yani communication, ambaye aliweza kutetea kitabu chake na alizungumzia timu mbili, Nyuki na Sokozaki.

0: haki, na aliona kwamba hizo timu ni timu nzuri ambazo watu wanapendelea, ni timu ambazo kabisa zinakuwa na mashabiki, nakuwa na mashabiki, manake wale wa supporter wengi hapa Butembo, lakini hawayaweza kupangilia vizuri hiyo mambo ambayo inahusu communication. Na aliweza kushuka mtani ili aweze kufanya hiyo research, na alikuwa na hiyo resultat ambayo tutaweza kufata. Na ni mwenzetu Benediction Kambula akiwa hata mpasha habari wa michezo kunako RTVH, tuweze kumfata kuhusu mambo ambayo aliweza kutetea kupitia kitabu chake.
1: Merci beaucoup, ndio tumeweza kutumika ku travail yetu ya memoire. Sujet tumetraite, sujet inasema communication et promotion des activités sportives à Butembo, analyse et proposition des plans opérationnels de l'AS Nyuki et l'Union Sportive Sokozaki. Ndio ni équipe mbili za Butembo, tunajua gizi njo équipe zenye ziko na bafanatike ba mingi hapa mvile ya Butembo. Kukuwa na wafanatiki wa mingi vile, na ni ekipe nye inapendaka ionekane. Ionekane mbele kunivu lokale, nivu nasionale, na nivu hata internasionale. Me juu ionekane, ilfo kwema nivu za mingi, bitu mingi vya kubadilisha, vya kuameliore. Ilfo kwema amelioration. Surtout mu communication. Na ni communication, mu domaine ya communication njo inakuwaka kuvantre, ikuwe entreprise, ikuwe ekipe ya football, ni communication njo inavantre yaka image ya ekipe. Njo kuba president ba maekipe, haiko tu ba Nyuki, haiko tu ba Sokozaki, ba maekipe zote wenye bateza kuwa na ile problem. Na mina juu wabiku ma probleme ziko maekipe zetu hapa muvile ya Butembo, ba konsidere kazi ya wale ba charge de communication. Ba ikosidere na sa ya elaboration ya budget, au moins kukuwe rubrique yenye iko reserve ku ile inako orienté mu communication, parce que bila moyen communication ko équipe haizi évoluer, bila moyen équipe haizi julikana. Jo na juba faciliter équipe kujulikana, il faut pana prévoir nama moyen ku ba charger de communication ba ile ma équipe juu baweze kutumika, bakuwe na mauti. Utakuwa charge de communication wa ekipe, hauna ta telefone ya mzuri. Utakuwa charge de communication wa ekipe, hauna kamera. Leo na kesho, batakuliza ata video moya ya joueur. Ile video moya ya joueur, batakuliza nayo juu, par exemple, aweze kupata marché, juu ya transfer. Gisi fashi ingine, bananza kauliza vile, we charge de communication ekipe jure atakia kuuliza, nilicheza match siku fulani, nipatia ta action yangu moya wiko unaniuliza nayo fasi fulani, me unaikosa ni haya. Me haezi kuwa haya ku charge de communication, itakuwa haya njo ku ba president, ba dirigeant sportif, parce que bao wiko pale ku service ya club. Wakati bana elaborer budget, il faut bana kumbuka pale watu ke charge de communication anapasha kuwa na materiel za kutumika, makamera, diktafone na vingine vyote. Merci beaucoup.
0: Alikuwa Benediction Kambula, msikilizaji ambaye ameweza kutetea kitabu chake, na anaomba timu ziweze tena kuboresha, ziweze kuameliore mambo ya mawasiliano wakati wanapanga hiyo budget. Kwani wakati ekipe inatarisha championnat, inatarisha sezo, kuna kwa hiyo budget, na njoo kwa maana tuliweza kushiriki kwenye mikutano mbalimbali za timu, tukiwaonesha timu fulani FC Kahala Mageria imekuwa na hiyo, imetarisha hiyo budget, Nyuki imeweza kutia hiyo budget hapo, Sokozaki nasema kwamba itatia sijui 5000, kuna kwa Butembo Sport tumeweza kupitia vipindi vyetu kuwapatia hizo budget za timu. Sasa huyu mwanafunzi ambaye alikuwa akisoma hiyo mambo ya communication anasema kwamba wasikuwe wakisahau wale wapasha habari ambao wamekuwa kwenye hiyo timu, wasisahau kutia bajeti hata ya mawasiliano, kusema kwamba kusudi timu yetu uweze kujulikana tena inabidi nini? Inabidi kuna pasa hiyo service ya communication ambayo inakuwa efficace, kuna kwa watu ambao walisomea.

0: kama mwenyewe na timu mwenyewe itaweza kujulikana, manake itakuwa kuvandre image kuonesha hiyo picha ya timu mali popote ambapo hiyo timu itapendelea ijulikane. Timu inakuwa na ambition na objectif ya kujulikana hata ulimwengu mzima wakati wanacheza championnat, na kunakuwa wale ambao wanakamata sijui hizo picha. Kunakuwa pengine wale ambao wanakuwa na roho mzuri, wale ambao wanakuwa mbali, wanakuwa na hiyo bamwae, wanakuwa na pesa, wakiwa hata États-Unis, wakiwa sijui katika nchi za mbali, watapendelea wajue kama tuliona kwenye picha mchezaji fulani ni wa wapi, ni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ule mchezaji inabidi tunamuuza. Pengine watamuuza kwenye nchi za Ulaya, watamuuza sijui Arabi Saudite, kwani waliona picha yake. Na huyo ambaye alitetea kitabu anasema kwamba timu za kwetu zikuwe kabisa na hiyo nivo ya ku wafike kwenye hiyo nivo ya kuvalorize, kupatia maana hiyo service ya communication. Msikilizaji, nakumbusha namba yangu ni 09 91 35 77 77, 09 91 35 77 77. Tutaweza kupumuzika kidogo, Bwana Dieu merci Chioma, na utakuwa ukitutarisha tu huo muzika. Lakini kabla ya hapo, tuzungumuze tu kidogo kuhusu wachezaji wa DRC, na tutaweza kumzungumzia Chancel Mbemba. Chancel Mbemba akiwa captain wa DRC, unajua wakati wachezaji wa DRC wametoka kwenye kombe ya ulimwengu, kunakuwa wengine ambao wameitwa kwenye timu mbalimbali mbali. Na kunakuwa wachezaji wa moja ambao wamesema kwamba wanaacha michezo, ni kwa mfano Gael Kakuta ambaye tumeweza kumzunguzia kwa vipindi ambavyo vimepita, kwamba Gael Kakuta anasema kwamba anaachia hapo, manake career international, manake hata chezaka tena kwenye DRC kwani amefanya manake hiyo retreat. Kunakuwa mchezaji kwa mfano Cedric Bakambu ambaye alikuwa akichezea kwenye Real Betis ya huko Espanya, ambaye kwa leo hana timu, manake amefika mwisho, manake kontra yake imefika kabisa mwisho pamoja na timu yake ya Real Betis, manake anangojelea ili aweze kupata timu ingine. Pia kunakuwa Chancel Mbemba ambaye alikuwa akichezea kwenye Lille ya huko Ufaransa, alitoka kwenye Olympique de Marseille ya huko Ufaransa, wakamuita kwenye Lille, na leo amekuwa yeye mwenyewe bila timu. Na kunakuwa sasa timu moja ambayo inamuita, manake kunakuwa hiyo mawasiliano, manake discussion, mazungumzo kati ya timu yake ya Lille kwa leo na timu ambayo inakuwa huko Brazil. Msikizaji, kunakuwa timu ambayo inatafuta Chancel Mbemba, unaita Botafogo. Botafogo, msikilizaji, ni timu ambayo inakuwa huko Brazil. Mambo ikiwezekana, Chancel Mbemba ataweza kuonekana huko Brazil. Na kunakuwa wengine wachezaji wengine, msikilizaji, ambao ni wakongomani walikuwa wakichezea huko Tanzania, ni mchezaji kwa mfano Jephte Kitambala. Jephte Kitambala, msikilizaji, ni mchezaji ambaye ni ataka, manake ni mshambuliaji ambaye alikuwa akichezea kwenye timu ya Tanzania ambayo wanaita Azam. Azam ni timu ya huko Tanzania, na imeweza kutangaza rasmi kirasmi kwamba Jefte Kitambala yeye na Azam mambo inafika mwisho na anangojelea kama ataweza kujielekeza kwenye timu gani, na alitoka huko kwenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa akichezea kwenye timu ya Tupuisan Mazembe. Tutaendelea tu kuwapatia habari za wengine wa wachezaji kama wataweza kujielekeza kwenye timu gani katika habari zetu, vipindi vyetu ambavyo vinakuja. Na tukimsalimu Winston Mandalisa, Winston Mandalisa akiwa shabiki wa timu ya Sokozaki, ambaye anasema kwamba anatufuata. Tunasalimu washabiki wote wa Sokozaki, pia mashabiki wote wa AS Nyuki. Namkumbuka bwana Mutu akiwa shabiki wa Nyuki, kuna kuwa bwana Luanzu na akiwa kati ya mashabiki wa Nyuki, kuna kuwa pia mashabiki wa Etincel. Grace Shai Komi akiwa katibu wa Etincel, tunawasalimu na wengine wote ambao ni wa timu zingine. Sisi hatuna ubaguzi kusema tunataja huyu, tunaacha sijui nani, tunaacha wengine, tunataja wamoja, hapana. Sisi tunazungumzia timu zote na tunapendelea timu zote ziweze kwenda mbele. Msikilizaji, tutaweza kupumzia kupitia huu wimbo tukiingojelea kama kunakuwa message mbalimbali ambazo mumeweza kutuandikia. Mbali ya hiyo message yake Mandalisa akiwa moja wa wapendelevu wa timu ya Sokozaki.
1: Le tout s'accorde au master. De peur de passer au Kiyungul, faut pas taper côté ngayé. Sango souris à Yebisa bango baka mate po ezanga.
2: Rizabelo nuzola na kinangoma eh.
1: Ego tanzambi ya kwele
2: kwele. Rizabelo nuzola na wamiziki eh.
1: Wabelo rango.

Bonsoir Nakufata kaka, mimi ni Professeur Katia de Chivako. Pole kwanza kusitika mbali kupoteza mwalimu Papa Savali basi. Tunasema pole justement kwa wale wanafunzi wote wa Kambali na wale washaka pita Kambali. Na wenye viko leo Kambali balimu. Basi tunasema pole paske Papa Savali alikuwa papa wa bimu nye alitufundishaka siya wote kuru ya angle. Sisi tulikuwa kwa wanafunzi Kambali. Sibote tulipitaka wa mikono wake basi tunasema pole. Sasa haongeza tena neno moja. Unasema na pole tena kwa kolege wote wenyu mweo kasere kasoli kupoteza kaka yake tijan wa IOR basi wote kwa maprobleme basi wote kwa maprobleme ala mukaka ingine problemi inakuya basi alikuwa Blaise Bula msikizaji ambaye aliweza kucharaza huu wimbo ambao unaitwa Ponderation 8. Tulikuwa tukisoma message mbalimbali za wasikilizaji na inatubaki tu dakika saba na pengine kama kuna kuwa zingine message ambazo mutaweza kutuandikia, tutaweza kuzisoma kwa vipindi ambavyo vinakuja. Lakini ni vema kuwapatia habari kuhusu kombe ya ulimwengu ya wasichana. Ni kusema Coupe d'Afrique, bila kombe ya ulimwengu ni kombe ya Afrika. Coupe d'Afrique ya wasichana ishaweza kuanza. Na ikianza msikizaji kumekuwa mechi mbalimbali ambazo zimeendeshwa. Na hiyo siku ya pili kwa mfano kulikuwa mechi kati ya Zambia ambayo iliweza kucheza na Egypt. Zambia imeweza kushinda Egypt goli 6-0. Na mutaweza kutambua kwamba kulikuwa sasa mechi zingine. Ilikuwa hiyo siku ya kwanza kulikuwa mechi kati ya Côte d'Ivoire ambayo iliweza kucheza na Burkina Faso. Côte d'Ivoire iliweza kushinda Burkina Faso goli 4-1. Na Tanzania iliweza kushinda Afrika Kusini, manake wale wasichana wa Tanzania walishinda wale wa Afrika Kusini goli 2-1. Siku ya Mungu kulikuwa mechi kati ya Morocco ambayo iliweza kucheza na Kenya. Na hiyo siku ya Mungu ni siku ambayo hiyo CAN ya wale wasichana iliweza kuanza. Manake Morocco ilishindaka Kenya goli 4-0. Na mechi nyingine ilikuwa kati ya Senegal ambayo iliweza kucheza na Algeria. Wasichana wa Senegal walishindwaka Algeria, iliweza kushinda Senegal goli 2-0. Cha maana cha kuambia leo ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wasichana hawakuweza kushiriki kwenye hiyo Coupe d'Afrique ya wasichana, kwani waliangukaka wakati kulikuwa ka hizo match za ma eliminatoire. Na ni Afrika Kusini, Afrika du Sud, wasichana wa Afrika du Sud ndio waliwezaka kuangusha wale wasichana wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ongera kwa wale wasichana ambao wanaendelea kwenye Afrika wakicheza michezo. Mnajua wasichana ambao wanacheza kwenye michezo ya kandanda ni wasichana ambao nao wanakuwa courageuse. Tunajua kwamba huko kwetu wasichana wengi wanapenda kubaki tu kwenye mafika wakitupigia chakula. Lakini wale wanasema kwamba basi sisi tunapenda michezo na inabidi sisi tufanye mambo ya michezo, na njoo maana ukiwaona wakicheza hiyo Coupe d'Afrique. Tunashukuru sana Die Merci Kioma, tunachia kipindi hapo. Tunashukuru kwani mlikuwa wengi kwa kutufuata. Ambaye aliweza kuhatarisha kipindi chenyewe ni Gislain Kiombwe.
mtoto wenyu, na DMRC Kioma anakuwa kwenye ufundi.